Poštovani slušalci, u proteklih sat vremena pratili ste muziku britanskog kompozitora Benjamina Wolfisha, napisanu za naučno-fantastični film Shazam reditelja Davida Sandberga. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo

Bila je to muzika sa albuma Lazuli norveške trubačice i zvučne umetnice Hilde Marije Holsen. Do kraja emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete muziku ansambla Kordam i jazz pijaniste François Boursat sa albuma Probuđeni san iz 2014. godine. Sve numere je komponovao i aranžirao kontrabasista ansambla Kordam Jean-Félix Mayou. Ovi umetnici izvode evokativne melodije sa povremenim uplivom folklornih elemenata različitih tradicija, ispitujući zvučni svet žičanih instrumenata.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a ženski muzički sastav Plejade, poznat po svojim nežnim i sanjivim obradama, objavio je svoje prvo izdanje EP album pod nazivom Plejade sviraju pesme Vlade Divljana. EP donosi 4 romantične obrade Divljanovih pesama, a projekat je realizovan uz saglasnost porodice Vlade Divljana. Naziv Plejade kroz igru reči predstavlja mnoštvo lepih stvari. Na srpskom reč Plejade označava ćerke bogova iz grčke mitologije koje je Zevs pretvorio u zvezde. Grčki mit o Plejadama povezan je i sa drugim pričama. Ime Plejade u obliku jednine koristilo se i da označi grupu od 7 najvećih aleksandrijskih pesnika iz 3. veka nove ere, a zatim i 7 francuskih književnika iz 16. veka naše ere. Ovo ime simbolizuje i sestrinstvo, a engleska reč play je interesantna s obzirom na to da je sastav muzički. Grupu su 2019. godine osnovale Julijana Vincan, vokal, i naša današnja gošća, i Željka Milošević, harfistkinja, a na mesto harfistkinje ovom timu se 2021. godine priključuje i Marina Arsenijević. Takođe, sastav ima svoju proširenu verziju u vidu kontrabasistkinje, bas-gitaristkinje Milice Božović i perkusionistkinje Katarine Redivojević. A dok čekamo Julijanu Vincan da nam se pridruži u studiju, slušamo za početak Samo jednu ljubav imam i Plejade.

0: Slušate Klub 2. Julijana Vincent stigla u naš studio. Ona je u ovoj emisiji već bila, čini mi se, nekoliko puta, ali povodi su bili različiti, od Tine Turner i nekih prethodnih inkarnacija. Ona je pevačica, kao što sam na početku rekla, vokal u plejadama. To će danas nekako biti okosnica ovog razgovora. Ostavit ćemo barem na neki trenutak po strani ove ostale stvari, zato što su plejade nešto vrlo nežno, unikatno, nešto što, kao što sam i rekla, postoji već izvesno vreme. I Julijana, počela bih upravo tim značenjem plejada, a mnogobrojna su. Kako ste se okupile i osim tebe, ko su devojke koje čine ovaj sastav?
1: Pošto smo devojke, to se često menja. Ovo je ništa ružno, nego u smislu baš naprotiv, jako lepo. Ove, često nas harfiskinje obraduju sa lepim mestima i to mi se sad dešavalo više puta u nizu. Tako da i naša sadašnja harfiskinja, eto Jana Lozo, predivna cura, ove, eto ima lepu tu vest, čeka detence. Ovaj, pa ćemo videti ko će nju menjati. Ovaj, imamo na basu Marinu Mikšu trenutno i eto, povremeno nam različiti muzičari gostuju na perkusijama i na klavijaturama i tako. Mislim, razne kombinacije su u pitanju, ali uvek je tu osnova, glavna stvar, taj duo, harfa i vokal. Znači, to je naša osnova. A što se tiče značenja, prosto plejade su nastale na moru, ovaj, u Crnoj Gori, i nekako bukvalno smo napravile u to vreme, ajde da kažemo, nagradnu igru. Zapravo smo, ajde da tako kažem, tražile kuma ili kumu za naš sastav i to je tako odjeknulo. To je bilo, ja mislim, na hiljade predloga u tom momentu, zato što smo na tri platforme tražile ime i na kraju, evo, ovaj nam se najviše dopao, plejade, i mislim, to je igra rečima. Mislim, već znaju svi šta znači reč plejade, ima isto mnogoznačna je i, mislim, eto, ima veze i sa zvezdama i sa nekim pozitivnim, ono, u suštini konotacijama, ali nama je i to kao play, PLAY, mislim, svašta nešto smo mi tu uvezale, ali eto, može se reći smo mi plejada jednih muzičarki koje stvaraju nešto i lepo i nežno.
0: Vi ste se okupile da stvarate muziku i da svirate na najrazličitijim događajima i obrade, ali u svom aranžmanu, i to je nešto unikatno. Harfa i vokal, to već nas vodi u neku potpuno drugačiju dimenziju ili možda neke druge epohe. Kako ste koncipirale ono što će plejade biti i ono što će svirati, i kako ste došle do toga da upravo ovaj EP bude fokusiran na muziku i pesme Vlade Divljana?
1: Još početkom 2019. ja sam donela odluku da za, bukvalno ovako, za YouTube snimam obrade sa muzičarima koji su meni interesantni. Ja sam to počela i nisam završila to sve što sam htela, međutim, gotovo svaka ta saradnja, odnosno dosta tih saradnja, eto dve, su ispale onako vrlo plodonosne, odnosno sa Željkom Milošević, harfiskinjom, snimila dve pesme i to je toliko se lepo primilo i među publikom, ljudima i u medijima, prosto to je tako lepo bilo, a prve pesme koje smo snimile bile su Samo jednu ljubav imamo od Vlade Divljana i Shallow od Lady Gage i Bradleya Coopera, tako da to je tako magično bilo da jednostavno smo odlučile, eto, otputovali smo zajedno na more to leto i donele odluku da sve napravimo i sastav i sve, da prosto tako nastavimo da funkcionišemo. Ali ko zna Željku, dobro zna kako da je ona svetski čovek, tako da nju ne možete uloviti. Ona je svaki dan, malte ne, mislim, preterom, ali ono, svakog meseca je malte ne u drugoj državi, jako mnogo žena radi, putuje, tako da sam, eto, morala da nađem neku drugu harfiskinju u nekom momentu, ali tako su krenule plejade i mnogo, mnogo je dobrih bilo reakcije i nastavile smo to, ali kao što sam rekla, veliki izazov u mom sastavu su te lepe vesti, pa tako, ovaj, imali smo više harfiskinja i jednostavno eto, čekaju bebice i tako dalje, tako da i sad tražimo neku harfiskinju koja će da nam zameni Janu. A ono što sam da pomenula, sad je

0: ogromnu i najveću podršku mog muža.
1: To je divno, a ono što je lepo je da je ovaj projekat realizovan uz saglasnost porodice Vlade Divljana, tu mislim na ovaj EP.
0: Tako je. EP je nešto najlepše, da, eto, mi smo počele sa pesmom Samo jednu ljubav imam i ona je se najviše, daj da tako kažem, primila i to je bilo 2019. Jednostavno, kao da je sudbinski bilo da mi radimo njegove pesme i šta god malte da smo cvirale u toj kombinaciji harfa vokal, to je fantastično zvučalo, znači prosto kao da je pisao za tako nešto. Mislim, naravno, mi smo pesme aranžmanski prilagodile tom formatu, ali njegove pesme su stvarno dušu dale za, da se ocviraju na harfi i da se otpevaju nežno. Tako da smo, eto, donele posle toliko godina odluku, mislim, i realno se i osmelile, malo sam se i plašila, hoće li Dina zaista dati dozvolu da baš toliko sad ono radimo sve, međutim...
1: 4 pesme, tako.
0: Tako je, 4 pesme. Najlepša, Samo jednu ljubav imam, Odnesi me i Iza osmeha. Ove, a i pismo nazvale, mislim prosto onako samo objašnjavajuće, eto, Plejade sviraju pesme Vlade Divljana.
1: Da svima bude jasno.
0: Apsolutno, i da zadržimo i Plejade, a i njegovo ime u naslovu, prosto da ne ispustimo ni jedno ni drugo. I mnogo, ne znam, ja toliko ljubavi pričam o tome, toliko sam srećna što smo to uradile i baš obožavam Vladu kao autora, izuzetan muzičar, stvarno.
1: Mi smo na početku slušali Samo jednu ljubav imam, sada ćemo slušati Odnesi me, a onda se vraćamo razgovoru sa Julijanom Vincem.

0: 13:18, slušate Klub 2, danas sa nama Julijana Vincen i razgovaramo o plejadama. Vi nastupate i čini mi se da je ovo muzika koja može da upotpuni i ulepša najrazličitije vrste događaja. To može da bude nastup po sebi, gde ste kao na koncertu, gde su svi pogledi usmereni na vas, a može da bude i ta propratna, da kažemo, muzika. To ti ne smeta, tako, to je jednostavno tako.
1: Ma ne, uopšte, baš naprotiv. Jako volim što sviramo tako na raznim događajima. Mislim, imale smo koncerte gde smo bile u centru pažnje. Mislim, sad ovako na prvo mi pada, ne mogu setiti kako se zove tačno ta sala, ali u suštini u Subotici, u Somboru, mislim da je sala Gradske kuće prelepa oko Nove godine. Znači, bio je baš koncept, ljudi kao u pozorištu sede, slušaju, baš je bilo magično, sa sve ono velikom jelkom i klavirom pored dekoracijom, predivno, predivno, ali imali smo i nastupe tipa za ambasade, su nas često angažovali za tako prosto privatne događaje, mislim u okviru, mislim privatne, korporativne događaje, kako, već ne znam kako bi se nazvalo, znači proslave ili dešavanja, svečanosti u ambasadama, pa onda svirali smo, naravno, i ono što je zaista privatno, a to je za, ne znam, veritbe, svadbe, kao uvodna muzika, znači za venčanja, tako, ne znam, čak i rođendan, onako, za početak, za nešto nežnije, za krštenja, za tako prosto te neke privatnije događaje. Prosto da, ne mogu ni da se sama setim gde smo sve još nastupali, ali baš je bilo svašta nešto u pitanju. I stvarno, da, i za promocije, i knjiga, i, mislim, stvarno je primenjivo na svašta nešto i naravno, kako sam to mogla zaboraviti, na televiziji smo milion puta nastupali, znači u raznim emisijama, prosto, eto, osjećamo tu ljubav i priznanje vas medija i to nam je mnogo drago.
0: Na radiju je to ovako kao sad intimnije i postoji samo ta auditivna komponenta, ali vi zaista brinete o tome da to zaista izgleda romantično, čarobno, elegantno.
1: Tako je, baš smo i za poslednje, mislim uvek nekako sarađujemo sa nekim modnim kreatorima, eto ja sam 22. nastupala na pesmi za Euroviziju i tada su me moje devojke, ajde kažemo, pratile, mada ne volim taj izraz, ali jasno što hoću reći, prosto išla sam pod mojim imenom i na Bini su sa mnom bile Marina Arsenijević i Milica Božić i takođe Katarina, koja se udala, sad ne mogu setim kako se, Popović je u pitanju, za perkusijama, tako da, eto, bilo je stvarno magično i mi smo tada nosile komade Nemanje Pantelića, koji je fantastičan, a ove godine, evo, snimili smo 3 spota, od kojih je objavljen za pesmu Odnesi me, i evo, baš ćemo ovog meseca objaviti naredni spot, koji je opet u istim, da, nisam ni pomenula, znači u pitanju je atelijer Maja Dimitrijević. Isto smo, eto, i sa njom sarađivali, to sve je tako magično i romantično, ona ima drugačiji stil od Nemanja Pantelića, ona je sva baš tako kao i mi, jako romantična i nežna. I...
0: A čini mi se da je vaš izbor, odnosno repertoar, romantičan i nežan. Mi yes. Danas slušamo ovaj EP, ali kao što si pomenula i neka filmska muzika, neke teme iz Zvezda je rođena, malo čas si pomenula, ali je to korpus muzike koja je primenjiva u ovom u ovoj konstelaciji glasi harfa.
1: Da, pa mi uzimamo čak i neke, ne znam kako bih nazvala, ali rokerske žešće pesme, pa eto, na primjer, sviramo It's My Life od Bon Jovija i tako neke pesme, ali mi ih ono, prilagodimo tom našem nežnom senzibilitetu, onako skroz ovaj, promenimo to, ali opet ljudi uživaju i vole, mislim, neverovatno i možda nećete poverovati, ali eto, dešavalo se da sviramo u restoranu jednom, mislim, i više puta ono se desilo, ali konkretno mi sad ovo sećanje ovaj, u Kragujevcu, u jednom divnom restoranu, i ljudi su ustali da džuskaju za Shape of You od Ed Sheerana i kao, eto, i to može se desi, neverovatno, ali dešava se.
0: I plejade su samo jedan kolosek tvog muzičkog života. Malo kasnije možemo da se vratimo i na one za koje znam da su paralelno aktuelni, ali je lepo da našim slušalcima kažemo i da je tvoje zaleđe i u ovom poslu novinarsko-pijarovskom, zapravo da je to tvoje obrazovanje.
1: Jeste, jeste. Ja sam završila na Fakultetu političkih nauka novinarstvo i komunikologiju i nekako sam odmah ušla u totalno jednu drugu priču, to je ekonomsko novinarstvo. I onda sam izašla 23. godine iz toga, ali sam opet pisala povremeno neke tekstove, tako da eto, bilo me u tome, stvarno mislim potpuno drugo u odnosu na ovo što radim. Ali mnogo, mnogo uživam i u PR-u, mislim, bila sam između ostalog i u nekom periodu PR slobodne zone i mislim, bilo je tu još ono, nekih i festivala i sve sada ne navrajam, i muzičkih, i radila sam i booking muzičkih programa i kreirala i za razne festivale i događaje. Tako da da, to je sve nešto što obožavam. Ono što mi je malo žao, što nisam se nekako formalnije bavila filmskom i televizijskom produkcijom, pošto sam završila na Fakultetu dramskih umetnosti taj master, i nekako sam stvarno mislila da ću više tu se naći negde, ono kao što bi se reklo, baš zaposliti negde, ali dobro, nema veze, ja ta znanja primenjujem eto stalno. Imam stvarno, kao što si i rekla, toliko tih muzičkih projekata i svašta nešto radim, mislim, sve je to produkcija, sve je to, svuda primenjujem sva ta svoja znanja i viđenja, i mislim, radim i te spotove, mislim, u krajnjem slučaju eto, pripremam i vizuale, video koji idu iza mene kada sam kad nastupam sa Golden Tina Tribute Tina Turner bandu. Eto, mislim, ima tu mnogo, mnogo toga.
0: A sve ovo što si pomenula je učinilo da komunikacija sa ljudima ide lakše i profesionalnije. Zapravo novinarstvo i PR, mnogo se ljudi upoznaje, možeš da se postaviš kao neko ko i bukira i predstavlja sve svoje projekte.
1: To je istina, s tim što moram da priznam da ponekad poželim da ne radim toliko toga, jer evo, baš mi se dešava to da ja sad imam i jedan, to je novitet, imam i jedan ovako cover klubski bend, ajde da to tako nazovemo, zovu se Regrut, ja sam to sasvim slučajno krenula, radim, tako da pored svih onih simfonijskih projekata koje inače radim i ovog tribute benda i plejada, eto sad sam krenula i tu da pevam, i nekako za većinu stvari, osim za simfonijske projekte, naravno, to ja ne zakazujem, mislim, ili zakazujem ono, kao kažem, indirektno, u smislu povežem sa direktorom orkestra. Osim toga, mislim, prosto budem u jednom momentu iskreno mnogo, mnogo toga, jer ja zaista se tu bavim ono, svim i svačim, i eto, kao što si to sve navela. Tako da, dobro, mislim da, ima i pozitivnih strana, ali ono, ide se, nije lako, mora se.
0: I pre nego što budemo slušali pesmu Najlepša, samo hoću da se setim momenta u kome sam sasvim slučajno videla tvoj garderober. Dakle, ulaganje u to da sve uvek ne samo zvuči, a ti stvarno imaš glas koji kad pustiš to zvoni, nego, dakle, na svakom nivou da to bude kao da je stvarno.
1: Hvala mnogo, stvarno se trudim. Eto, konkretno za Tina Turner Tribute ajde da kažemo da za to postoje dva projekta, znači taj simfonijski, Simply the Best Rock Symphony i Golden Tina, Tribute to Tina Turner, to je band. Ja jednostavno za ta dva projekta imam preko 10 kostima, znači ja mislim da smo dogurali sad do jedno 15, više ne znam, ni sama ne brojem, ali to toliko ide, ono, stvarno mnogo ulažem u to sve i naravno imam i tu periku koju sam na kraju ja sama kreirala, jer mislim, evo, nek se javi vlasuljara ako ima neku kim bolju ponudu, ali ja ono što sam našla je to, to su cene, znači idu, ono, i 500.000 evra i tako, mislim, da bi se dobila baš ta od prave kose, ta tinina perika ogromna, prosto to je jako skupo. Da, I tako da sam ja se opustila kao i Tina nekada u to da ja pravim, ali dobro, ona nije to zbog para radila, naravno, nego zato što je verovatno tačno znala šta ona hoće. Tako da eto, bar malo sam kao ona u neku ruku.
0: Sada ćemo slušati Plejade ponovo i pesmu Vlade Divljana Najlepša.

0: 13:33, slušate Klub 2, Julijana Vincan danas sa nama u emisiji i možemo da nastavimo ovaj razgovor upravo onim što si pomenula dok je trajala prethodna pesma, a to je jedan nastup koji je veliki. Takvih nastupa ima manje od ovih klubskih i intimnih, ali on se bliži u novembru.
1: Tako je, ako se ne varam, u pitanju je 25. novembar, ali dobro, mislim, može se lako provjeriti na, u Sava centru je Rock Symphony i dakle, to je baš ono veliki projekat. Ja mislim da nas ima negde oko 60 na bini, pa onda nas solista ima oko 6. Mislim, baš ono, među kojima je, ok, ja, ali Roni Romero iz grupe Rainbow, tako da baš je velika stvar, lepa stvar i mislim, u ostalom, većinski domaća stvar, tako da ljudi treba da dođu i da podrže, jer ja vidim da često gostuju razne rock simfonije i to bude i rasprodato, to je sve kad dođe neko iz inostranstva. Mislim, iskreno bude, ja kad gledam te stvari ne vidim neku razliku da sad neko radi nešto spektakularnije bolje od nas, nego prosto, eto, to je iz inostranstva i možda je delo interesantnije, ali opet mi imamo inostranog gošću, haha. Šalim se malo, ali stvarno, bez šale, sad to je strava, zaista je izuzetan projekat i tu su i članovi grupe Alogija i eto, i Nevena Branković takođe jedna od...
0: A zanima me koji je tvoj repertoar, odnosno koja si ti pevačica, koji vokal, ako govorimo o toj rock simfoniji?
1: Pa mislim da je jasno, ja sam Tina Turner, ali naravno nisam samo Tina. Ove, u suštini bila je prvobitna ideja čak da imam još više pesama i još ono da bude raznoliki i taj program što se mene tiče, ali onda smo se prosto smo se dogovorili da ipak bude više solista, da bude još zanimljivije, mislim što i jeste bolje, šta bolje da nas ima više. Ove, tako da pevam i pesme grupe Heart. Eto, to je, ima malo
0: sestre, neki duet. Sestre da. Koje čine duet Heart, da.
1: Tako, ja ne bi baš sve da otkrijem, ali eto, mislim, uskačem, imamo i prosto jednu pesmu koja je od muškog jednog izvođača, odnosno benda, koju delimo svi zajedno kao solisti. Tako da bude stvarno, baš se dobro provedemo, stvarno i mi i publika. A pritom Roni je fantastičan i on podigne publiku na noge, a ume Boga mi i da siđe u publiku.
0: To je divno, dakle to predstoji u novembru, ali ako smo pominjali plejade, rock simfoni, imamo dakle i Tinu u dva pravca i Abu. Šta je od toga aktuelno i šta će obeležiti kraj godine?
1: Što se tiče koncerata ABBA Tribute, ja više ne pratim, pošto prosto nisam više u saradnji sa njima. Tako da ne znam iskreno, najiskrenije šta se dešava, to ljudi mogu isprate, a u Srbiji čak postoje i dva ABBA Tribute, to je eto, toliko popularna muzika.
0: Dobro, da pošto sad imamo, imamo dva Bitefa, dva festivala u Nišu, zašto ne bismo imali i dva ABBA Tribute?
1: Da, na moju veliku žalost postoje i dve Tine. Mi smo prvi počeli, mi smo se prvi setili, ali eto, ne može se to nikome zabraniti, tako da je u Puli nastao isto jedan tribut koji nam zaista zadaje glavobolje, moram priznati, ali mi ostajemo kolegijalni i radimo prosto, gledamo naše posle i radimo kako mislimo da je ispravno. Tako da, eto, nije lako, stvarno. Mislim, u osnovu, čak i kada, mislim, naravno, najveća moja želja i to je najispravnije, verovatno, razmišljanje, najbolje kada imate svoje pesme i kad ste autor svojih pesama, mislim, ili ako vam je neko napisao pesme, prosto da su vaše i sve to, mislim, ali eto, nekako nije mi se još desilo da posle te Beovizije pod svojim imenom nešto još radim. Ja sam, mnogi ne znaju, eto, imala sam neke te hard rock heavy metal bendove, Himera i The Bite, gde stvarno smo mnogo pesama mi objavljivali. Ali ja pod svojim imenom imala sam naravno i druge saradnje i ne znam, eto, pevala sam i prateći kod, u grupi Valentino i bilo je tu raznih saradnje, sad mi ni ne pada sve na pamet, tačno. Ali eto, nisam, nekako sam toliko teška i tvrdoglava kada su u pitanju moje pesme, imam ih bar 4 koje se krčkaju već godinama I ja to još nisam objavila. Tako da to je nešto što možda treba malo ipak da poguram. Mada iskreno da kažem, kako vreme prolazi, mislim, meni nije problem ni da ostanem prosto vokal koji je poznat po tome kako peva. Mislim, i to je sasvim u redu, ima i takvih muzičara, zar ne? Daleko od toga da se poredim, da neko ne protumači pogrešno, ali prosto ima muzičara kao, ne znam, ja koliko se sećam, Marija Kalas nije imala svojih pesama zapamćene po svom pevanju. Tako da i to može se radi.
0: Tako je, ili neki čuveni prateći vokali koji pevaju sa Stonesima,
1: da, da,
0: i to rade u kontinuitetu, ali malo li je. Ili nedavno, prošle godine, čini mi se, bio je koncert Roda Stewarta, gde su na sceni bile najrazličitije muzičarke na raznim instrumentima ili pevačice. Bila je pevačica za koju sam pomislila kako ova pevačica nema svoju karijeru, kako nije poznata univerzalno, a ispostavilo se da je ona u takvoj jednoj pratnji njega kao umetnika na njegovim turnejama. Tako da možda je to samo faza života i karijere i za nju, a boga mi i za tebe, jer vreme, kao što Stonesi kažu, vreme na tvojoj strani.
1: Da, da, da. Pa mislim, ja kad razmislim, ja bi u stvari najviše vola napravim nešto onako najjednostavnije moguće. Samo vokal i harfa, vokal i gitara, vokal i klavir, i stvarno mislim, jer ja krenem onu filozofiju, znači kad se krene u produkciju, to ja hoću da odlepim. Jel se ovo dode, jel se ono dode, ovo se oduzima, znači to mi je najteže. Tako da mislim, a na kraju ako krenem stvarno onako da objavljam to sve što pripremam, mislim da ću na kraju tako da krenem da objavljam samo ono najosnovnije, ne znam, ali možda ljudima to i fali, isto moram da kažem. Mislim, nekad i takve pesme nađu svoj put do ljudi i do srca, zaista.
0: Ili možda nešto za auditorijum na YouTube-u u presnom obliku, pa da se onda nadogradi kasnije.
1: Možda i tako nešto.
0: Sada ćemo slušati pesmu Iza osmeha, i to je i četvrta pesma sa EP-a o kome danas govorimo, a onda se vraćamo u sam foto finish emisiju. Yeah. Ooh.

13 časova 43 minuta, slušate Klub 2, još neki minut sa nama je Julijana Vincana, imaćemo i vremena za još jednu pesmu koja doduše nije na ovom EP-u, ali smo je pominjali iz filma Zvezde rođena, zašto da ne, da to bude za sam kraj današnje emisije, ali pre toga, Julijana, nešto smo rekle o planovima i o nekim idejama i strategijama, no svaki put u ovoj emisiji kad su tu muzičari koji nastupaju aktivno, nešto kažemo i o sceni,

0: i o tome koliko je ona živa i šta se sve na njoj dešava i koliko je mesta u i u ovom gradu, a i šire, gde može da se nastupa. Kako ti vidiš tu infrastrukturu celu kao neko ko nastupa svake nedelje?
1: Uf, mnogo teško pitanje, iskrena da budem. Mislim da nije u redu da nešto, ja sad dajem neki bog zna kakav komentar, sada sam ja bila u svakom mestu, u svakom klubu, u svakom prostoru, pa onda bi mogla da nešto baš konkretno kažem. Ovako sad, ovako, po, mislim, kao kažem, sa ovim mojim iskustvom i znanjem koje imam, čini mi se da ima mnogo toga se čuje, ogromna je ponuda i ja imam utisak kao da nikad veća nije bila. Znači, to koliko ima festivala, koncerata, događaja, prosto ne znam, da li sad možda zbog društvenih mreža pa vidimo to sve samo bolje ili je tako uvek bilo, ali eto, mi smo baš taj bend koji sam pomenula, Regrut, svirali na Donjem Kalemegdanu, na Street Food festivalu, samo to veče bilo oko 5 festivala, da ja znam, ko zna koliko je bilo mimo toga i koncerata, pa evo i večeras imamo razne koncerte, stvarno ja planiram da idem na Silente. Tako da stvarno ima svašta se čuje zaista i mislim sve je dobro dok ljudi stvaraju i dok zaista oni stvaraju.
0: A nisam te pitala za, za sam studio i za to gde vi snimate i kako objavljujete. Teško je naći svoju etiketu, svoj label. Da li ste vi u tom smislu samizdat?
1: Mi smo samizdat, da. Znači, prosto na platforme sam bukvalno ja sela i objavila sve što treba i kako treba, a produkciju, da, veoma bitan moment, nisam rekla, Bojan Vitasović, koji inače iz Subotice, ali isto putuje po celom svetu, on nam je ove sve pesme uradio i takođe i Milan Bogić je pomogao, ove, isto producent muzički je pomogao oko snimanja tih pesama, pošto jel te, čovek ovaj putuje svuda i onda eto, tako da smo se zaista timski svi potrudili oko toga i naravno Alen je mnogo, mnogo, mnogo tu učestvovao u svemu. Eto, mislim, stvarno imamo jedan divan tim, lepu priču, nadam se da ću da sad nađem zamensku harfiskinju što pre, pa da krenemo opet da sviramo i nastupamo što više i jedva čekam da vidite i preostala dva spota. Svaki ima neku svoju mini pričicu i onako sve je slatko i simpatično i nežno i mislim da, eto, da bi čak i Vladi Divljanu bilo drago da vidi.
0: To sigurno. I za sam kraj današnje emisije, pre nego što pustimo i poslednju pesmu, kakvi su možda i ovi najbliži planovi, najbliži su večeras Silente koncert, ali za ovu godinu i možda neki pogled u sledeću, šta bi volela?
1: Volela bih da svaki od ovih projekata koje imam da zaista još lepše funkcioniše, da prosto uvek idemo korak dalje, da otputujemo što dalje, mislim, ono,
0: gde lepo ste sve bili da je bilo daleko? Da.
1: Što se tiče Plejada, ovo jako je nezahvalno prenositi bilo gde harfu, tako da je najdalje da smo otišli Crna Gora, ali mislim iskreno i naš repertoar je tako nekako i fokusirano. Mislim, možda bi mogli prostori ovi bivši Jugoslavije da budu u opticaju, ali moram prosto naći neki, mora se i naći sistem prenosa tako velikog instrumenta.
0: A ti kao pevačica?
1: Ja kao pevačica sam stvarno išla svuda i svakuda, baš sam i daleko došla, ali naravno Evropu smo prošli uzduž i popreko i vola bih da zaista ceo svet kao pevačica, eto, to mi je nekako, i mislim da mi to najviše može omogućiti tributu Tina Turner. A ovo što autorski pripremam, mislim da bi to ipak bilo sve i dalje na srpskom, tako da bi bilo za ove naše prostore sasvim adekvatno i eto, nadam se da će se u budućnosti, eto, nek to budu dalje planovi, znači da svi ovi projekti još lepše i više i dalje prosto odu, odjeknu i da prosto i Plejade, a i ja kao Julijana Vincan objavim redovno i objavljujem i da to se ljudima svidi, autorske pesme.
0: A Julijana, to ti i želim. i vidimo se sigurno u razgovoru o bilo kojoj od ovih inkarnacije i rukavaca tvoje muzike, koji preporučujemo i našim slušaocima, vrlo lako se nalaze na najrazličitim platformama sve ove pesme. I za kraj današnje emisije slušat ćemo pomenutu pesmu Shallow u emisiji koju su danas za vas realizovale i omogućile i Ksenija Plivalić, Marija Vidić, zatim i Predrag Vasić koji je ovu muziku izabrao. Pozdravlja vas mnogo Ana Vučković-Denčić i do slušanja.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će prepodne radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe. Ta saobraćajnica trebalo bi da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E75, E763. Obilazak je u 10 časova u blizini Mladenovca. Predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana, predsednik Vučić je najavio da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećane 8%, u socijalnoj zaštiti 12%, a da će penzije biti veće 7,5%. Najavio je da će podneti ostavku na mesto predsednika po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ići kao običan građanin. Preduzeće Trepča Jug preuzelo je prostorije Srpskog penzionerskog udruženja u severnom delu Kosovske Mitrovice, uz obaveštenje da je reč o imovini kompanije sa sedištem u južnom delu grada. Trepča Jug je 29. avgusta saopštila da je preuzela više lokala u centru Zvečana, navodeći da je reč o imovini kojom ponovo upravlja nakon 27 godina. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina sposobna da odgovori na svaki ruski napad, uključujući napade na ukrajinski energetski sistem. Odbojkaši Srbije startovali su pobedom na evropskom prvenstvu u Finskoj. U meču prvog kola u dvorani u Tampereu savladali su Estoniju sa 3:1 u setovima. Sledeći protivnik je domaćin Finska u nedelju. Vreme danas pretežno sunčano i hladnije. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 22 do 26 stepeni. Nakon oblačnog jutra u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. U ovo sveže subotnje jutro 12. septembra u 6:03 minuta krećemo sa još jednim izdanjem jutarnjeg programa Novi dan Radio Beograda 2. Jutros u Srbiji od 11 stepeni koliko je u Sremskoj Mitrovici, na Koponiku i Zlatiboru, u Sjenici oko 14, a do oko 16 stepeni koliko je u većini gradova u Srbiji, dok je u Beogradu oko 15. Dakle, ako se odlučite za ranu jutarnju šetnju ili zbog posla izlazite iz kuće, obucite se toplije i ponesite svakako jesenju jaknu. Budimo se zajedno uz prvu jutarnju kafu i verujemo da će sadržaj naše emisije pomoći da u novi dan uđete bez stresa, opušteno, sa dovoljno informacija i priča koja će vas možda inspirisati. U tom smislu, u prvom satu našeg druženja govorit ćemo da li je sada pravo vreme ili poslednji čas za pripremu zimnice za one koji to žele sami da pripreme. Govorit ćemo o jesenjim festivalima koji ovih dana počinju širom Srbije. A u drugom satu našeg druženja sa nama će biti Nada Karadžić, književnica i sekretar Beogradskog aforističarskog kruga. Pripremili smo i poklone za vas, nećemo vam sada reći o čemu je reč, ali vas pozivamo da ostanete sa nama. Ovoga jutra u našem studiju za mix pultom Ksenija Plivelić. Muziku je odabrala Jasmina Mihajlović. Ja sam Dragana Veljković. Vreme je da nakon priča krene muzika, kako kažu, tamo gde prestaju reči počinje muzika. Dobro jutro.

srpske narodne poslovice. Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti nego s plačem.

0: živeti. Budalu učiti, po vodi pisati. Velika su usta, ali ništa ne vide.
1: Veseli se budala što je našao glupljeg od sebe. Vetar neće razvejati tugu. Glupak greši sam, a pametan sablažnjuje mnoge ljude. Glupaku nije strašno ni suma da siđe. Govori, govori, ali prozbori. Godina nije nedelja. Zaboravi moje dobro, ali mi ne čini zlo. Zakon je kao paučina. Stršljen ga probija, a muva se hvata. Za pravdu smo čuli, a krivdu videli.
2: Kad bih znao gde si danas ručao, znao bih čiju pesmu pevaš. Kad padne glava, ne plače se za kosom. Koga je mleko opeklo, taj i na vodu piri. Lepo pevaš, ali meni se ne igra. Magarac ni u Kijevu neće biti konj. Ne pij, kumo, poklonjeno vino. Biće ti skuplje nego kupljeno.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Novi dan. Danas je subota, 12. septembar. Jutros u Srbiji od 11 stepeni, koliko je izmereno na Kopaoniku, na Zlatiboru, u Sremskoj Mitrovici i za čudo u Sjenici je danas oko 14 stepeni, koja je čitavog leta bila najhladniji predeo u Srbiji. A u Beogradu trenutno oko 15 stepeni, koliko je u većini gradova naše zemlje. Visoke temperature početkom septembra, priznaćete, još uvek nas drže u letnjem raspoloženju, tako da se skoro pa i ne razmišlja o pripremi, na primer, zimnice. Međutim, kako meteorolozi najavljuju, moguće je da iz žarkog leta naglo uđemo u kasnu jesen i budemo zatečeni. Ipak, sa promenom vremenskih prilika menjaju se i navike i prioriteti, pa tako neko od nas zimnicu kupuje u marketima ili od ljudi koji je pripremaju u domaćoj radinosti, drugi zimnicu spremaju još uvek sami. Proizvođači iz Žitorađa, poznatog po proizvodnji paprike, i to one za ajvar, nezadovoljni su cenom, ali i upozoravaju da je ovo pravi trenutak da se pripremi ajvar, jer će paprika koja sledi nakon ove berbe biti lošijeg kvaliteta, kako kažu. Slušamo reportažu koju je pripremio Nebojša Đorđević.
1: Veliki robni proizvođači povrća u žitorarskom selu Pejkovcu, porodica Miljković, već 15 dana bere prvoklasnu papriku za ajvar, a berba je zbog izrazito toplog leta počela znatno ranije nego obično. Kažu da se gotovo niko u okruženju u ovakvim okolnostima ne odlučuje na pripremu ajvara i druge zimnice, a spašava ih jedino to što imaju stalne kupce iz drugih krajeva Srbije, gdje je potražnja nešto veća.
2: Papriku dajemo, pazarci dolaze, prodajemo ženi koja prodaje na pijaci. Trenutno je cena veoma niska, oko 80 do 90 dinara, što je malo, ali pokriće, pošto je rodila dosta, pokriće.
3: Ljušti se lepo, vodu nema kad se ispeče, super. Prošle godine smo imali oko 20 i nešto tone, sad nek bude i 15 do 18 tone, nadamo se.
1: Ono što je ostalo prodaje se teško po ceni koja se nije menjala posljednjih 10 godina.
4: Godinama je ona 100-120 dinara. Na tu cenu mi se ne uklapamo. Tri paprike bacim, jednu stavim u kofu, gde mi je tu onda dobit. Znači 2/3 roda ćemo da bacimo jer velike su ožegotine, paprika je polupečena na korenu.
1: U sve izraženije klimatske promjene i konkurenciju proizvođača iz okolnih zemalja, domaći povrtari se suočavaju sa promjenom prehrambenih navika novih generacija, koje se sve više odlučuju za nabavku gotove zimnice umjesto na njenu pripremu u domaćinstvima, zbog čega se javlja problem u plasmanu povrća.
3: Mislim da treba da žure, pošto paprika ova rana prelazi, ovo što staje kvalitet nije to i kvalitet kao prva ova.
1: Povrće za tržište se u selima opštine Žitorađa tradicionalno gaji decenijama unazad. Upravo zbog ove proizvodnje koja se nastavlja generacijama, sela su još uvek živa, ali je posljednjih godina primetan trend opadanja i odustajanja, a njena budućnost sve neizvesnija.
5: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me, no per lei davvero che lei proprio non

0: U zaseoku Čađevac u Bogutovcu kod Kraljeva porodica Pavlović čuva od zaborava i zimnicu priprema po receptima svojih predaka. Priču iz Bogutovca donosi nam Vera Aksentijević.
1: U velikom staklenom sudu samonikli plodovi i izvorska voda, bez šećera. Ovaj stari napitak traži samo vreme.
2: Osnova je negde jabukovo srće, i to divlje. Divlja jabučica koja se jednostavno zdropi, stalno dodaš vodu, popiješ, pa stalno dodaš vodu. I to je ta priča o vodniki. Znači, naš narod je koristio ono što je imao. Na ovim prostorima nije bilo limuna i pomoranđa. Ali je zato neki vešt, pametan čovjek, smislio vodniku.
1: Porodica Pavlović u Bogutovcu opale Mađarke i Šumadinke krčka na poseban način. Otvoreno ognjište, kažu, samo po sebi daje slas džemu.
2: Rekao sam 5, 6, 7 sati možda čak. Na tiho 2, 3, znači malo se podlila voda tek da ne bi zagorelo, jer smo sad upalili vatru. Ali je zato džem onaj pravi. Kad se to ukuva dobro, onako kao slatko kad se dole vidi dno, onda zagrajem dobro tegle i u toplo stavljam i u ovu pekaricu i onda je to pasterizacija.
1: A u sušari samo drvo, toplota i vreme. Nema struje ni grejača.
2: Negde za 48 sati ja dobijem dobru, pravu šljivu. Ipak je to mir iz detinjstva.
1: Recepti su ostali isti. Da bi se sačuvali, potrebni su im samo strpljenje i volja.

0: Dejan Đukić iz Crepa je poslednjih 15 godina gaji bundeve, a od 2019. godine on i žena po struci tehnolozi počeli su da prave i različite proizvode od bundeva. Specijaliteti su im turšija i namaz od bundeve. Slušamo zapis Danice Jovanović.
1: Dejan Đukić iz Crepa je gaji bundeve na 5 hektara. Ima desetak različitih sorti, jestivih i ukrasnih. Prodaje ih velikim trgovinskim lancima, restoranima, pekarama. Branje je počelo krajem avgusta, a godina je, kao i svim poljoprivrednicima, bila teška zbog velike i dugotrajne suše. Očekuje rod od oko 30 tona.
2: Počeli smo da ih gajimo i u sistemu kap po kap. Te su naravno bolje podnele, mada i kod njih se vidi posledice velikih temperatura, dok druge koje smo gajili na otvorenom bez ikakve podrške agrotehnike dosta loše su podnele, podbacile su čak negde prinos do 20-30%. Dekorativno smo bili radili prošle godine eksperimentalno i dosta se dobro pokazale i dosta su izdržljivije na ove suše, pošto su plodovi sitniji i ona bolje podnosi sušu. Što se tiče jestivih, opet zavisi od sorte do sorte.
1: Đukići imaju hladnjaču pa mogu da prodaju tokom cele godine, a tu su i mnogobrojne mašine koje su nabavili poslednjih nekoliko godina od kada su rešili da prave proizvode od bundeve. Najnovije su im vakumerka i varilica koje se koriste za pakovanje, a nabavili su ih preko kredita privatne fondacije za male proizvođače. U preradu su krenuli jer nisu mogli da prodaju sve što proizvedu.
2: To su nesvakidašnje stvari. Prvo, bundevu retko ko prerađuje, a još manje se pravi turšija ili kandirana špageti bundeve. To su baš onako specijaliteti koji nisu, ne nalaze se svakodnevno na trpezi i to je onako kod kupaca izazvalo znatiželju i da kažem, imali smo dosta dobru prođu.
1: Gotove proizvode uglavnom im kupuju prodavnice brze hrane i pojedinci preko interneta. Ranije su obilazili sajmove, u poslednje vreme retko. Poslovni plan im je da nabave što više mašina za obradu i pakovanje kako bi mogli da zadovolje mnogobrojne specifične zahteve klijenata.

0: Subota, 12. septembar, i kako su meteorolozi najavili, evo stiglo nam je dugo očekivano zahlađenje. Temperatura je opala za čak 10 stepeni u odnosu na prethodne dane, tako da je jutros temperatura kreće se u Srbiji do 15 stepeni, najviša dnevna do 23. I kao što smo rekli na početku emisije, širom Srbije počele su jesenje svečanosti, manifestacije u kojoj se proslavlja jesen i ovogodišnji rod i uopšte sve ono što nam je donela ova godina, tako da je u Smederevu juče počela 139. Smederevska jesen, trodnevna manifestacija, jedna od najstarijih turističko-privrednih manifestacija u Srbiji. Slušamo izveštaj Ane Bendić-Stanković.
1: U subotu i nedelju na više lokacija tokom čitavog dana održavaće se nastupi, večernji koncerti, viteški turniri, a u centru grada i okolnim ulicama nalaze se brojne tezge gde mogu da se kupe ručni radovi, hrana, piće, voće, povrće i mnogo od toga. Program će biti upriličen u Smederevskom muzeju. Ja predlažem da posetioci pogledaju stalnu postavku ovog muzeja koja se zove Grožđe, gvožđe i urbane vibracije, gde posetioci mogu da saznaju mnogo toga o istoriji Smederevskog vinogorja i zašto je vinova loza važna za grad Smederevo i za građane Smedereva. Mogu da saznaju zašto je vinogorje Smederevsko bilo važno i za rimske vladare, despotske otomanske i za dinastiju Obrenović. Tradicija uzgoja vinove loze živi danas, to potvrđuju i brojne vinarije i vinogradi. Smederevci su ponosni na tradiciju, a kako i ne bi kada imaju ovakav rod ove godine. Kažu vinari da je bijelo grožđe ove godine rodilo dobro. Dakle, tri dana u slavu vina, grožđe i bogate tradicije, svi su dobrodošli.
0: Svečanim defileom vinara u Sremskim Karlovcima počela je 99. manifestacija Berba grožđa pod sloganom Kad je bal, nek je grožđen bal. Manifestacija traje tri dana, znači još danas i sutra, a uz dnevni program i degustaciju više od 200 vrsta karlovačkih vina. O manifestaciji govorit će i predsjednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurić, a detaljnije o događaju saznajemo u reportaži koju je pripremio Milan Srdić.
2: Od petka pa za vikendu u Sremskim Karlovcima slavi se berba grožđa i slavi se vino. Na mestu gde se sada nalazim bit će više od 20 vinarija koliko ih ima registrovanih u ovom mestu i mnogi drugi sadržaji. Gledalci su već navikli i posetioci Sremskih Karlovaca. Ovo je 95. put da se ovom mestu slavi berba grožđa. Mnogo više o tome sa predsjednikom opštine Sremski Karlovci. Dakle, šta nas očekuje sve tokom vikenda u Sremskim Karlovcima?
3: Pa bogat program kao i svake godine, naravno, lepo ste rekli u uvodu, 95. godina, na neki način jubilarni grožđebal, 95. to je najstarija manifestacija tog tipa u Srbiji, posvećena berbi grožđi, posvećena slavljenju uopšte vina, proizvodnje vina. Imamo sadržaj i u toku dana, koji je zaista lep. Sva tri dana imamo sadržaj i za decu, za najmlađe naše, ali i za nešto starije. Ali ono što je naravno najveći broj naše publike interesuje, to su večernji kulturno-umetnički programi, pa tako u petak ćemo da imamo defile naših kulturno-umetničkih društava. Posle toga imamo jedan fantastičan orkestar Gvardija sa desetak solista koji nastupa na sceni glavnoj, a uveče i ono što se traži karta više u ovom trenutku, to je koncert Saše Matića. U subotu ćemo imati zaista dva divna koncerta i evo za vašu televiziju ekskluziva, tu su nam Neverne bebe kao uvod i posle toga jedan fantastičan koncert očekujemo od Vlade Georgijeva koji ovde nastupao godinama pre 10-15 godina nekoliko puta i koji je vezan za Karlovce, tako da očekujemo da Sremsko-Karlovačka publika i publika koja bude dolazila u subotu ponovo oseti taj duh Vladinih pesama. I u nedelju naravno lokalni bend i u nastavku jedan od najboljih vokala Srbije, Sanja Vučić. Stav organizatora je u poslednjih nekoliko godina, i to se pokazalo kao dobra strategija, da se vratimo izvornim vrednostima ove manifestacije, da od ove manifestacije ne pravimo ono što imamo na svakom mestu određene manifestacije, nego se vratimo njenim izvornim vrednostima. A njena izvorna vrednost su zaista vinari i vinogradari koji su u centru ovog celog događaja. Svi gosti koji budu došli kod nas za tri dana imaju mogućnost da probaju 20 etikete od 20 vinara Sremsko-Karlovačke. Mi imamo više registrovani ove godine će biti na trgu njih 20. Dakle, više, skoro, rekao bi, 200 etiketa koje će moći da probaju fantastičnih sremsko-karlovačkih vina.
4: Gospodine Đuriću, hvala vam što ste govorili za RTS.
3: Hvala vam.
4: Dakle, čuli smo za vikend šta nas očekuje u Sremskim Karlovcima, a uz to na samom ovom trgu imate dosta istorijskih znamenitosti iz grada koje takođe možete da posetite u Stražilovom muzeju Sremskih Karlovaca, tako da je dolazak na grožđembal popularni ili berbu grožđa i slavu iste u Sremske Karlovce može da bude ne samo dobar koncert, nego zapravo i dobra istorijska, tradicionalna i nacionalna priča koju treba doživjeti i moguće je doživjeti ovde u Sremskim Karlovcima.

0: Jedna važna tema, poštovani slušaoci, koja se tiče naše budućnosti, budućnosti našeg naroda, je pitanje da li će stopa nataliteta nadvladati i prevazići stopu mortaliteta u našem društvu. U Republičkom zavodu za statistiku Srbije zabeleženo je da je u periodu januar-jul 2026. godine u Srbiji rođeno 33.345 beba, što kažu predstavlja porast u odnosu na isti period prethodne godine. U Vranjskom porodilištu se tokom godine u proseku rodi 1300 beba iz Pčinjskog okruga i Kosovskog Pomoravlja, gde žive pretežno Srbi, Albanci i Romi. Kakva imena roditelji opredeljuju za svoju novorođenčad, istraživala je koleginica Danijela Kocić.
1: Vranjskom kaldrmom nekada su odjekivala imena poput Stane, Dokse, Toze ili Vukašina. Današnji roditelji balansiraju između prošlosti i modernog doba. Spoj starog i novog nigde nije tako vidljiv kao u izboru imena za najmlađe Vranjance. Najpopularnije muško ime sada je Vuk, a žensko?
2: Sofija.
3: Ko je dao Sofiji ime?
4: Mama.
1: Popularna imena su i Luka, Mateja, Jakov, Despot, Maksim, kao i Iris, Iskra, Nada, Vera, Dunja, Daša. Izbor je olakšan ako se dete rodi u oči nekog praznika ili se po tradiciji taj posao prepusti kumu.
5: Razmišljamo se između dva imena, da li će biti Vasilije, međutim danas već razmišljamo da to možda bude i Bogdan.
3: Očekujete brata?
6: Očekujemo.
3: Radujemo
6: se.
7: S obzirom na to da je bilo vreme i period tih velikih praznika hrišćanskih tokom leta, imamo dosta imena za dečake Ilija, pa onda i za devojčice i za dečake imamo Brdo, Vasilija, i muških i ženskih, Bogdan Bogdana, Ognjen Ognjena.
1: Sve češće su ista imena kod Srba i Albanaca.
7: Do sada su, recimo, zajednička imena bila Hana, Sara, sada se pojavljaju Vera. I u takvim nekim situacijama mi obično i pitamo da li to nešto znači. Za Veru znamo na srpskom što znači. Recimo, bilo interesantno da na albanskom to znači najbliže može da se opiše kao vrućina. Kada govorimo o Albancima, kod njih je, recimo, karakteristično u poslednje vreme da oni biraju kratka imena i za dečake i za devojčice, pa je to, recimo, za devojčice Asija, Sija, Nila, za dečake Imer, Henar, Rijan, Aras. I romska nacionalna pripadnost takođe beležimo u poslednje vreme jednu interesantnu situaciju. Romi se, kada se rodi devojčica, odlučuju da ime roditelji daju po babi, i to babi sa očeve strane.
3: Kako će se dete zvati? Ko je birao?
6: Ja sam. Ja sam otac njega.
3: I vi ste dali ime
6: svojoj
3: deci?
6: Da.
3: A ko je vama davao ime?
6: Ujak.
1: Od početka godine rođeno je 680 beba. Sve se iz Pčinjskog okruga i Kosovskog Pomoravlja prijavljuju u zdravstvenom centru u Vranju elektronski već 10 godina. I od tada do sada je prijavljeno 13.840 beba.

0: 6.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe tokom prepodneva obići će predsednik Aleksandar Vučić. Ta saobraćajnica trebalo bi da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Podsetimo, u Beogradu je početkom maja sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju puta dužine oko 83 km. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina sposobna da odgovori na svaki ruski napad, uključujući i one na ukrajinski energetski sistem. Protest prevoznika najavljen za ponedeljak 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odložen je do daljeg, saopštilo je Udruženje prevoznika Međunarodni transport. Kao razlog se navodi da je u razgovorima sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji postignut pomak u rešavanju problema boravka vozača na teritoriji Unije. Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju 3:1 na startu takmičenja u grupi C na Evropskom prvenstvu u Tampereu. Sledeći meč izabranici selektora Krecua igraće sutra sa Finskom. Vreme pretežno sunčano i hladnije, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima Srbije. Temperatura od 22 do 26 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, za 12. septembar, u izveštaju Tatjane Majstorović.
2: Danas su u celoj zemlji hladnije nego prethodnih dana i u većini krajeva u toku dana pretežno sunčano. U južnim predelima, odnosno na jugozapadu, jugu i jugoistoku, pretežno oblačno, mestom i sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegde je moguća i grmljavina. Tokom posle podneva promenljivo oblačno ovim predelima, a uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće slab severozapadni i zapadni vetar. Sredinom dana, uglavnom u Pomoravlju i na istoku, umeren do jak. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano, uz malo i umerenu oblačnost i hladnije, odnosno na prethodne dane. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar i maksimalna temperatura danas oko 23 stepena.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, saznaćemo od Tamare Ninić, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
3: Subota je i početak vikenda, pa se na putevima u gradovima očekuje umeren intenzitet saobraćaja, dok je van gradskih sredina moguće nešto više vozila, naročito na glavnim i frekventnim putnim pravcima. Vozite pažljivo, posebno na deonicama na kojima je zbog gradova izmenjen režim saobraćaja, a prema podacima Puteva Srbije, na putu Sivac-Crvenka od danas od 5 časova ujutru do sutra do 5 sati ujutru saobraćaj će biti potpuno obustavljen zbog završnih radova na rekonstrukciji kolovoza. Vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Crvenka-Kula-Bačka Topola, Bački Sokolac-Kljajićevo-Sivac. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka do marta naredne godine saobraćaj će se odvijati u izmijenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju neizmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagardan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račinske reke zbog radova. Ova obustava je na snazi do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodina. Do 26. septembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza u zoni petlje Kovilj u sve tri trake u smeru Subotica-Beograd i saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticenu traku u suprotnom smeru. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova predviđeno je i zatvaranje petlje Kovilj i to kraka Novi Sad-Kovilj i kraka Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu je preko Šajkaša, Budiseve, Kaća i petlje Novi Sad Istok. Iz Novog Sada prema Kovilju koristi se ista trasa i petlja Novi Sad Istok. Izmenjen je režim saobraćaja na putu Irig-Ruma zbog radova na izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora. Oko kilometar nakon raskrsnice puteva Irig-Ruma i Irig-Vrdnik saobraćaj je preusmeren na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. Desna servisna saobraćajnica vodi ka Irigu, dok leva vodi prema Vrdniku. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: Subota, 12. septembar, sada je 7:03. Dobro jutro još jednom svim ranoraniocima i onima koji su sa nama od početka emisije, od 6 sati jutros, a i onima koji su od skora uz nas i nadamo se da će ostati do kraja emisije, kada ćemo i ugostiti našu gošću danas, Nadu Karadžić, književnicu i sekretarku Beogradskog aforističarskog kruga, a i podeliti vam, poštovani slušalci, poklone ukoliko se budete javili na naš broj 011-3229-653, a o čemu se radi, o kakvim poklonima kasnije u emisiji. Za sada idemo do Zrenjanina i do Užica. Naime, nakon 180 godina postojanja zbirke Matice Srpske, zbirka Matice Srpske baštini više od 12.000 umetničkih dela. Trećinu čine pokloni stvaralaca i kolekcionara, a jedna od najznačajnijih je zbirka istoričara umetnosti Save Stepanova. Upravo ta zbirka nalazi se u malom salonu Savremene galerije u Zrenjaninu i posetioci mogu da je pogledaju do početka oktobra. O značaju ove zbirke govori dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, a detalje o događaju saznajemo iz reportaže Branislava Prokića.
1: Duže od pola veka Sava Stepanov bio je svojevrsni hroničar srpske likovne scene. Istoričar i teoretičar umetnosti, poznati likovni kritičar koji je drugovao sa velikim brojem stvaralaca. Iza sebe ostavio zbirku od 75 umetničkih dela, 57 autora, koje je poklonio zbirci Matice Srpske u Novom Sadu. Deo te kolekcije predstavljen je javnosti u salonu Savremene galerije u Zrenjaninu.
2: Kao nešto što su ostavljali umetnici, njihovi naslednici, ali u poslednje vreme sve više i kolekcionari sa željom da kroz jedan takav dar ostave trag u vremenu o sebi. Poklon zbirka Save Stepanova za nas je važna zbog toga što je ona zbirka naše kolege, nekog ko je čitav svoj profesionalni život posvetio umetnosti i to savremenoj umetnosti, savremenim tokovima.
1: Poklon zbirka Save Stepanova zrenjaninskoj publici biće dostupna do početka oktobra, a nakon toga planirano je da ova umetnička kolekcija bude predstavljena u još nekoliko gradova širom Srbije.
0: U Užičkoj gradskoj galeriji otvorena je izložba Uroš Predić i njegova dela u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Izložba je deo četvrt veka duge saradnje dve ustanove koje je pokrenuo blaženopočevši akademik Užičanin Ljubomir Simić. O umetničkom značaju izložbe govori istoričar umetnosti profesor dr. Igor Borozan, koga ćemo čuti u reportaži Slavice Jovanović.
3: Glavni deo izložbe čine portreti najvećih imena naše kulture i umetnosti druge polovine 19. i s početka 20. veka, predsednika akademije, naučnika, rađenih sa finim psihološkim nijansama. Tu su između ostalih i Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović, Brane Petronijević, ali i dve znamenite dame, naučnica Ksenija Tanasijević i prva srpska vajarka Vuka Velimirović.
4: Naravno, jedan segment je takođe vezan i za ilustracije znamenitih srpskih narodnih junačkih pesama sa posebnim akcentom na ilustracije gotovo stripovski izvedene koje je Predić uradio na osnovu pesme Svatovi Nuka Novljanina.
3: Pejzaž jutro sa mog balkona ima posebnu vrednost kao još jedna potvrda srpskog akademskog realizma, čiji je jedan od tvoraca bio Uroš Predić, iako je akcenat kada se o njemu govori najčešće na likovima koji su i u ovom dobu posebni.
4: Ovdje imamo zapravo ljudski lik, povratak figure ljudskog lika i očigledno ono što nama u eri sveopštih selfija i beskrajnog traganja za sobstvenim i tuđim likovima čini se ne popularno i moderno, nego ne može biti više prisutno u našim životima.
3: Ako je suditi po atmosferi na otvaranju izložbe dela Uroša Predića, Gradska galerija će narednih dana biti jedno od omiljenih užičkih mesta kada je kultura u pitanju.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, jedni su prešli u ofanzivu, a drugi defanzivu. A mogli bismo, jedni su prešli u napad, a drugi u odbranu. Kažemo, parlamentarni izbori, a mogli bismo, skupštinski ili skupštinarski izbori. Kažemo, regionalni centri za talente, a mogli bismo, oblasne službe za nadarene. IQ. Engleski, engleski, engleski. Pamet, oštrum, pametnost. Naprimjer, visoka pametnost, a ne visok IQ. IT. Porekla engleskog. Tehnička reč, informacijona tehnologija, to skraćenica, reč za informaciju je privest, jedna od srbolikih reči i zato se za informacijonu tehnologiju kaže privesna, tehnologija, priteh. Naprimjer, radi u pritehu, a ne radi u IT-u. A u obliku prideva, pritešni. Naprimjer, pritešna bezbednost, a ne IT bezbednost. Avantura. Porekla francuskog. Priključenje. Stara srpska reč, a danas još uvek ruska, te otuda i delo Dositeja Obradovića Život i priključenje.

kaže ho, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne.

0: Po sloganom vremena više nema. Ovogodišnji Satira Fest, 24. međunarodni festival humora i satire, održat će se 14. oktobra u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Međutim, konkurs za prijavu radova, aforizama, pesama i priča završava se 14. septembra, znači u ponedeljak. Organizator Satira Festa je Beogradski aforističarski krug, a sa nama ovoga jutra sekretar Baka i književnica Nada Karadžić. Nado, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 jutra, novi dan.
1: Dobro jutro i bolje vas našlo.
0: Kao što rekao smo, predstoji nam još jedno zanimljivo veče humora i satire. Ovogodišnje je Satira Fest, posvećen je satiričaru Radu Jovanoviću, koji je preminuo 2016. godine. Danas, Nado, eto, podsjetite na lik i delo Rada Jovanovića, nekih njegovih osobenosti koje se prepričavaju, vi ga niste upoznali, ali eto, u redovima Beogradskog aforističarskog kruga još postoji živo sećanje na ovog autora.
1: Rada Jovanović je bio jedan od najvećih srpskih aforističara. Rođen je u Srebrenici 1939. godine, živeo je i stvarao u Užicu. Bio je urednik i saradnik brojnih časopisa, kao i radio emisija. Dobitnik je prestižnih nagrada, među kojima su nagrade Radoje Domanović, koje je dobio više puta, i Dragiša Kašiković. Objavio je svojih 7 knjiga u kojima su zastupljeni aforizmi, erotski aforizmi, epigrami i ostali satirični sadržaji. Prevođen je na engleski, nemački, ruski, baskijski, rumunski i tako dalje. Bio je član Udruženja književnika Srbije, preminuo je, kao što ste rekli, 1. juna 2016. godine. Beogradski aforističarski krug je 2013. ustanovio nagradu za knjigu godine, a od 2016. godine ova nagrada nosi ime po Radetu Jovanoviću.
0: Vidimo, živo je sećanje na ovog autora, pamte ga ljudi, prepričavaju.
1: Pa da.

0: O njemu se priča sa jednim pijetetom, znači sa visokim poštovanjem. Aforizme koje je napisao Rade Jovanović, a to su aforizmi po mome izboru, koji su po meni i danas aktuelni, ja sam izabrala nekoliko. Mi smo za Evropu važna karika, samo smo se otrgli s lanca. Od plate i penzije ne može da se živi. Na sreću, niko nas ne tera da živimo. Najbolji meteorološki izveštaj za sutra za Srbiju. Vremena više nema. To je ujedno i naš slogan za Satira Fest.
1: Tako je. Rekli smo, Nado, evo da se vratimo Satira Festu koji nam predstoji, da se konkurs za prijavu radova završava u ponedeljak, 14. septembra. Da nas podsjetite ko sve može još uvek da se prijavi za učešće na Satira Festu i kome se šalju radovi. Postoje tri kategorije, je li tako, aforizme, priče i pesme.
0: Na konkurs Satira Festa mogu svi da se prijave, znači ne moraju biti samo članovi baka, može bilo ko ko piše satiru. Šalje se do 30 aforizama, dve satirične priče ili dve satirične pesme. Selektore su ove godine birani kolega, za aforizme kolega Bratislav Kostadinov. Njegova mail adresa je bratislav.kostadinov@gmail.com. Moram da napomenem da se istovremeno aforizmi šalju i na bakov mail satirafest@gmail.com. Zatim, za satirične priče je odabran kolega Milko Stojković. Njegova mail adresa je stojkovićmilko@yahoo.com. Šalju se do dve priče. I za satiričnu poeziju selektor je kolega Rale Damjanović. Njegova mail adresa je rdsvetski@gmail.com. Znači, da napomenem još jednom, šaljete istovremeno u jednom atačmentu aforizme, pesme ili satirične priče i na adresu selektora i na adresu Beogradskog aforističarskog kruga.
1: Koja glasi?
0: Koja glasi satirafest@gmail.com.
1: Da li na konkursu učestvuju samo neobjavljeni radovi nastali u periodu između dva Satira Festa?
0: Na konkursu učestvuju radovi koji su nastali u periodu između dva Satira Festa, od prošlog do ovog sadašnjeg.
1: Da li moraju da budu neobjavljeni ili mogu i oni koji su objavljeni na tom periodu?
0: Na društvenim mrežama mogu biti objavljeni, a naravno u knjigama ne.
1: Da li jedan autor može konkurisati u sve tri kategorije?
0: Naravno da može. Ukoliko je tako sposoban, zašto da ne? Šalje se posebno, kao što rekao, aforizme na jednu adresu, satirične priče na drugu, a satirične pesme na treću adresu, koju sam već ponovila. Ako treba, ponovit ću kasnije još jednu.
1: Ono što je zanimljivo, Upravni odbor Beogradskog aforističarskog kruga je posebno pozvao sve pojedince i institucije da predlože svoje kandidate za učešće na Satira Festu. Sigurno pod istim uslovima, u istoj formi i na određene elektronske adrese kao i svi drugi kandidati.
0: Tako je, tako je. Znači, mogu učestvovati svi, bez obzira da li su članovi Beogradskog aforističarskog kruga ili su ljudi koji nisu članovi, čak i ako se ne zna za njih, ali negde se pojavljaju, negde stvaraju, imaju svoje stvaralaštvo, zašto da ne? Uvek su dobrodošli novi članovi.
1: Znači, možemo i mi kao Radio Beograd da predložimo nekoga
0: naravno,
1: da učestvuje
0: da
1: u Satira Fest.
0: Slobodno neka pošalje
1: ili
0: radovi i bit će selektovani.
1: Ili mi kao pojedinci da predložimo nekoga.
0: Tako je, tako je.
1: Na svakom Satira Festu dodelit će se nagrade, tako će i na ovom. Evo da nas podsjetite, Nado, koje će se nagrade dodeliti na ovogodišnjem 24. Satira Festu.
0: Nagrade koje će se dodeliti na ovogodišnjem Satira Festu je autoru najboljeg izgovorenog aforizma na samoj manifestaciji, kojim će pripasti tradicionalna nagrada Vuk Gligorijević. Nagradu Vesnu Denčić dobit će autor najbolje serije aforizama. Za najbolju satiričnu pesmu dodeljuje se takođe nagrada Rasko Zakić. Nagradom će biti ovenčan i autor najbolje satirične priče.
1: Naravno da će nagrade dodeliti žiri. Ko su članovi žirija, da li se oni razlikuju od selektora ove godine?
0: Postoji žiri, to određuje upravni odbor, koje će nagrade biti dodeljene. Osim te nagrade Vuk Gligorijević, koja se dodeljuje na samoj manifestaciji. Selektoru i ovogodišnjeg Satira Festa za aforizme su kolega Bratislav Kostadin,

0: za satirične priče kolega Milko Stojković i za satiričnu poeziju kolega Rale Damjanović.
1: I ove godine zanimljivo rešenje za plakat 24. Satira Festa, Znali se autor.
0: A ovogodišnji plakat je uradio naš kolega, naš vredni kolega Aleksandar Čotrić.
1: S njemu sve čestitke onda.
0: Jeste, zaista fantastično
1: uređeno. On je stvarno svestran, da.
0: Jeste, Saša je zaista svestran, Saša kako ga mi od milja zovemo, je zaista svestran i vredan.
1: Da, ništa, očekujemo, sve je pripremljeno za jedno lepo veče puno humora i satire. Očekujemo taj 24. Satira Fest. Prijave traju do ponedeljka 14. septembra. Za sve zainteresovane autore koji žele da učestvuju na Satira Festu, mi ćemo ovde da stanemo sa razgovorom, da čujemo muziku. Po izboru naše Jasmine Mihajlović nastavljamo nakon muzike.

Moje lice brzo zamiče za najbliži ugovor pogleda mog. Pitanje dam ću te ikad više, ali ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan Radio Beograda 2. Sa nama jutros Nada Karadžić, književnica, sekretar ili sekretarka Beogradskog aforističarskog kruga, koji je, bez obzira na ime, međunarodno udruženje pisaca satire i aforizama. Kada kažemo pisci satire i aforizama, vaš književni rad, Nado, obuhvata prevashodno aforizme i satirične priče, ali paralelno pišete i poeziju koja nije satirična. U vašoj poeziji nema satire, to su pesme o i za dušu.
1: Jeste. Pa jeste, ja osim aforizama, ja sam u stvari prvo bila pesnik. Međutim, mene više niko ne svrstava u tu kategoriju, svi kažu ona je aforističarka. A to je ona aforističarka. Ja pišem ljubavnu poeziju i to već poprilično dugo, ako kažem, u nekim najranijim gimnazijskim danima. Tako da imam širok opus, jedan veliki opus ljubavne poezije, pišem sonete. Onda radila sam prepeve nekih velikih ruskih pesnika i to imam. Pišem kratke priče, pišem dosetke, pišem duhovite neke poskočice i tako, doskočice.
0: Čarobni svet književnosti.
1: Čarobni svet književnosti, tako.
0: Rekli bismo da u nekim našim, da tako kažemo, zrelim godinama, prestajemo da pišemo poeziju. Prestajemo da doživljujemo svet i ljude u zanosu i emocijama. Vi svojim pisanjem negirate ovu tvrdnju. Izgleda da dok je čovjek živ, on osjeća, želi, mašta, da još uvek ima što da se ispriča i doživi. Eto, i u sferi ljubavi i u ostalim sferama života. Tako. Šta je za vas predstavlja pisanje poezije?

0: Pa ja uvek potenciram da je ljubav čoveku najvažnija, da je ona pokretač svega. I kamo sreće da je ovaj svet više ispunjen ljubavlju. Negde smo je marginalizovali, što je meni jako žao. Ali čovjek dok je živ, on ima potrebu za ljubavlju i treba da voli, da bude voljen i da priča o ljubavi, da je gaji, da je neguje. U sebi prevashodno. Jer ako gajiš ljubav u sebi, nema mesta ničemu drugom.
1: Pa evo, u tom cilju možemo li da čujemo neku vašu pesmu za ovo jutro, za ovu subotu?
0: Čista sreća. Odavno ništa sanjala nisam. Ovaj slutnja jača od sanja. Život mi beše polen raznesen, što vetar sipa, mahnica granja. Kad sklopim oči, vidim ti lice i ljubim nežno dva divna oka. Grlim te mišlju krilama ptice, duša je tvoja topla, duboka. Zagnjurim glavu u tvoje grudi, slušam srce dok ludo voli, uvlačim prste u dlan što rudi. Taj nežni dodir da me zaboli, iz glasa tvoga slutim oluje, te ćutnje naše mnogo mi znače, to ljubav u nama bitku kuje, duša od čežnje u nama plače. Otvaram oči, jutro se budi, lik tvoj dragi što ljubim kradom, u meni kroči milion ljudi sa istom željom, istom nadom. Raširim ruke, zagrlim sunce, upijam zrake koji te ljube, ne dajem više ni pola unce, ni tmarim da li te daljine gube. Odavno ništa sanjala nisam, ova je slutnja od svega veća, našoj se ljubavi predajem, klanjam, ovo se zove čista sreća.
1: Ah, šta drugo reći? Naša gošća ovoga jutra je Nada Karadžić, poštovani slušalci, književnica i sekretarka Baka. Nado, umeće je biti podjednako dobar i u pisanju aforizama i u pisanju poezije, pa i priča koje lako mogu da se pretoče u neki dramski scenario. Bilo je takvih pokušaja kada je reč o vašim pričama?
0: Pa jeste, ja imam jednu zbirku kratkih priča koja može da se pretoči u urnebesnu komediju. Neki poznati naši pisci takve dramaturgije su mi rekli da bi to bilo sjajno, da bi bilo čak u rangu Radovana III, što je meni bilo fenomenalan kompliment, a nažalost vreme je tako da niko nije raspoložen da to radi, tako da bi ja morala iz početka da napišem, ali ja pošto nisam dramaturg, to ipak umeće, ja ne bi se usudila tako nešto da uradim.
1: Da, imamo vašu zbirku priča o kojoj možda naši slušalci možda se sećaju, mi smo je predstavili u našoj emisiji, to je Kinezi terapija.
0: Tako je, o toj
1: to
0: knjizi
1: su,
0: govorim.
1: To smo mi i Kinezi u ovom sadašnjem svetu, jeste, i ovom sadašnjem društvu, jako su zanimljive, mnogo humora, ali i dosta satire.
0: Jeste, jeste, tačno.
1: Da, da čujemo neki segment iz tih priča o kineziterapiji.
0: Pa je jedna kratka pričica koja uvek izazove kod publike osmeh. Uletim u kineski butik ko bez duše. Mej, mej, imaš li crveni šešir? Što baš crveno? Pa crveno na radost. Kod vas Srba sve na radost, samo pale na žalost.
1: Da, sve na radost, ali eto pare,
0: pare
1: na žalost.
0: Na žalost.
1: Veoma ste aktivni, Nado, na društvenim mrežama, vaše aforizme čitamo svakog jutra nas obradujete nekim novim aforizmom, znači ovo naše podnevlje je zbilja plodno tlo za aforističare. Evo, ja sam izdvojila neke vaše najnovije aforizme koje sam pročitala, koje su mi se dojmili, pa citiram: ovo je vreme paklenih ložača. Ili: Bože, koliko je mržnje. Kada bi ovoliko bilo ljubavi, ne bi nam bio kraj. Eto, to je neki moj izbor vaših aforizama. Nadu, da vas zamolimo, evo kad smo već kod priča, poezije, da čujemo i neke vaše aforizme za naše slušalce.
0: Pa pošto si ti, Dragana, rekla ova dva aforizma, ja ću ih preskočiti, uvrstila sam i idemo dalje. Pravda je spora, lako se zaobiđe. Ne koristim veštačku inteligenciju, ne pada mi na pamet. Živimo u posrnulom vremenu, sapliće ko koga stigne. Danas modne ikone izgledaju da se prekrstiš. Kad bi ženi zabranili da govori, ona bi riknula.
1: Svoje aforizme, poštovani slušalci, pročitala nam je naša gošća Nada Karadžić. Ovaj razgovor smo započeli o predstojećem Satira Festu Nadu 14. oktobra ove godine. Pomenuli smo da je poslednji dan za prijavu radova ponedeljak, 14. septembar. Međutim, pre nego što ponovimo elektronske adrese i kako kandidati koji žele da učestvuju na Satira Festu da pošalju svoje radove i kome, da nam kažete, da nam pojasnite kako će uopšte početi to Satira veče, da kažemo.
0: Kao i svake godine, okupljamo se na Kalemegdanu kod našeg satiričnog učitelja Radoja Domanovića, gde će predsednik BAKA dr. Slobodan Simić izneti kratak osvrt o protekloj stvaralačkoj godini, radu BAKA i važnim drugim pitanjima. Tada ćemo i položiti cveće na spomenik Radoja Domanovića. Potom ćemo odatle krenuti ka Kolarcu, gde se održava završno veče, tačnije Satira Fest, u maloj sali Kolarčeve zadužbine, to je znači 14. oktobra u 19.30. Pozivam publiku da dođe malo ranije zbog gužve koja je svake godine prisutna, da bi mogli da zauzmu svoje mesto.
1: A mogu da dođu i na Kalemegdan, je li
0: mogu
1: tako?
0: Mogu da dođu na Kalemegdan, zašto da ne, da.
1: Tom osvrtu na prošlu godinu tako BAKA, je li tako, Rada BAKA. Nado, vremena više nema. Slogan je i ovogodišnjeg Satira Festa, a i možda rečenica za kraj našeg razgovora. Pa evo, da završimo ovaj razgovor negde u nekom lepom raspoloženju i vedrini, da čujemo još neku vašu pesmu.
0: Beznadežni bojem. Prosula se srma od zvezdanih luča, zablistala iskrom u svojemu sjaju, a između tama tu je moja kuća, u njoj ću se svinuti u svome beskraju. Beznadežni bojem u dušu mi svrati, da mi krčmi noći i dane mi gubi, molit ću ga jednom sebi da se vrati, jer uzalud traži onog koga ljubi. Noći su mi duge, od papirja svile, snovi moji pusti, nikad ne otkani, a u mojoj duši violine cvile i ne marim što sad prolaze mi dani. Prosula se srma od zvezdanog sjaja, bojem ipak biću do samoga kraja.
1: Čuli smo Nadu Karadžić i njenu pesmu Večiti bojem, ali Nada je donela i knjige da pogloni vama, poštovani slušalci.
0: Pa ja sam donela četiri moje knjige, nažalost više nemam. Donela sam dve zbirke poezije, Nemire duše i Ljubav ponesi, i dve zbirke aforizama, Dijalog s mozgom, koja je nagrađena nagradom Rada Jovanović, i Nad aforizmima, to je moja druga zbirka poezije.
1: Hvala Nada na poklonu, hvala na razgovoru. Poštovani slušalci, da biste dobili knjigu, ako želite, potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Kažete svoje ime i prezime, ostavite neki kontakt kako bismo vas pozvali nakon emisije i rekli gde i kako da preuzmete svoju knjigu. Hvala Nado, hvala na poklonu, hvala na razgovoru.
0: Hvala vama pre svega što nam uvek ustupite prostor da se čuje za BAK, za Satira Fest i za sve ono što mi radimo.
1: Poštovani slušalci, naša gošća ove subote, 12. septembra, bila je Nada Karadžić, književnica i sekretarka ili sekretar Beogradskog aforističarskog kruga.

0: 7.40, poštovani slušalci, bližimo se polako kraju našem današnjem druženju. Da kažemo da nakon hladnog jutra, svežeg jutra, pravog jesenjeg, sledi temperatura do 26 stepeni. I vreme je i da negde vam preporučimo neke od događaja koje biste možda mogli da ispratite kada je reč o kulturi u narednoj nedelji. Naravno, mnogo detaljnije i mnogo više možete da saznate ukoliko slušate naš program i pratite naše druge tematske emisije. Dom omladine u Beogradu aktivan kao i uvek, tribine, izložbe, a od 21. do 27. septembra održat će se i Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, takozvani Martovski festival. Detaljnije o svemu saznaćemo od Milice Ševarlić, koja nam se javila iz Doma omladine u Beogradu.
1: Dobro jutro, želimo dragim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Javljamo se iz Doma omladine Beograda i preporučujemo programe koje možete u narednim danima posjetiti u našoj ustanovi kulture. Podsjećamo da je u galeriji Doma omladine Beograda do 15. septembra u toku izložba Freedom 250 autora Momira Bulovića, koja predstavlja pažljivo odabranu celinu radova ulja na platnu koji preispituju simbole američkog identiteta, ali ne kao fiksirane istorijske činjenice, već kao žive promenljive konstrukte čije značenje zavisi od vremena, prostora i posmatrača. Ova izložba postavljena je u galeriji Doma omladine Beograda u saradnji sa American Resource Centrom povodom obeležavanja 250 godina od potpisivanja deklaracije nezavisnosti SAD. A u četvrtak 17. septembra u velikoj sali Doma omladine započinje novi ciklus predavanja profesora Nenada Gugla. Ciklus predavanja nosi naziv Unutrašnja tvrđava, a prvo predavanje iz ovog ciklusa zove se Temelji. Poslovi, planovi, snaga, sigurnost, mnogo toga na što se oslanjamo može da se promeni ili nestane, ali postoji ono što možemo da gradimo u sebi, poručuje Nenad Gugl. Tokom jeseni u Domu omladine Beograda biće održan serijal od 4 predavanja tokom 4 jesenja meseca sa ciljem da se izgradi unutrašnja tvrđava. Septembar je mesec posvećen postavci unutrašnjih temelja, odnosno onoga na

čemu stojimo kada se sve zatrese. 17. septembar, 19.30 časova, Velika sala Doma omladine Beograda. Napominjemo slušalcima da ih od 21. do 27. septembra u Domu omladine Beograda očekuje i dvostruko 72. 73. izdanje Martovskog festivala, Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, a u okviru objedinjenog programa biće prikazani domaći i međunarodni filmovi iz ove godišnje selekcije, dok će nagrade biti dodeljene zasebno za svako festivalsko izdanje. Publiku očekuje tradicionalno raznovrstan filmski program u nekoliko nacionalnih takmičarskih kategorija, kao i međunarodni filmski program, a više detalja u narednoj emisiji.

0: Jubilarni 60. Mokranjčevi dani u Negotinu počinju danas u 16.30 svečanom povorkom sa gradskog trga u susret Mokranjcu, koje će ulicama Negotina simbolično povezati Mokranjčevo vreme sa savremenim Mokranjčevim danima. Pored toga što su ovo 60. Mokranjčevi dani, u ovoj godini obeležava se i 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Ove značajne jubileje i datume upriliče i bogat program, o čemu će nam detaljnije reći kolega Mateja Stevanović.
1: U Negotinu će danas popodne otpočeti 60. izdanje jedne od najznačajnijih muzičkih manifestacija na našim prostorima, Mokranjčevih dana, koje će trajati do 20. septembra. Festival će, nakon svečane povorke horova kroz gradsko jezgro, u 17 sati otvoriti akademik, kompozitor Svetislav Božić, prigodnom besedom u čast velikana Stevana Stojanovića Mokranjca, od čijeg se rođenja ujedno ove godine navršava 170 godina. Nakon toga otpočeće i takmičarski deo programa, tradicionalno nadpevavanje, na kojem ove godine učestvuje 4 ansambla. O tome je za naš program ovako govorila direktorka Doma kulture Stevan Mokranjac iz Negotina, Danijela Marković.
2: Ove godine sa nama su hor iz Makedonije, akademski hor Mirčacev iz Skoplja sa dirigentom Andrejem Naunovim, zatim Novosadski kamerni hor iz Novog Sada sa dirigentom Božidarom Crnjanskim, zatim Akademski hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu i dirigent Zoran Stanisavljević, kao i Mešoviti hor Kuda Svetozar Marković iz Novog Sada sa dirigentom Vukom Milanovićem. Zaista izuzetni horovi sa izvanrednim postignućima, nagradama i nadamo se zaista da će i ovo nadpevavanje biti u pravom smislu te reči nadpevavanje, da prosto žiri neće moći da odluči koji od njih najbolji.
1: Do završetka festivala 20. septembra nastupit će hor Radio Televizije Srbije pod upravom Hadži Jakova Milutinovića, Divna Ljubojević i hor Melodi, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, ansambl Renesans, a na programu će biti i dve premijere, Beogradska filharmonija, odnosno hor i balet Narodnog pozorišta u Beogradu, donose nova tumačenja Mokranjčevih rukoveti. O značaju velikog jubileja za organizatore Mokranjčevih dana, za naš program je govorila direktorka Doma kulture Stevan Mokranjac iz Negotina, Danijela Marković.
2: Velika je čast biti u organizaciji ovakvog jednog festivala u čast, dakle, najvećem srpskom kompozitoru toliko decenija unazad, Negotin, Dom kulture, ali i svi Negotinci, naravno uz podršku institucija i drugih, pre svega Ministarstva kulture, opstaje i ne samo da opstaje, nego nadam se da iz godine u godinu zaista festival uzrasta u jedno dešavanje kulturno koje prevazilazi ne samo Negotin, već i istok Srbije i postaje zaista jedan festival svesrpski. Ove godine smo se posebno potrudili da festival bude bogat, što kvalitetniji, što raznovrsnijeg programa i nadam se da nam je to i uspelo. 9 dana festivala nije malo, prosto su se neke stvari tako nametnule iz organizacionih, ali i drugih razloga. Tako da 9 dana će možda nekome zvučati kao mnogo dugo, nama će to biti zaista pravi događaj, dosledan, dakle, imenu i značaju Mokranja.
1: O celokupnom festivalu redovne izveštaje moći ćete da slušate u emisijama Kulturni krugovi u prvih 5 i Ars Sonora na talasima Radio Beograda 2.

7.53, poštovani slušalci, evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja i naše emisije Novi dan Radio Beograda 2. Knjige koje nam je gospođa Nada Karadžić donela, odnosno donela vama da pokloni, dobili Šašić Gordana, Glavaš Momčilo, Saša Golubović i Hristina Tropin. Čestitamo našim dobitnicima, hvala što ste nam se javili. A hvala i onima koji nisu, ali su bili sa nama od 6 sati jutros ili već od kada, ali bili sa nama u našem jutru. Pozdravljaju vas i pozivaju da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Ksenija Plivelić, Jasmina Mikajlović i Dragana Veljković. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe tokom prepodneva obići će predsednik Aleksandar Vučić. Ta saobraćajnica trebalo bi da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Podsetimo, u Beogradu je početkom maja sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju puta dužine oko 83 km. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra. Američka CIA objavila je na godišnjicu terorističkih napada 69 poverljivih izveštaja koji pokazuju da je ta agencija još 1998. godine upozorila Belu kuću kada je predsednik bio Bill Clinton da bi teroristička mreža Al-Qaida mogla da usmeri avion napunjen eksplozivom na neki američki grad. Ti izveštaji i analize su među najstrože čuvanim dokumentima i obično se objavljuju tek nakon 40 godina, kako bi se zaštitili izvori i izbegle moguće diplomatske posledice, navodi CNN. Na Kajmakčalanu, tada graničnoj koti Srbije, na današnji dan 1916. godine započela je ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nemaca u Prvom svetskom ratu. U surovim borbama uz velike žrtve, više od 4600 poginulih srpskih vojnika, 2000 nestalih i 30.000 ranjenih, pobeda je izvojevana 30. septembra. Odbojkaši Srbije pobedili su Estoniju 3:1 na startu takmičenja u grupi C na Evropskom prvenstvu u Tampereu. Sledeći meč izabranice selektora Krecua igraće sutra sa Finskom. Vreme pretežno sunčano i hladnije, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće u južnim predelima. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1008 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: con anima.
1: Con anima.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Danas govorimo o Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, o kući koja godinama unazad kontinuirano ulaže u nove produkcije, premijere, stvara prostor različitim umetnicima i zato nam je zanimljivo da pogledamo šta se danas dešava u operi Srpskog narodnog pozorišta, kako se bira repertoar, kako se grade nove produkcije i šta su nam umetnici pripremili za novu sezonu. I tim povodom sa nama je u studiju Radio Beograda 2 Željko Andrić, direktor opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. I Željko, veliko mi je zadovoljstvo da vas imamo ovoga jutra u Radio Beogradu i hvala vam na izvojenom vremenu.
1: Dobro jutro, hvala vama na pozivu i meni je izuzetno zadovoljstvo da budem gost emisije.
0: Kada gledate prethodne sezone Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, čime ste posebno zadovoljni iz ugla direktora i iz ugla umetnika?
1: Zadovoljan sam repertoarom, uglavnom sam zadovoljan repertoarom, jer publika je ta koja pokazuje da li idemo u dobrom smeru ili ne. Poslednjih par godina je tu bilo izuzetnih produkcija. Mogu da istaknem da je Demon, Rubinštajnov Demon, jedan od većih produkcija koje smo imali i možda i najzahtevnija opera koju imamo u Srpskom narodnom pozorištu. Tako da, pored toga, Onjegin, Traviata, Butterfly je poslednja premijera koju smo imali, Slepi miš, sve predstave su izuzetno uspele. Uglavnom je režiser Aleksandar Nikolić, naš kućni režiser, koji apsolutno uspeva da digne to na jedan poseban nivo, ali eto, Demon je, kako da kažem, predstava koju su radile druge kuće. To su radile 4 operske kuće, Helikon opera, Lisau, Bordeaux i Nürnberg. Oni su tu predstavu koprodukciji izveli, napravili, konstruisali i tako dalje. Pa zbog ove situacije koja se trenutno dešava Rusiji i Ukrajini, ta predstava je trebala da nestane u Nürnbergu i Sandra Milankova je započela tu priču, bivša direktorka opere, ona je započela tu priču, međutim Dmitri Bertman, koji je režiser te predstave, je kontaktirao i mene sa porukom, glasovnom porukom: Željko, spasi mi Demona. Tako je bilo. I naravno, dali smo sve od sebe da ta predstava živi dalje i zaista impozantna predstava.
0: Jeste, bila je odlična.
1: Jeste.
0: I pevači i scenografija.
1: Jeste, scenografija je fantastična. Hartmut je to odradio maestralno i opet ću ga pomenuti, verovatno u toku ove emisije. Maestralno odradio, međutim, ono šta je problem što druge kuće imaju, a mi nemamo, pa se malo više mučimo oko te predstave, jeste postavljanje same scenografije. Nama da postavimo tu ogromnu scenografiju treba 9 dana. E sad, kako to rešavaju drugim kućama? Oni imaju prostor koji je veličine scene, ili pod scenom, ili sa strane postojeće scene, montiraju scenografiju i samo je uguraju ili je podignu liftom odozdo, tako da ne gube na vremenu. A mi nemamo tu mogućnost, već direktno sve montažu i demontažu direktno radimo na sceni, pa zbog toga gubimo dosta vremena. Tako da Demon je izuzetno komplikovan da ga postavimo, a da ne, na primjer, zbog 4 predstave ne izgubimo mjesec dana scene uopšte. I za balet, da, i za operu, i za koncerte koji, da, su u Novom Sadu izvode i koje kakvi događaje. Znači, bukvalno bi zarobili mjesec zbog, ne znam, 4 izvođenja predstave. Tako da to je malo komplikovano, ali naravno biće, jer ta predstava zaslužuje da bude i da živi još dugo.
0: Biće,
1: naravno.
0: Kad ste pomenuli publiku, ko je danas publika opere Srpskog narodnog pozorišta?
1: Danas u publici, naravno, imamo našu stalnu publiku, imamo ljubitelje opere iz Srbije, iz Severne Srbije, iz Beograda, iz Novog Sada, iz Južne Srbije, imamo dosta škola koje dolaze iz Kragujevca, iz Niša, iz Loznice i tako dalje, iz Novog Sada, naravno, ajde, nekako Novi Sad se podrazumeva, i pored toga imamo dosta stranaca u publici, dosta imamo Rusa i Ukrajinaca koji su ovde se naselili i primeti se da su oni baš ljubitelji ozbiljne muzike uopšte, i opere i baleta.
0: Koliki je inače prostor repertoarski za operu u Srpskom narodnom pozorištu? Koliko, na primjer, godišnje okvirno imate predstava?
1: Moja ideja je da imamo postojano 4-8 izvođenja na velikoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu. Znači, 4 opere i 4 baleta. I to da nekako podelimo po 2 naslova. kako zbog broja publike, tako i zbog mogućnosti Srpskog narodnog pozorišta, jer da ponovim te komplikacije sa montažom i demontažom scenografije. Druga stvar koja je izuzetno važna i mi smo dužni da obraćamo pažnju na to, mi smo jedina scena tog oblika ili kako tog mogu da izrazim drugačije, u kojoj može se izvode, mogu da se izvode koncerti, razni događaji, i uvek se trudimo da izađemo u susret svima koji traže termin za iznajmljivanje scene. Tako da i to je jedan od razloga zašto ne možemo da izvedemo više predstava. Međutim, 8 predstava na sceni je sasvim dovoljno i mislim da publika sva koja želi da gleda operu ima mogućnosti, jer ponavljamo, znači reprizno po 2 naslova. To mi je ideja. Naravno da se nekad desi da izađemo iz tih okvira zbog raznih, opet kažem, događaja koji su sa strane, koji nisu iz samog Srpskog narodnog pozorišta. Pa sad ne možemo da kažemo, ne želimo da održimo Dan grada, ili ne znam, 200 godina Matice Srpske, ili 200 godina Svetozara Miletića, Jovana Đorđevića. To su sve događaji koji su u obavezi da se održe na velikoj sceni Jovan Đorđević. U skladu s tim pravimo i repertoar i termine.
0: I šta ste to smislili za ovu sezonu?
1: Za ovu sezonu prva premijera, znači pored repriznog repertoara, sad ćemo da igramo Madame Butterfly, pa ćemo da igramo Rigoletto. Rigoletto mi je meni omiljena predstava i dugo je nisam igrao kod nas u pozorištu. Igrao sam je ovdje u Beogradu relativno skoro, a kod nas u pozorištu par godina nisam igrao tu predstavu. Bili su gosti Dragutin Matić, bio je Željko Lučić, oni su izvodili Rigoleta, tako da zaista veliku želju imam da ga igram i on će da bude u oktobru. Madame Butterfly sada u septembru, 2 predstave, zatim Slepi miš standardno oko nove godine, Balet će da ima Krcka Oraščića, tako da u skladu sa novom godinom i repertoar. A od premijere, velika premijera treba da bude Carske neveste Korsakova, i ta predstava nije igrana u Srbiji, ja mislim, od 1905. godine. Nije igrana nikad. Tako da smatram da naša publika može da uživa u toj predstavi, može da je prepozna kao jednu izuzetno slušljivu predstavu i priča te predstave izuzetno jasna, što je jako važno za široku publiku. Ne možemo izvoditi neke predstave koje su zahtevne i za... Nemamo mi toliki broj publike koja može te zahtevne predstave, onako teške predstave, i muzički i na svaki mogući način da isprate. Carska nevesta, nju će da režira Sergej Novikov. Njega sam upoznao u Rusiji, on je poznati tamo režiser i uopšte u kulturi je poznat, izuzetno poznat. Njegove predstave se igraju u Bolšoj teatru i u Marinskom teatru i širom Rusije i u Krasnojarsku i Nižnem Novgorodu i tako dalje. On je, na primjer, zadržao to striktnu tradicionalnost kad je u pitanju postavka neke opere. Izuzetno se trudi da ispoštuje kompozitorovu zamisao. Znate, kad kompozitor komponuje, ne znam, predstavu i sad u partituri njegovoj piše, ne znam, Grigori Grjaznoj, ulazi sa te strane, seda za sto, peva ari, u nekom momentu arije sad napiše, sada ustaje, ide ka prozoru, gleda kroz prozor i tako dalje. Tako da, biće tradicionalno postavljena predstava. Znači, Carska Rusija, kostimi, scenografija velika, ogromna i tako dalje. I ja sam pevao tu operu i u Krasnojarsku, i u Irkutsku, i u Saratovu i tako dalje. Znači, volim tu predstavu, jako je jasna, svaka uloga ima svoj početak i kraj. Svaka uloga je apsolutno jasna. I karakter i cela priča oko te uloge je jasna, tako da mislim da će publika da je voli. I istine te priče. Ajde, kažemo, mogu svi likovi da se nađu u istoriji Rusije.
0: A za kada se planira ta predstava?
1: Za 18. novembar.
0: Znači skoro. Skoro, relativno da. Relativno skoro, da.
1: Da, pa trudim se, evo, već ovo je treća godina da pokušavam da premijeru postavim za rođendan opere Srpskog narodnog pozorišta, a to je 16. novembar. Međutim, sada je to 18. novembar, jer 16. nismo mogli, ali to je, ajde, u okviru tog rođendana, dana opere Srpskog narodnog pozorišta. Tako da to gledamo svake godine. I druga stvar, ono što razmišljam za budućnost i predlažem i svim budućim direktorima opere Srpskog narodnog pozorišta, jer naravno da niko nije večno na toj poziciji, mislim da bi bilo dobro da se izvodi jedna premijera godišnje. Mi ćemo ove godine opet imati dve, ali ovaj, i to ću ispričati zašto i kako, ali mislim da je jedna sasvim dovoljna kako bi već odigrali, jer mi imamo velike repertoare i ne možemo da odigramo sve predstave u jednoj sezoni. I kad napravimo veliku pauzu, ne znamo, 3 godine nekog naslova, onda je to već obnova premijere, pa opet zahteva velike probe i tako dalje. Smatram da je jedna premijera dovoljna kako bi odigrali cijeli repertoar i uposlili sve umetnike. Jer i umetnici ne mogu svi sve da pevaju, pa se u skladu s tim pravi repertoar. I sad ako imamo, ne znam, lirskog baritona, imamo dramskog baritona, imamo koloratorni sopran, mi treba da pravimo repertoar u odnosu na svoje snage.
0: Mnoge teme ste sada otvorili, da. Ali idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Parisijamo iz opere Rigoleto Giuseppa Verdija otpevao je bariton Željko Andrić uz orkestar Srpskog narodnog pozorišta koji je vodio Andreas Solinas. Željko Andrić je direktor Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i naš gost u današnjoj Konanimi. Pomenuli smo, Željko, jednu premijeru, koja je druga?
1: Druga premijera je ideja upravnice Srpskog narodnog pozorišta i mene. Zajedno smo sedeli i razmišljali šta bi to bilo izuzetno važno da izvedemo na Expo. I ja sam u jednom momentu rekao, znaš, ja bih voleo da to bude opera čija je tema Boj na Kosovu, jer Expo mislim da je idealno mesto da mi pokažemo i predstavimo jedan dobar deo naše istorije u kojoj smo mi branili Evropu, tako, Osmanijskog carstva. I njoj se to izuzetno svidelo, prihvatila je, i to sam već rekao u jednim novinama, da smo svu svoju energiju usmerili na to. Došli smo do zaključka da se ne zove opera Boj na Kosovu, zvaće se drugačije, zvaće se Carstvo nebesko. Razgovarali smo sa kompozitorom i libretistom, to su Gregor Zagorc je kompozitor, on je moj drugar, studiraju u Novom Sadu, tako se i znamo, i već sam ja izvodio jednu njegovu operu u Zagrljaju Lahinje. Ta opera je prva opera za tamburaški orkestar na svetu ikada. I izuzetno je uspeo u tome, on je bio jedne godine i ličnost godine u Sloveniji, i ta predstava njegova je izuzetno uspela, dosta izvođenja je bilo, a iz Pirota je rodom, i smatrao sam da je on neko ko može to da izvede onako kako ja to zamišljam. Nebojša Lapčević je libretista, fenomenalno je napisao libreto, a što se tiče opere, ona se i dalje piše. Naravno, Gregor i ja konstantno razgovaramo o tome, i ideja je da ta opera pre svega bude slušljiva, jer mi sada imamo, ja moram da kažem svoje mišljenje, ne znam kako ostali misle, ali moram svoje mišljenje da kažem, da trenutno muzika koja se stvara u ovo vreme, ja je ne razumem. Ne razumem dosta kompozicija koje, novih kompozicija koje slušam, ne razumem ih, možda ću ih razumeti u nekom drugom životu. Ajde da kažem, možda će se one razumeti za nekih 50 godina ili 20 Aha. godina, ne znam. Ali ovog momenta ne razumem. Smatram da nam fali muzike koja je za široke narodne mase. Smatram da nam fali nešto to što je komponovao školovani umetnik, ali da ga razume neko ko ne mora da bude školovani umetnik i ko ne mora uopšte da bude školovan. Znači, da ga razume svak. Tako da mislim da nam toga fali, i sa Gregorom sam o tome pričao, sam rekao, ajde molim te, napravi nešto iz tih krajeva, Kruševac je u pitanju, to je bila prestonica, i daj, uzmi nešto iz te regije, naravno treba da, to je prvi preliminarni razgovor bio, ja sam rekao, otkri koji su to pravci muzički bili u to vreme među narodom, i daj poveži nekako i sa sadašnjim trendom, i daj da to bude bras orkestar, daj da bude to taj deo Srbije. I imam par numera koje je orkestrirao i pustio mi kao primer muzički, jako mi se dopada. Tako da, ideja je, znači, 28. juna da izvedemo praizvedbu opere Carstvo nebesko, to jest Boj na Kosovu, ajde tako da kažem, i jedva čekam.
0: I to će biti u izvođenju ansambla Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
1: Jeste, to će bude

0: Znači, ideja je da Aleksandar Nikolić bude režiser, znači naši ljudi su i kompozitor, i libretista, i režiser, scenografa sam ipak, vidjet ću, još su tu pregovori, ali Hartmut koji je bio scenograf za Demone, jer me oduševio Demon, znači zvao sam ga i pitao sam ga, on mi deluje izuzetno zainteresovano da napravi scenografiju za tu predstavu, tako da eto Hartmut će verovatno biti scenograf. Što se tiče pevača, izvođača, to će da budu uglavnom naši ljudi i trebalo bi da budu svi naši koji mogu to da pevaju. Međutim, imam jednu ideju koju još uvijek nisam rekao ni Gregoru, nadam se da neće slušati ovaj intervju pre nego što porazgovaramo. Moja ideja je da Turke u toj operi pevaju Turci.
1: Aha.
0: Da, na svom jeziku. Tako da mislim da to još ni, ne znam da li je bila dvojezična predstava i koja je to predstava, nisam baš.
1: Da, imaju ove moderne opere, bila je u Metu jedna opera Nevidnost na ja mislim 6 jezika, ali
0: da, ovo je ideja, znači da probamo tako nešto, jer ostvarili smo saradnju sa operom u Izmiru. Izuzetna jedna saradnja, vrlo, vrlo lak papir za razumeti, i već sam i sa njima pričao bez Gregorovog znanja, pričao sam da učestvujemo zajedno u toj predstavi. Ja sam razmišljam da li da bude dirigent njihov ili baš pevači da učestvuju. Vidjet ćemo. Uglavnom će biti naši pevači, naše snage, jer naša je opera. Znači, ajde prvi put da izvedemo nacionalno delo u našim snagama.
1: I odlično, zato što razmišljate u tom smeru da nam treba zapravo novih opera, novih domaćih opera.
0: Treba nam novih domaćih opera, treba nam i treba više da ih izvodimo i ove koje imamo. Mi imamo lepe opere i zaista kvalitetne opere, tako da mislim da treba više da ih izvodimo. I sad od ovih novih, ne znam, i Vladimir Kosara od Divjakovića, to je uz Nikolićevu režiju jedna interesantna opera. Zatim Pop Spira večito puna opera. Znači kad god izvodimo Pop Spiru, Pop Spiru, sve karte su prodate i publika odlično reaguje, tako da Dejan Despić je to očigledno lepo uradio.
1: Napisao. Da li će biti tih opera ove godine?
0: Neće ove godine. Ove godine imamo fokus na ovim premijerama koje sam naveo, a posebno na Carstvo nebeskom.
1: Idemo na muziku.

0: Ariju Lenskog iz opere Evgenij Onjegin otpevao je tenor Stevan Karanac uz orkestar Srpskog narodnog pozorišta kojim je dirigovao Mikica Jevtić, a sa nama je u studiju Radio Beograda 2 Željko Andrić, direktor opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. I Željko, evo da odmah raščivijemo tu zabunu koja se desila već na samom početku sezone. Oba naša nacionalna teatra, dakle 5. septembra planiran je Evgenij Onjegin i u Novom Sadu i u Sava centru u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu. Umeđu vremenu otkazan je u Novom Sadu. Da li je to možda bio razlog?
1: Nije bio razlog, ali evo i sad kad ste mi vi rekli pre emisije, ja sam shvatio da to uopšte nije bilo loše, jer na 80 km dva naslova zaista nema potrebe. A sa druge strane opet imamo dovoljno publike da mogu da prate dva ista naslova u tako dva grada. Tako da nije to, ne znam ni gde bih to, u koju fioku bih to stavio. Srpsko narodno pozorište je retko kada pre polovine septembra počelo sezonu. Početak septembra je izuzetno komplikovan iz više razloga. Prvo, deca kreću u školu, roditelji su zauzeti oko toga, svi se nekako vraćaju sa odmora i tako, nekima još uvek traju odmori, leto i dalje vrući, kao što vidimo na ulici.
0: Da.
1: I dalje su velike vrućine, a publika već godinama unazad bez greške, ako je toplo napolju, ne ulaze na scenu. Verovatno da bi što više proveli napolju vreme i naravno tako to i treba da bude. Tako da svaki kraj juna ili početak septembra je izuzetno zahtevan kada pričamo o popunjavanju velike scene Srpskog narodnog pozorišta. I sada je nakon, ne znam nija koliko godina, nisam ni gledao papire kada je posljednji put bila tako početkom septembra neka predstava. Sada smo postavili to 5. i čini mi se 8. ili tako bilo, drugi Onjegin. I šta se izdešavalo? Bio sam sa novinarom iz Dnevnika i davao intervju i onda smo razgovarali o konferenciji za novinare. To je bio, na primer, prvi ili drugi, ne znam kad smo otkazali Onjegina. I on kao, konferencija za novinare, kad ćete to? A ja izbegavam da konferencije za novinare u operi budu klasične konferencije. Mi sedimo, nešto pričamo i tu novinari slušaju, postavljaju par pitanja i idemo u svi kući.
0: Da, moram da pohvalim, izvinjavam se, moram da pohvalim vaše konferencije za štampu, zato što zaista su onako u vidu slobodnog predavanja i toliko su pitke, toliko su lepe, eto, preporuke za naše slušalce, za dodatan sadržaj, zaista predivno.
1: Jeste, to sam, kad sam prvi put bio direktor, imao sam veliku želju da unesemo nešto u pozorište što je edukativnog tipa i da možemo nekako da se približimo, da približimo operu publici. I onda sam razgovarao sa Miloradom Stokinom, on je kulturolog koji je zaposlen kod nas u Srpskom narodnom pozorištu, razgovarao sam i rekao sam, ajde nešto da napravimo u vidu predavanja publici, a da to povežemo sa nekom premijerom ili sa nekom predstavom koja nije dugo igrala pa treba se obnovi i tako dalje, da pozovemo publiku, naravno besplatno, da dođu na taj događaj i on je osmislio da se to zove operske priče i onda smo dogovorili da ako su to premijere, da zovemo i novinare da dođu na te operske priče, pa onda napravimo sve u jednom i tu budu gosti, obavezno dirigent, budu pevači koji izvode pojedine numere iz dela koje treba da se izvede kod nas i bude režiser tu ako je premijera u pitanju. Tako da izuzetno, on je izuzetno talentovan za te stvari i izuzetno je obrazovan što se tiče, kad je u pitanju istorija kulture. Tako da on povezuje opštu istoriju sa istorijom kulture, period života kompozitora sa periodom života lika kog je kompozitor u operi smislio. I to bude izuzetno interesantno i plus imamo umetnike koji izvode numere iz tih dela. I sad kad je bilo ovo, kad ćemo konferenciju za novinare, ja sam shvatio da nisam na vreme to sve sproveo, a stalo mi je da konferencija bude lepa. I upravnice i ja se pogledamo i ja, ajde reko da proverim, pošto to je kao pilot projekat, da stavimo 5. i 8. Onjegina, to je početak sezone, u stvari preuranjeni početak sezona, ja kažem ajde da probamo, zašto da ne, pa šta, ne, vidjet ćemo, kako, ne može se ništa loše desiti. I bilo je izuzetno malo karata prodato. Shvatili smo da je prva baletska predstava u stvari interesantnija da bude za otvaranje sezone, pre svega zbog gošće Marijanele koja je izuzetna balerina, ona je već igrala kod nas. A pre svega, četvrtog za vreme generalne naše probe je bio najavljen veliki biting. I sad ne možemo reći, e, ne znamo mi ništa, ili ne, pa nije to naša stvar, ili ne znam nija šta to, jednostavno ne možemo da kažemo. Pratili smo situaciju i sad bilo izuzetno komplikovano. Srpsko narodno pozorište u centru grada, mi treba da imamo generalnu probu na taj termin kad je veliki miting, i to je jedan od najvećih razloga zašto smo otkazali sve, jer bez generalne probe posle tolike pauze je potpuno apsurdno igrati predstavu, a nismo želeli zaposlene da dovedemo u situaciju da im bude neugodno, jer postojala je realna mogućnost da im bude neugodno da dođu do pozorišta, da uradimo tu predstavu. Neprijatno je pevačima da pevaju u 10 ujutru, znači, ne znam, kad treba da se upevaju u 9 ujutru i još uvijek spavaju. E, glas jednostavno mora da se probudi. Mi obično kad imamo te senjsko-orkestarske probe, one budu popodne, budu u 6 ili 5. Tada je i bila zakazana. Pa smo prvo prebacili za 10 prepodne sa namerom da pevači eto, mogu i da markiraju i tako dalje. Ali opet nema smisla. I sad, ako počne u 10, ona se završava negde oko 1 ili 2 i ulazimo već u gužvu, ajde tako da kažem, koja može da bude izuzetno neprijatna zaposlenima uopšte u pozorištu, jer ako umetnici nisu izašli, onda niko nije izašao. Znači, umetnici kad izađu, tek onda mogu da izađu ostali zaposleni. I to je bio, sve to je bio nekako sklop razloga, ne Beograd. Beograd nismo uopšte razmišljali o tom Sava centru i o Njeginu Sava centru, nego jednostavno smatrali smo da je najbolje da otkažemo tu predstavu, pa ćemo je ponoviti. U Njegin je izuzetna predstava i u toku sezone ima vremena kad ćemo namestiti. Ja volim da igramo o Njegine, ja zbog sebe ne bih ga skidao, međutim, bilo je najpametnije da mi lepo pustimo da se dešava šta se dešava u gradu, a bez da može neko od naših zaposlenih da ima neprijatnosti. A opet, s druge strane, ništa se nije promenilo u odnosu na prethodne sezone. Dakle, Srpsko narodno pozorište će počne sezonu kako inače počinje, negde sredinom meseca. Tako da to je sve u redu.
0: Ali ono što se dešava i prethodne godine, mi smo nešto malo i ćaskali pre emisije na tu temu, jeste to preklapanje repertoara u naše dve nacionalne kuće. Da li je moguće da ne možemo da uspostavimo neki vid komunikacije? Da možda i taj repertoar se objavi unapred, pa onda da kažemo, ako neko nije pogledao, sram ga bilo, jel?
1: Da, ili ko prvi objavi, njegovo je.
0: Da.
1: U principu mogli bi da imamo tu neku vrstu koordinacije između Srpskog narodnog pozorišta. Dešavalo se više puta da imamo u isto vreme neke velike događaje.
0: Da.
1: Doduše, ni jedan događaj nije mali. Sada se potrefi opet dva Rigoleta, opet su velike događaje.
0: Da.
1: Mogli bi da imamo te koordinacije, ali isto kao što sam i rekao malo pre, mi u principu bilo bi zaista strašno da nemamo dovoljno publike za dva teatra. Znači, čak i dva teatra u Beogradu, tog tipa, dva operska teatra, da su u gradu Beogradu, trebalo bi da mogu da se napune. Mislim, jednostavno, Novi Sad je okrenut, orijentisan ka tom gornjem, severnom delu i Vojvodini i tako dalje, i tu ima veliki broj stanovnika. U Beogradu također, sam Beograd je veliki, pa je veliki. Tako da, i kad se desi takvo nešto, u principu, ne bi trebalo da bude problem. A da imamo koordinacije, da, mi sad treba da sarađujemo, da imamo jednu koprodukciju, to tek treba da se sastanemo, Baja Ljubica iz Beograda i Dragana i ja iz Novog Sada, da sastanemo da napravimo neki zajednički projekat. Imamo neku ideju, pa ćemo videti sada kad se sastanemo i naravno obelodanićemo tada, to će bude koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta, i mislim da je zaista to potrebno da uradimo, jer ne sjećam se kad je posljednja koprodukcija bila između ove dve kuće, a te dve kuće su istorijski povezane. Mislim, isti su im osnivači da. Srpskog narodnog pozorišta su posle osnovali i Narodno pozorište u Beogradu, tako da u principu to je ista kuća. Ne znam, mogu da postoje, kažem, te koordinacije, ali ništa se loše ne može desiti ni kad stavimo dva naslova u isti termin. Jedan naslov u isti termin, da.
0: Idemo na muziku, slušam u narednim minutima duet Cveća Lea Deliba sa koncerta polaznika operskog studija u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, i o tome ćemo i nastaviti kasnije. Pevaju sopran Marija Kuzmina i mezzo-sopran Martina Koljančić uz orkestar Srpskog narodnog pozorišta kojim diriguje Aleksandar Kojić.

0: Željko Andrić, direktor opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Vojislav Soldatović, operski studio, radi već više godina i recite nam kako ste zadovoljni rezultatima njihovog rada.
1: Prvi put kad sam dao intervju, a vezano je bilo za operski studio Vojislav Soldatović i uopšte za moje rukovodstvo operom, ja sam tada rekao, sećam se, to je bilo pre, na primjer, 3 godine, možda više, ali ajde kažemo 3. Rekao sam, ako za svoju karijeru kao direktor, mada i kao pevač, svi mi volimo da se bavimo i prenošenjem znanja. Rekao sam, ako za svoju karijeru učestvujem u samo jednom stvaranju, jednom segmentu stvaranja nekog umetnika, pevača, ja ću biti zadovoljan. Moja misija je ispunjena. I od tada do danas imamo iz operskog studija sigurno 6 pevača koji su izuzetni. Da. Izuzetni. Jer misija moja je da u Srpskom narodnom pozorištu prvo angažem naše ljude, pevače sa teritorije Srbije, da budem korektan u svakom smislu. Znači, ljude koji su živeli ovde, učili se ovde pevanju ili rodili se ovde, završili pevanje, ne znam nija, negde u stranstvu, da ih prikažemo našoj publici. Jer obično se dešava da mi zovemo pevače tek onda kad oni naprave velike karijere. Pa to nije fair, nego ajde da mi ovde stvorimo pevače koji će da idu u inostranstvo i da predstavljaju našu kulturu, našu državu uopšte. Jer meni je jako lepo kad ja pevam na, ne znam, 7500 km odavde, pevam neku predstavu i oni kažu Željko Andrić, solista opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Na 7500 km odavde. To je baš onako puno ti srce bude. Kao što bilo koji sportista je ponosan da predstavlja svoju zemlju, grad, naciju i tako dalje. Uspevam u tome, bilo je dosta pevača koji pevaju u inostranstvu, naših mladih pevača, ima i dosta pevača koji su se rodili na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Tako da ja svoju misiju ispunio, doviđenja prijatelja. Izuzetno sam zadovoljan. Dakle, nije jedan pevač, evo za samo 3 godine imamo dosta pevača koji su uspeli, pa i Martina je jedna od njih. Ona je dosta uloga pevala kod nas i ne znam, nakon toga su krenuli neki silni intervju i vidim i ona je po emisijama nekim silnim se pojavljuje. Tako da, a sve je krenulo u Srpskom narodnom pozorištu.
0: Da.
1: Isto tako i Ermin Ašćerić, koji je trebao da peva Lenskog kod nas u Njeginu. On je, kad smo se videli prvi put, pitao me da ga čujem. Ja ga čujem, on je tada bio bariton, ja sam rekao, izvini, ali molim te da probaš tenora. I ajde da te ja upevam i ajde da probamo samo da idemo gore na više i da vidimo kako se ti osjećaš u tom višem fahu. I eto, od tada je on krenuo da radi na repertoaru tenorskog faha i ja sam krivac za njegovog prvog Lenskog i to je bila njegova prva velika uloga i to sam ga ubacio u vatru, onako, baš mi je bilo prijatno jer ja volim tenore da mučim, tako i treba. Oni jesu za mučenje, dok mi baritoni smo divni ljudi, topli, nežni, a oni su onako... Naravno, ovo je interna šala, mi se uvek šalimo s tenorima na taj način. Ubacio sam ga u vatru tako što je imao, ne znam, 15-ak dana da nauči Lenskog, znao je on ariju i tako dalje, ali imao je 15-ak dana da nauči Lenskog i toliko je to dobro uradio da je pevao u tom prvom bloku predstav. I izuzetan aplauz je dobio. To je bio eto njegov debij u Srpskom narodnom pozorištu sa većom ulogom, zatim je pevao Alfreda u Travijati, takođe izuzetno, pa je pevao u Demonu, tenorsku ulogu, ja se zaboravio kako se zove ta uloga, takođe, to je uloga sa jednom arijom. Mislim, od 3 sata muzike on ima da peva 3 minuta i dobije najveći aplauz. Mislim, to je...
0: Da.
1: Zato mi ne volimo tenore. Mi baritoni.
0: Sećam se, da.
1: Tako da, ovaj, izuzetan je bio, a stvorio se, rodio se u Srpskom narodnom pozorištu. I tako dalje, i tako dalje. Olivera Krivokuća i imamo zaista dosta. Andrijana Petrovski, znači, više od 3, više od 5 pevača koji su se rodili u Srpskom pozorištu i idu dalje. Zatim je Ermin, na primjer, u Portugalu peva, u Sarajevu se zaposlio i tako dalje, i tako dalje.
0: Da. A što se tiče ko peva ulogu, kako određujete, kako dodeljujete uloge solistima i da li solisti vaše kuće iz vašeg ansambla koji su u stalnom radnom odnosu, da li oni imaju određenu normu godišnju, koliko predstava moraju da otpevaju?
1: Nemaju normu. Nemamo normu. trudimo se da uposlimo sve pevače. Što se tiče dodela uloga, pa u principu mi znamo drug druga. Ajde, tako da kažem, znamo ko je za koje uloge stvoren, ko ima kakve mogućnosti, ko je dramski glas, ko je lirski glas, ko je naravno vrsta glasa, u to uopšte nije upitno. Tako da nije to toliko teško dodeliti. Ne znam, sad u Carskoj nevesti Ljubaša je mlada devojka koja mora da ima, ona je mezzosopran, koja mora da ima visine, mora da izgleda mlado, treba da bude lepa, jer zaista je u predstavi ona potencira se na njenoj lepoti, Ljubaše. I nije uopšte bilo teško da sad odlučimo da to bude, ne znam, Jelena Končar, Višnja Radosav, mala Aleksandra Kocić, njoj sam dao, pošto ona je izuzetno mlada, eto, i to je moj projekat, ja sam joj dao sad da peva Suzuki u Madame Butterfly. Aleksandra Kocić je ćerka Slavoljuba Kocića, našeg starog prvaka tenora, pokojnog sada, I pevala je Suzuki, izuzetno je otpevala tu predstavu. Znači, svi su komentarisali Aleksandru Kocić, koja je bila, eto, to je prva uloga. Znači, i glumački, scenski, sve glasovno, da ne pričam. Tako da to su te tri pevačice koje će da pevaju Ljubašu. Naravno, ja sam pitao i Ljubicu Vraneš da peva, jer smatram da njen karakter također može da iznese tu ulogu. Vidjet ćemo sad, Ljubica isto, ja mislim, pitao sam je, ali sam je rekao, ali znam da si 100% prezauzeta, tako da vidjet ćemo. Ali hoću da kažem, vrlo lako se zna. Zna se da je likov koji je tenor, treba da bude lirski tenor, također je mlad, pa sam to dao Karancu, dao sam Dušanu Dakiću koji je mlad, također iz operskog studija našeg, da uče tu ulogu i da je rade, ja i smatram da oni i pevački, i izgledom, i tako dalje, i tehnikom mogu da iznesu to jako lepo, i tako dalje. Grigori Greznoj, to je jedan pokvaren lik u toj predstavi, je mutan lik, izuzetno grub, i trebalo bi da ne bude lep, i to sam shvatio da sam to ja. Tako da, eto, dramski bariton.
0: Jedan, dobro, može li još neko?
1: Jedan spod... kroz jedan, pa ne može niko, Vasa Stajkić je lep. Tako da, eto, nije teško dodeliti uloge. Nije teško dodeliti uloge. Naravno, nekad treba se promisli, jer zaista, što se tiče vrsta glasova, kaže baritona. Baritona imaš koliko hoćeš raznih. Pa sad, Vasa i ja, sad sam pomenuo Vasa Stajkić. Vasa Stajkić i ja vrlo redko možemo da delimo uloge. Jer on je zaista lirski bariton. Ne možemo da delimo uloge, a također ne možemo ni Babić, Nebojša i ja baš često da delimo uloge. Dosta smo, eto sad ja tu negde sam između, Babić je nešto niži, Vasa je nešto viši i sad ima svak svoj. Ono što je dobro, što se nikako ne svađamo oko uloga. Tako da jako dobro sarađujemo i Nebojša i Vasa i ja, mi smo eto baritoni u SNP. Vidjet ćemo da li će Vasa također da peva Greznova. On je dramska, dramatični je dosta. Uloga je izuzetno zahtevna. Vidjet ćemo da li vasi to možda smeta. Jer prvenstveno je važno kad se dele uloge da taj pevač nastavi posle te uloge da peva. Ne možemo da kažemo da neko nešto ne može da otpeva, ali možemo da kažemo da nekoga košta neka uloga. Pa je mnogo važnije da taj pevač ima budućnost, a da ne peva ulogu, nego da peva ulogu pa da ga nema posle. Tako da dajemo slobodu umetniku da on počne da radi i da onda sam odluči da li je za to ili nije za to. Da li može da ga košta ili ne.
0: Da prihvati ili da odbije, da.
1: Da kažem slušalcima da je izuzetno teška profesija.
0: I ja osjećam da nekako imamo materijala za još naredne tri emisije, ali izgleda da nam se bliži kraj. Željko, mnogo vam hvala što ste nas ovako razveselili za ovo jutro, što ste izdvojili vaše vreme ovako na početku sezone, da nam sve lepo predstavite i eto, ponudili smo neke termine našim slušalcima da posete Novi Sad, da uživaju u vašim predstavama, a nadam se da će ih biti sve više i više u narednim godinama.
1: Jesmo, i ja ne znam da li vi imate mogućnost uopšte da neke karte delite svojim slušalcima ili kako
0: imamo
1: to funkcioniše. Evo, izaberite koje ćete predstavi, izaberite koliko hoćete karata, nekako osmislite to i ja ću rado, čućemo se naravno, pa ću ja rado da ostavim karte za eto, neke najvernije slušalce i zaista treba da posete Novi Sad. Beograd naravno ima svoj program koji je izuzetan, ali Novi Sad ima izuzetno dobar program i nema potrebe ići u Štac operu u Beču i gledati predstavu kad imamo to u Srbiji.
0: Pazite šta ste rekli.
1: Pazim.
0: Hvala vam, hvala vam. Za kraj današnje Konanime slušamo ariju iz opere Puritanci Vincenza Bellinija u izvođenju Nebojše Babića i Orkestra Srpskog narodnog pozorišta kojim diriguje Gianluca Marciano.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Naš današnji radio susret u velikoj meri biće posvećen pesniku Dušanu Matiću i njegovoj poeziji na talasima Radio Beograda. Naime, akademik Dušan Matić, pesnik, eseista, romancijer, rođen je 13. septembra, dakle na sutrašnji dan 1898. godine u Ćupriji, gde su upravo u toku Matićevi dani. Dvostruki jubilej, 45. manifestacija i 40 godina od kako je formiran legat u biblioteci koja i nosi njegovo ime. O tome ko je dobio Matićev šal u ponedeljak na našem programu. Ali dakle, Dušan Matić je i u našoj današnjoj kutiji za pamćenje. Naime, Miloš Jeftić je sa njim razgovarao u prvoj sezoni emitovanja ciklusa Gost drugog programa. Bilo je to 1974. godine. U stvari, Matić je bio visoko pozicionirani sedmi Jeftićev sagovornik u ovom renomiranom ciklusu, tako da ćete moći da čujete i razmišljenja Dušana Matića o beogradskom nadrealističkom krugu, o poeziji, o suštini i životu. Dušan Matić bi komotno mogao da se pridruži plejadi istaknutih svetskih stvaralaca čije glasove u svojoj 102 godine dugoj istoriji Tonski arhiv Radio Beograda čuva. Samo jedan pogled na bogatstvo ovog arhiva, priređen 1979. godine, oslušnućemo danas. A u izdanju Naše kuće i Istorijskog arhiva Beograda objavljena je ove sedmice predstavljena takođe knjiga Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući. Nju je priredila Biljana Bošnjak Draganović. Ime Novaka Novaka generacijama je bilo sinonim za televizijski humor, za špice, serije i zabavni program, a pomenuta monografija kroz bogatu dokumentarnu građu, lična sećanja i anegdote donosi intiman portret Novaka Novakovića, ali istovremeno govori i o vremenu u kojem je stvarao i ljudima koji su obeležili prve decenije televizije u Beogradu. Kao pozivnica za čitanje, a o monografiji slušajte sutra u emisiji U prvih pet, danas podsjećamo na činjenicu da je, kao i Lola Đukić, Novak u svet medija takođe krenuo odavde, iz Radio Beograda i od Vesele večeri.
2: Ja sam Novak Novak u vreme kada je Veselo veče započinjalo svoju istoriju. Ja sam bio Novak Novaković, kakav sam i danas u ličnoj karti, pred policijom, u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. Taj pseudonim sam mnogo kasnije uzeo, ali sam se u Veseloj večeri, u vreme kada sam počeo da sarađujem kao spoljni saradnik Vesele večeri, to je bilo negde 49. godine, vrlo intenzivna saradnja je bila moja do 53. Znači, tamo sam uvek odjavljivan, odnosno potpisivan pod svojim punim imenom i prezimenom Novak Novaković. Ja sam onda bio mlad, kao i svi u toj Veseloj večeri, i hronično smo mi bili svi manje više bez para. Nismo imali očeve i majke koji bi nas finansirali, a imali smo velike potrebe. Činilo nam se da to malo talenta što imamo možemo vrlo brzo i efektno da iskoristimo, da unovčimo. I Veselo veče i način pisanja za Veselo veče, dijalozi, brzina, ta dramaturgija, to je po meni prava škola koju danas moraju preći svi oni koji misle da se bave dramskim stvaralaštvom. Znate, ja ne bih volio da budem sad ko neki čiča koji sad priča, nekad bilo ovako, nekad onako. Odnosi među ljudima, urbanizacija i sve ovo lepo što ovo bogato društvo u kome sada živimo i tako dalje, izmenilo je te odnose među ljudima, pa su odnosi među ljudima i u novinarskoj branži izmenjeni. Znači, mi smo bili ipak više vezani, mi smo radili na jedan način da smo se radovali, da smo se radovali uspehu drugoga, ili kad neko smisli nešto dobro i donese i kad to lepo prođe, mi smo se zajednički radovali. Među nama je bio recimo jedan pravi uspeh od čoveka, to je bio Guta Dobričanin. Guta Dobričanin je bio čovek, učio sam se privati automobilja prvi put provozao. Guta je kao nekad slavni čika Proka u isto vreme na radiju u isto vreme napisao jednu komediju, u to vreme strahovito popularnu, Zajednički stan. Taj mu se Zajednički stan igrao po celom svetu, između ostalog i u Sovjetskom savezu. On je tamo neki novac zaradio i kupio u to vreme potpuno nov Opel rekord koji je mogao tih 60-ih godina, početkom 60-ih godina, da parkira gde je hteo. I ne pamtim drugog čoveka da me pre toga vozio svojim privatnim kolima, osim Gute Dobričanina. Ali nismo mi čeznuli da imamo automobil, jer to je bilo potpuno neshvatljivo. Mi smo mogli na veselu večeri da zaradimo, tako kažem, za kafanicu, za neke cipele, a zaraditi za automobil, to je kao kad bi ja danas imao ambiciju da zaradim za Boeing.

0: Ovaj zvižduk nije pripadao Novaku Novaku, već Arsenu Dediću, a o njemu slušajte u večerašnjem rimovanju. A pomenuh na početku da ćemo čuti u emisiji Nevidljivi ljudi jedan izbor iz arhiva, i to zaista reprezentativan, ovoga puta glasova svetskih stvaralaca još iz vremena pre no što je Radio Beograd nastao. Izbor je načinio Vladimir Bunjac, veliko ime u istoriji radijskih stvaralaca, i to o 50-godišnjici pokretanja programa Radio Beograda iz zgrade Srpske akademije nauka sa produženim kontinuitetom. Znači, to je bilo 1979. godine, pa hajde da oslušnemo.
1: U Tonskom arhivu Radio Beograda nalaze se mnogi značajni snimci, magnetofonske trake na kojima su zabeleženi glasovi velikana svetske kulture. Na primer, tu je iz 1908. godine pismo Tatjani Kuzminskoj, Lava Nikolajevića Tolstoja.
2: Получил проект письмо от инвалитания и очень был рад ему. Рад, как всегда, вспомнить и живо восстановить отношения с тобою. Сильно пишешь, как ты верно пишешь, наверное, больше сердцем, а это самый лучший инструмент для того, чтобы хорошо написать то, что пишется.
1: Ovo je već Vladimir Majakovski.
3: Ja valj vljevalj, pravalj brosica, ubijala mi na nosica, a udarit udalost jemu, po ribru pa mi na nos jemu, plać i voj moja mi nosica, obzavela mi na nosica.
1: Thomas Eliot.
4: To be in the form of a personal reminiscence. I read John Davidson's poems first. I can't remember whether it is toward the end of my school days or in my first year or two at Harvard University. But I read them at a time when I was reading the poets of the 90s.
1: Guillaume Apollinaire. Jean-Paul Sartre.
5: Et il y avait un sens très précis que je voulais donner, mais qui était malgré tout un sens limité à cette guerre, ce conflit, oui, qui était tragique pour nous. Aujourd'hui, ce conflit est résolu, l'Algérie est indépendante, et je crois que l'aspect proprement lié à un événement historique particulier a disparu. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il se dégage maintenant.
1: Wilhelm Faulkner, prima Nobelovu nagradu.
6: But I would like to do the same with the acclaim too, by using this moment as a pinnacle from which I might be listened to by the young men and women already dedicated to the same anguish and travail, among whom is already that one who will someday stand here where I am standing.
1: Reporteri Radio Beograda javljali su se sa svih kontinenta. Jedna od zanimljivosti bio je i prvi radio prenos kada je 1969. godine preko Houstona uspostavljen kontakt sa Mesecom. Bilo je tokom tih decenija i dramatičnih i vedrih trenutaka. Dramatičan i tužan bio je onaj dan skopskog zemljotresa 1963. godine. I vi sada upravo čujete deo reportaže Ljudsko srce koja je govorila o tom tragičnom događaju.

živiš, kao pred neki polazak, neki konačan odlazak. I zato je sve nekako nedovršeno, nezavršeno, zadihano, kao da ostavljaš nekom drugom, nekom spokojnom, kome čitavo, ravnomerno, ravnodušno vreme stoji na raspolaganju do beskraj i koji će sve to da dovede u red, sve lepo da sroči, da misao najzad pliva pod talasavom misonom moru, kao plivač na leđima što se odmara na talasima u času čistog predaha.

0: Tek tako. Ja sam opljačkan, pust, pokraden do gole kože, nag, bez jedne amajlije oko vrata, bez belog luka ispod pazuha da me čuva od uroka. Sam kao pena koju valjaju drobe, talasi i razbijaju stene. Sam kao praskozorje, sam kao oblak, sam kao hotelska soba, sam kao fenjer na vetru, kao pesma, kao misao koja nam je jednom pala na pamet, pa zatim za nas je zaboravljen, kao bolnica, kao begunac, kao zločin.
1: Sutra će biti kasno. Ti si kavga sveta. Budi okno dana bar jednog trena. Zaboravi sebe. Sklad je u rastu trave. U ruci koja se slepo pruža. Budi okno noći. Pesak pustinje peva. Ostajte još s njim da se verno sliješ. Sutra će biti kasno, budi kavga sveta. Takvo je bilo istine. Sutra će biti kasno.
2: Kažem, manje je poznato da je akademik Matić, inače profesor Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, u drugoj polovini 40. godina prošlog veka bio urednik u Radio Beogradu. Naime, sredinom novembra 44. dok je rat još uvek trajao, mislim na Sremski front, jedan drugi Dušan, Kostić, je na poziv Milovana Đilasa i Radovana Zogovića postao književni i personalni referent u tek oslobođenoj beogradskoj radiostanici. Ubrzo je prionio na posao formiranja literarnog odeljenja i zaposlio nekoliko uglednih književnika. Prvo ime na spisku, na kojem su se nalazili i Zoran Mišić, i Radomir Konstantinović, i Miodrag Popović, Mihajlo Ražnatović je bio tu, Klaudije Žuhin, bilo je ime Dušana Matića. Matić je već 45. postao urednik kulturne hronike i filmskog pregleda na talasima Radio Beograda. I ubrzo se uključio u rad radiodramske grupe ili tada radiopozorišta. U to vreme je ostavio izuzetno značajne eseje u časopisima Pozorište i Radio o estetici i mogućnostima radiodrame kao specifičnog umetničkog žanra još u to vreme u povoju ili, kako je Matić pisao, u pelenama improvizacije. Dati naime jednu živu dramsku radnju isključivo pomoću glumačkih glasova, pomoću takozvanih zvučnih efekata i muzike, na prvi pogled deluje kao besmislica ili, ako je potrebno praviti poređenje, kao kada čovek okrećući brojeve svog telefona usled rđavog spoja neočekivano uhvati deo razgovora, sasvim svejedno dramatičan ili komičan, između dva nepoznata lica, razgovor koji jedva može da razume jer niti vidi, niti poznaje lica, niti može da shvati aluzije koje oni prave u razgovoru. Ipak Matić je vrlo rano ustanovio da posebna izražajna sredstva radiodrame i pored odsustva vizualne komponente, odnosno živih ličnosti na sceni, njihovog izgleda, kostima, držanja, pokreta, mimike, koje u pozorištu dopunjuju još i dekor i svetlost, da ipak mogu da posluže za umetničku kreaciju, pa i da iniciraju novu vrstu književnog teksta pisanog specijalno za radio. O Matićevom stvaralaštvu u mediju radija pre 8 godina u Ćupriji je govorio između ostalih i pokojni dr. Raško V. Jovanović, teatrolog i pozorišni radiokritičar, pa da čujemo najpre taj razgovor sa Raškom Jovanovićem o stvaralaštvu Dušana Matića, o njegovom značaju za našu kulturu u celini, ali pre svega o izazovima predstavljanja nadrealističke poezije u medijima pozorišta i radija.
3: Dušan Matić je prevashodno pesnik i kao pesnik nadrealist on je bio pionir nečega novoga u srpskoj kulturi u godinama posle Prvog svetskog rata. Međutim, Dušan Matić je čovek koji je i naklonjen pozorištu i ako hoćete novim medijima i radiju, to se ne sme zaboraviti, a često se preko toga prelazi. I moram reći, Dušan Matić je bio čovek širokih vidika i otvarao je nove perspektive u kulturnom životu Srbije, a i negdašnje Jugoslavije, u smislu, ako mogu tako da kažem, širenja vidika prema evropskoj kulturi.
4: Zanimljivo bi bilo da nas malo uputite u to koliko je stvaralaštvo, pesničko stvaralaštvo Dušana Matića zahvalno za interpretaciju na radiju.
3: Poezija nadrealizma uopšte, koja je pripadao i Matić, je vrlo pogodna za radio. Možda jedino i pogodna za radio, ako mogu tako da kažem. I uopšte poezija je za radio vrlo zahvalna. Moram da priznam da sam uživao uvek slušajući Matićeve stihove na radio. Jer svaka reč izgovorena na radio otvara široke vidike onome koji sluša i stvara u njemu fantaziju nepredvidljivu i nemogućno čak i odrediti. Matićeva poezija je vrlo konkretna i jako je nadrealistička. I ona otvara isto tako asocijacije slušalaca i veoma je pogodna. Bilo kad je on čita ili govori, a govorio je na svoj način, onako kako je on mislio da to treba, što se može apsolutno i mora prihvatiti. A s druge strane, i drugi interpretatori su govorili njegovu, vrlo rado govorili njegovu poeziju, bez obzira što nije bila omeđena klasičnim međama uobičajenoga pesništva, strofe, slikovi i tako dalje. Ta poezija je širok vidokrug njegovih pesničkih sagledavanja sveta, ali ne samo sveta i oko sebe, nego i odnosa u tom svetu, budući da su nadrealisti u srpskoj književnosti se na izvestan način dodirivali sa socijalnom poezijom. I ne samo dodirivali, nego i prožimali. Treba reći da je Dušan Matić i kao pesnik, ali i kao stvaralac koji je naginjao pozorištu, zapravo njegova poezija često je sastavljena iz dijaloga ja, ti, on, to su lica, a recimo poetska fantazija u Ruži vetrova i bilo je i na sceni u ateljevu 212 kada je bio zaista eksperimentalno ili pretio da postane eksperimentalno pozorište. Zaista te predstave su bile vrlo zanimljive, ja sam ih gledao i uživao u njima i podsjećao se da bi tako mogle da budu i nadrealističke predstave, ali ono što je nonsens kada je u pitanju nadrealistički teatar jeste to što teatar sam sobom mora biti realistički i u tome je problem sa prezentacijom nadrealističkih tekstova. Te se ni u Parizu nadrealističko pozorište nije ostvarilo.
4: Zato ste i rekli da je radio jedan od najzahvalnijih medija, ako ne i najzahvalniji za predstavljanje nadrealističke poezije. Međutim, pred rediteljem jednog ovakvog radiofonskog ostvarenja, adaptacije Matićeve poezije, je golem zadatak. O čemu u stvari bi prvo trebalo da razmišlja reditelj koji odluči da Matićevu poeziju pretoči u jedan spoj muzike, reči, šumova, zvukova?
3: A on mora razmišljati pre svega o sadržajnoj suštini koja je u nadrealističkoj poeziji često neuhvatljiva. I mislim da je Boda Marković kao jedan od reditelja iz serije reditelja Radio Beograda možda bio najpogodnija ličnost. U ostalom, ni na jednom mestu Dušan Matić citirao ni njegove neke rečenice, naročito iz knjige Žute priče Bode Markovića, ali i iz drugih njegovih tekstova. Boda Marković je prilazio poeziji Dušana Matića sa nesumnjivim afinitetom i nešto više od onoga što se može reći afinitet. On je sa tom se poezijom saživljavao i u tom smislu je stvoren jedan jedinstveni akord duha koji je doprinao da te emisije budu nešto više od radiofonskog emitovanja stihova.
1: Pišeš kao što živiš, kao pred neki polazak, neki konačan odlazak. I zato je sve nekako nedovršeno, nezavršeno, zadihano, kao da ostavljaš nekom drugom, nekom spokojnom, kome čitavo, ravnomerno, ravnodušno vreme stoji na raspolaganju do beskraj i koji će sve to da dovede u red, sve lepo da sroči, da misao najzad pliva pod talasavom misaonom moru, kao plivač na leđima što se odmara na talasima u času čistog predaha.

0: Kutija za pamćenje. Devetnaest minuta je ostalo do 10 sati i pored radiodramskih ostvarenja svih žanrova, zatim emisija o poeziji, recimo pretponoćni trenuci ili trenutak lirike, razume se, veoma vredan korpus zvučne zaostavštine Dušana Matića su i intervjui koji su sačuvani u našem tonskom arhivu. I zato i današnja kutija za pamćenje je svakako u znaku Dušana Matića, koji je sagovornik Miloša Jeftića u emisiji Gost drugog programa bio još na početku ovog ciklusa juna 1974. Evo da čujemo sada sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Dušanom Matićem, a zatim i odlomke iz ovog razgovora.
1: Pesnik Dušan Matić bio je omiljen među studentima, đacima, ljubiteljima poezije u prošlom veku. Ja sam se sa njegovim stihovima susreo kao đak Valjevske gimnazije, a upoznao sam ga za vreme studija. Dolazio je u čuvenu 45-icu, govorio je svoje stihove, on i drugi iz grupe Nadrealista, i kad je govorio o časopisu Delo, i posebno sam se zbližio s njim dok sam radio u Kulturoprostornoj zajednici Srbije, jer smo zajedno išli po Srbiji na neke književne večeri. I bilo je potpuno prirodno da odmah na početku ciklusa Gost drugog programa, još u junu 74. predložim Matiću da razgovaramo. On je bio sedmi sagovornik. Prihvatio je, ali ipak me molio da se više puta sretnemo, da se dogovorimo kako će to izgledati. Nalazili smo se kod njega, stanovao je tamo negde u bližini Dunav stanice. Volao je da se nađemo u gradskoj kafani. Pričali smo i ono što sam zaključio, to je da on čovek koji ume da govori vrlo razložno i popularno i o složenim pitanjima kakva je recimo bio položaj nadrealizma i tako dalje. Govorio je vrlo dobro o poeziji, govorio je o nadrealizmu, govorio je svoje stihove, a naravno smo dugo razgovarali i o njegovom iskustvu, o saradnji sa budućim umetnicima na tadašnjoj Pozorišnoj akademiji koja je bila u Knez Mihajlovoj ulici. Dušan Matić je kasnije meni učestvovao u ispisivanju knjige u biblioteci pesnikom rukom pisano. Imao je jednu ljudsku dobrotu. On, mi se sretemo recimo na ulici i on ide sa nekim, mi ostanemo pričom po 10-15 minuta. Umeo je da pokaže neku vrstu zadovoljstva i to je zanimljivo za razliku od recimo Oskara Davića koji je kritikovao sve pisce koji su govorili i Marka Ristića, on je hvalio kolege. O, kaže Desanka ti je bila dobra, ne znam, Lalić je bio dobar i tako dalje. A to sam već govorio kod Marka Ristića, niko nije bio dobar sa naučnika. Pavle Savić je bio odličan, a kaže ovaj Oskar Davić. A bili su prijatelji. Drago mi je što ćemo se podsjetiti na taj razgovor i drago mi je što će kao i uvek, kao i svake godine Matićevim danima javnost, čak i oni koji su tek ulaze u svet poezije, biti sa Dušanom Matićem i njegovim stihovima i koji će shvatiti njegov značaj za našu umetnost i kulturu.
2: Da li biste hteli na početku da našim slušalcima ukažete na osnovne smerove i sadržaje svoga zaista raznorodnog umetničkog delanja i stvarno doslednog raznovrsnog života?
3: Da, odgovorit ću vam na to. Ako je Bagdala bila posvećena Bagdali, odnosno Kruševcu, roman Kocka je bačena u stvari je posvećena mom mestu rođenja Ćupri, samo kao svaka pesnička istina ona mora da promeni malo stvarnost, pa je Ćuprija postala rečija. Zašto? Zato što onaj koji piše, hteo ne hteo, uvek prevazilazi detalj od koga pođe i pretvara ga u neku, u nešto opštije. Prema tome, ne Ćuprija, nego rečija, da bi svako mesto koje na nekoj reci ima most, moglo da postane to i da bude svačena kao da je baš o tom mestu pisano. Čovek sve izmišlja, samo ne svoj život. Život mu diktira gde će da ode, on bira do nekle, ali definitivno se uspostavi da je život bio taj koji je za njega birao. Njegovo je da taj život što može više uzdigne na jedan nivo u kome će on svesno shvatiti gde je i šta je i zašto je tu, ako može na ta pitanja da odgovori. Mnogo je važnije postaviti pitanja kad je reč o pisanju nego možda odgovore. Odgovori su prolazni, ali pitanja su večna i kao što sam jednom rekao, pitanje je bilo na početku i pitanje će ostati i na kraju.
2: Matiću, ne bi se smatralo da je razgovor sa vama svestren ako vas ne bih zamolio da nam nešto kažete o nadrealističkom dobu. Šta je značio naš nadrealizam? U čemu se on razlikovao od francuskog, koji je, ipak bi se moglo reći, bio matica?
3: Ja sam se 30. godine, kad je prvi put bilo da se javno kaže mi smo nadrealisti i tako dalje, ja sam bio sam dosta uzdržljiv. Ne zato što nisam cenio napor i značaj nadrealizma, naprotiv. Ja sad pišem upravo o Bretonu i nadrealizmu. Ja mislim da je verovatno ono što je dalo ton, novi ton, ili poeziji, i literaturi ako hoćete, i čak jednom filozofskom stavu, pa čak i stavu u životu, to je bio nadrealizam i naravno Breton koji je bio na tom čelu. Mi ovde nismo mogli i kao što se zna, grupa se u stvari nije dugo ni održala. Ona se održala u stvari godinu dana ako ćemo tako da budemo objektivni, a možda dodamo još one dve godine u koje je već bila pocepanost jedna, da je to ono kod nas imalo da rešava druge probleme. Francuski nadrealizam je izašao iz cele atmosfere francuske i misli i poezije i života, ako ćete. Kod nas je trebalo mnoge druge stvari pokrenuti i doprineti. Hteli mi ili ne hteli, mi smo još uz to morali da rešavamo neke kulturne probleme. Da ono što je zaostalo, produžimo dalje. Ne može se naučiti pisati na drugom jeziku. Može se saznati mnogo. Možete vidjeti probleme u čemu su. Ali pisati samo možete tamo i možete samo da dodate, da promijenite nešto u rečenici na onom jeziku na kome nastavljate da pišete.
2: Kad bi se želi da izvojite iz svog ukupnog stvaranja i života misao, ideju, stav za koje biste posebno želi da se zalaže i izuzima mlada generacija, šta bi to bilo?
3: Ja sebe ne mogu toliko da vidim, drugi me bolje vide. Meni je stalo, i to želim uporno, da učinim od nemogućeg, to je to najveličanstvo, najdivnije što čovjek može da zamisli, jednu mogućnu stvar. Ili pak, ako to ne može, da treba da se primi, da se prihvati takozvana neizlečiva stvarnost, kako kaže pesnik Linaver, ili bol bez prebola, to je bol koji ne može, zlo koje ne može da se izbegne, kako kaže narodna pesma, treba učiniti i nemogućno, a to znači treba revolucionarno raditi, da bi se taj svet, naš svet, učinio čovečanski nastanjivim.

0: Žematiću, vi ste se bavili kritikom u jednom širem smislu. Da. Šta vi mislite o kritici uopšte, a šta o našoj današnjoj?
1: Mislim da mi u stvari sada svi pišu kritike. U kom smislu? Jedan pesnik, x pesnik objavi knjigu, onda xy dva pesnika o njemu pišu prikaz i to uzdižu. Zatim, jedan od njih objavi knjigu, onda taj x prvi i još neki treći piše o njemu. I to treba da se piše. Ali ja mislim da te kritike treba da budu, bar prve one kritike, da približe čitaocu. Ja se divim kako mogu neki naši kritičari da pišu u jednoj poeziji i da ne izvuku za čitaoca bar jedan ili dva stiha za koje vredi progutati i druge rđave stihove. Ja ću citirati jednog, on naravno nije kritičar, to je jedan divan čovek, francuski jedan pisac, koji će verovatno biti poznatiji kroz 50 godina nego sada, koji je imao običaj da u jednom časopisu notira sve zbirke koje niko neće da prikazuje. Šta je on radio? On je u svakoj pronašao 2-3 stiha, 4 stiha i napiše samo 3 rečenice i izvuče to. Ja isto tako verujem da treba svako zrno poezije sačuvati. A ne samo pisati neke opšte, on je ovo, on je on, ovo hteo, on je ono hteo, ne. Nego da on tako prikaže da čovek poželi da tu knjigu kupi i da pročita. Ja sam pledirao pre jedno 20 godina da bi u novinama, kao što se daje izveštaj o vodostaju i tako dalje, ili o pritisku i o temperaturi, možda svakog dana trebalo u jednom čošku da budu neki stihovi. Ne samo modernih pesnika, zato ponad se grabe kod njih, nego i moderne, i savremene, i mlade, i stare, i sve. Svaki put sve 365 dana, 365 ovolike tekstova, ja mislim da bi najzad, kad neko nema šta da čita, on mi pa pročita.
0: Druže Matiću, vaše komunikacije sa mladom generacijom su i česte i višesmerne. Najpre kao profesor na pozorišnoj akademiji bili ste u dnevnom kontaktu sa mladima. Takođe i kao pesnik dnevno ste bili sa mladima, da, pomagali ste ih, podržavali. Šta mislite o mladoj generaciji u književnosti, umetnosti, uopšte?
1: Ja mislim da je to jedna generacija veoma talentovana. I mislim kako je ipak rasla sem kratkog detinjstva u teškim godinama rata i kao što je poznato, tada roditelji se, kako kažem, oni pate, oni stradaju, oni ne jedu, ali se deca ipak održavaju. Prema tome, može se kazati, to je jedna generacija rođena u miru. I ako nastavi da se razvija pravilno, verovatno da će ona dati velike rezultate. I ja sam skoro napisao da poezija ne može da bude profesionalna. Uostalom, to je moja teza. Može se drugo pisanje biti profesionalno. Mogu profesionalci da budu oni koji pišu romane, ako im pođe za rukom da budu veliki romansijeri, mogu da žive možda od čistog pera. Ali poezija nigde u svetu nije bila. Razume se, Bajron nije živeo od poezije. Nije živeo skoro niko. Svi mladi bi hteli da budu profesionalci. Pošto ne mogu, onda se oni vrte oko tih časopisa. Ja mislim, ti časopisi, ti urednici, mnogobrojni, kako dalje, možda bi to trebalo rasteretiti malo. Jer opasnost je da se tu razude, da se tu pogrešno vide. A mislim, kod nas jedna izvesna, postoji po mom mišljenju jedna pogrešna situacija u kojoj dolaze neki mladi ljudi koji misle, evo sad odmah pa će tako do kraja. Ne može.
0: Kad govorimo o stvaralaštvu i pisanju, vi ste napisali da je pisati đavolski posao, dodali ste, bar za mene. Šta biste nam o svom umetničkom postupku i svom umetničkom stavu mogli danas reći? Da li je danas za vas pisanje ostalo đavolski posao?
1: Jeste. Ja bih hteo da kažem zašto sam ja manje štampao po časopisima, a više po novinama. Ja mislim da je vreme časopisa prošlo. Vreme časopisa je prošlo i to se osjeća u svetu. Danas su časopisi suviše retki da mogu da prate literaturu i umetnost. To se dešava u novinama. Onda to pokazuje da će literatura da ide u novine. Prema tome, časopisi dobiju arhivski značaj, njihovo živodejstvo u jednoj brzoj misli, jer se ne razvija samo misao i tehnika, nego i naša misao i naša senzibilitet i naša osjetljivost prema tome i umetnost i poezija, ja mislim da će časopisi dobijati sve više taj značaj arhivski. I pisanje za mene ostaje đavolski posao, pošto se ja uvek osjećam kao da prvi put pišem. Prema tome, čovek mora svaki put kao da je na početku. I mislim da se u stvari piše uvek kao prvi put, a đavolstvo dolazi otuda što sam ja pošao od ove zagonetke.
0: Džematiću, da li biste hteli jedan svoj stih, da kažete, koji u ovog trenutka nosite u sebi?
1: Čovek je pesma bez kraja. It was fast.

Poštovani slušalci, i kroz ovakve zvučne beleške kako malo pre čuste u kutiji za pamćenje, i danas živi sećanje na Dušana Matića, a vezu između manifestacije Matićevi dani i Radio Beograda, veza će biti još čvršća kada sutra na 128. godišnjicu rođenja pesnika nagrada Matićev šal za najbolju prvu objavljenu knjigu pesama bude bila uručena, no o tome rekoh više u ponedeljak. Vama se na pažnji zahvaljuju Jasmina Mihajlović, Ksenija Plivelić, Marija Vidić i Ranko Stojilović. Do slušanja!

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
3: Agora.
2: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.

0: Šta je o svetu i čoveku spoznao ili naslućivao Dimitrije Mitrinović? Šta je navelo istaknute Britance, poznate i priznate novinare, sveštenike, profesore, pa i jednog Nobelovca, da se povežu sa njim i budu godinama pod njegovim uticajem? Ovo stoji u zborniku jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović, između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma. Ovaj zbornik nastao je kao rezultat naučnog skupa koji je održan u maju 2021. godine, naučni skup u organizaciji Centra za britanske studije Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Anglosrpskog društva. O Mitrinoviću i njegovoj zaostavštini razgovaramo u današnjoj Agori. Naš sagovornik je profesor dr. Slobodan Marković. Profesore Markoviću, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, vi ste krivac i za naučni skup, ali i za zbornik radova, a i za sjajnu promociju ovog zbornika i predstavljanje zbornika našoj kulturnoj javnosti u Beogradu. Hvala vam na današnjem učešću i ako se slažete, dajte samo od te ideje za naučni skup. Kako je došlo do nje?
1: Ideja je došla tako što je proteklo mnogo vremena od objavljivanja sada već čuvene monografije Predraga Palavestre o Dimitriju Mitrinoviću, Dogma i utopija, krajem 70. godina. A umeđu vremenu su se pojavili novi naslovi o Dimitriju Mitrinoviću i njegov arhiv koji je u celini sačuvan i o kome se brinula jedna fondacija koja je nastavila da radi po njegovoj smrti, Nova Atlantida. Taj arhiv je postao deo univerzitetske biblioteke u Bradfordu i sada je dostupan istraživačima. Urađen je vrlo detaljan katalog tog arhiva i to je onda otvorilo nove mogućnosti, tako da su se pojavili neki novi autori, novi radovi i onda sam ja došao na zamisao da okupimo dve grupe autora, one koji su se bavili Dimitrijem Mitrinovićem 80. i 90. godina i one koji su u ovom veku, dakle jedna mlađa generacija počela da se bavi njime, a paradoksalno COVID nam je to olakšao zato što je u vreme COVID-a uvedena praksa takozvanih hibridnih konferencija gde su istraživači iz raznih delova sveta mogli da učestvuju dvojako ili da dođu ili ako ne mogu da dođu da se pojave putem Zooma. I onda smo jednu takvu konferenciju napravili gde zaista smo uspeli, i to je bilo iznenađenje i za nas kao organizatore, da okupimo sve koji su o tome pisali u poslednjih 20 godina i da onda još jednom prođemo kroz to njegovo nasleđe i vidimo koje su se sve nova pitanja otvorila.
0: Ono što jeste zanimljivo da su tu bili naučnici iz Britanije, Italije, Holandije i naravno Srbije.
1: Da, među onima koji su uzeli učešća bila je Luisa Passerini, to je jedna od najznačajnijih intelektualnih historičarki Evrope 20. veka. Ona je u svom delu o zaljubljenoj Evropi posebno jedno poglavlje posvetila Dimitriju Mitrinoviću i njegovom krugu. Sad je izašlo drugo izdanje te knjige. Zatim kolega mlađi Guido van Hengel, Holanđanin, koji je napisao isto vrlo dobro primljenu knjigu kod nas, Vidovnjaci, koja je prevedena. Naravno kolege iz Britanije, Andrew Rigby, koji je uz Palavestru autor druge biografije koja postoji o Mitrinoviću, koji je pisac priloga o Mitrinoviću u rečniku nacionalne biografije, najvažnijem biografskom britanskom priručniku. I profesor Zoran Milutinović sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. A isto tako su nam se obratila i putem videolinka i Vesna Goldsworthy.
0: Da, nju ćemo naravno čuti u današnjoj emisiji, zahvaljujući pre svega vama koji ste nam taj snimak prosledili. A sada bih zamolila kolege da puste deo sa promocije zbornika i govor Muharema Bazdulja. On je zapravo osvetlio taj najraniji period Dimitrija Mitrinovića i Mostarsku gimnaziju.
2: Mostarska gimnazija u prvom dijelu, prvih 10-15 godina austrijske okupacije bila glavni intelektualni centar odakle ljudi, i sad je to komplikovano zašto baš Mostarska, ali svi ljudi koje mi danas pamtimo kao važne ljude iz Hercegovine, od Bogdana Žerajića, od Hasana Repca, od Mustafe Golubića, od Muhameda Mehmedbašića, od Dimitrija Mitrinovića, prolaze kroz Mostarsku gimnaziju i on u Mostarskoj gimnaziji postaje neka vrsta gurua svojim mlađim, da kažem, sljedbenicima. On vrlo rano, to je sad jedna situacija koja je zanimljiva, koju možemo da pratimo možda u kasnim kulturnim epohama, kroz neke druge kulturne formacije, bile one rock and roll, bile one film, popularna kultura. U to doba književnost je ta formacija kroz koju ljudi koji imaju neki talenat ulaze u javni život. On je očito imao talenat za jezike. On je jako rano preko reklamovih izdanja iz Leipciga naučio njemački i on je krenuo da svojim tim ljudima preporučuje, ne samo, on otprilike njima kaže, ok, naša duhovna vertikala su naše narodne pjesme, Kraljević Marko, šta god, ali mi živimo u Evropi i mi moramo da znamo ko je Nietzsche, mi moramo da znamo ko je Schopenhauer, mi moramo da znamo kasnije preko skandinavske književnosti koju upoznaje kroz prevode, ko je Ibsen, tako dalje, onda kroz angličku, ko je Walt Whitman. I on vrlo brzo postaje, on je rekao 1887. Dakle, on je 5-6 godina stariji od ove generacije koja će mladobosanski, da tako kažem, fenomen da učini globalnim. To su prvenstveno Ivo Andrić i Gavrilo Princip. I kod Andrića postoji, kod Borova Jeftića zapravo, ali što govori, dakle, on je u Mostaru završio gimnaziju, otišao u Minhen da studira, da šta god radi, ali se vraća u Bosnu. I kaže Borova Jeftić, kaže, mi u Sarajevu idemo u kafanu kod Semiza, igramo bilijar, ne znam, idemo vamo, pijemo kafu, ali kaže, zna se kad dođe Mitrinović, on nas čeka ispod Jablanova na Atmejdanu i onda kaže, on nam govori šta da čitamo. I kaže, to ima ta moment, kad Andrić je jednom momentu rekao Mitrinoviću da se bavi slovenačkim pjesnicima, Otonom Županićem ili ne znam kome, i njom Mitrinović kaže, ok, kao ti Slovenci, to je dobro, ali kaže, čitaj Whitmana. I ovaj, i bukvalno Andrić, ako se ne varam, 912. 913. objavljuje prve prevode Whitmana, pjesme o meni, na srpski i sve južnoslovenske jezike. I to imate kod Ljube i Andrića u Sjećanjima i negdje drugdje. Andrić nedvosmisleno kaže, njemu je Volta Whitmana otkrio Dimitrije Mitrinović. To je jedna od možda rupa i tih, u našoj kulturi postoje ti diskontinuiteti. Mi ne znamo kako je tačno Whitmana otkrio Mitrinović. Mi možemo da pretpostavljamo, bio u Minhenu, Whitman je prevodan na nemački. Ja sam se malo time bavio. Uglavnom, to je jedna od tih stvari gdje Mitrinović se još pre sarajevskog atentata ispostavio kao neki guru koji je tim ljudima otvarao neke kapije. Ali ako se igramo te evanđeljske priče, ako je Princip ili Andrić ili bilo ko bio Isus, Dimitrije bio Ivan Krstitelj. Onaj koji je, da tako kažem, malo stariji i koji je bio ranije upućen u određenu vrstu znanja koje je, oni nisu imali. Jer ima jedan taj detalj koji je zaista Andrić zapravo, ja to mislim da je jako važno. U onih zadnjih 80 strana na Drinuću prije rekao, kad je rekao, to je bila generacija pobunjenih anđela, koja je u jednoj generaciji uradila ono što je u zapadnoj Evropi su radile 3 ili 4 generacije. E, da bi toj generaciji to bilo moguće, njima je ipak neko morao na neki način da otvori vrata. I tu je ta generacija Mitrinovićeva, dakle jedna koja je bila, da kažem, jednom nogom u Turskom carstvu, u tom feudalizmu, a drugom nogom tu, ona je morala tu da se postavi kao neko ko će njima da ovoj malo mlađoj, kažem 4, 5, 6 godina generaciji, da im otvori. I što, po svemu što znamo iz tih memoarskih zapisa Borova Jeftića, samog Andrića i tako dalje, Mitrinović je bio taj, kako oni su njega zvali, Mita Dinamita. Znači neko ko je bio eksplozivan, koji dođe i kao bombu baci i sve njihove prethodne poglede na svijet su odjednom drugčiji jer je pala bomba i, da tako kažem, raščistilo se.
0: Čuli ste tonski zapis sa promocije zbornika Jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović, između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma, govorio je gospodin Muharen Bastulj.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš današnji sagovornik je profesor dr. Slobodan G. Marković, priređivač zbornika, jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović, između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma. Ako se slažete, profesore Markoviću, da čujemo sada Vesnu Goldsworthy. Vesna je romanopisac, dugogodišnji profesor kreativnog pisanja i engleske književnosti na univerzitetima u Velikoj Britaniji, piše na engleskom jeziku, a njene knjige su prevedene na 20-ak svetskih jezika i nju je zainteresovao Dimitrije Mitrinović.
1: Pozdrav Beogradu! Velika mi je čast što sam zamoljena da danas kažem nekoliko reči na događaju pod naslovom Odgonetanje Mitrinovića i na predstavljanju knjige o njemu u Beogradu. Takav zahtev uvek je uzbudljiv i zabavan kada je reč o čoveku koga je Ivo Andrić nazvao Mita Dinamita. Nisam stručnjak za Mitrinovića, ali jesam kao i on anglosrpski pisac, a možda sam i ekscentrična kao i on. Svakako jesam njegov sused. Često prolazim pored zdanja Norfolk Lodge u Richmondu na Temzi u kome je on umro, a u kući odmah do vile Down koju je nekad posjedovao čuveni dramski pisac iz 18. veka Richard Sheridan. Relativno nedavno Mick Jagger, a sada Jerry Hall. Norfolk Lodge nalazi se visoko iznad Temze i ima jedan od najlepših pogleda u Britaniji. A upravo taj pogled ovekovičio je Turner 1819. godine. Drago mi je kad pomislim da je taj široki pogled nekada imao na raspolaganju i Mita Mitrinović. Ipak, on i ja delimo više od londonskog susedstva. Rođen je 1887. u Poplatu, selu u Hercegovini koje po najnovijim podacima ima 457 žitelja. Moj deda po ocu rođen je samo 5 godina kasnije u još manjem obližnjem hercegovačkom selu. Tada je Lipnik bio malen, a danas je gotovo napušten. Preostalo je samo 5 ili 6 kuća. Ove neplodne visije s teškom prošlošću, poput visija Škotske i njenih prokrčenih šuma, često navode svoju decu da daleko dosegnu. Mitrinovićev život i rad izuzetno su slikoviti. Mnogo tog kolorita nalazi se i na stranicama ovog zbornika. Mitrinović je bio neobično prisutan u britanskoj kulturi. Bio je njen deo. Često nalazim njegovo ime tamo gde ga najmanje očekujem. Nedavno sam, bez nekog plana i sistema, proučavala delo D.H. Lawrence-a za prilog o ljubavniku Lady Chatterley. Prelistavajući indeks Lawrence-ove višetomne prepiske, naišla sam, kao da sam se kladila, na Mitu Mitrinovića. Dragi kolega, pisao je Lawrence jula 1917. godine jednom prijatelju koji upravo čuo Mitrinovićevo predavanje, a u dobrotvorne svrhe, pošto je bio Prvi svetski rat u toku, u umetničkoj galeriji u Licu. Ispričaj mi o Mitrinoviću, opiši mi njegov uzrast, izgled, zanimanje, istoriju. Kada je održavana konferencija o Mitrinoviću u Beogradu maja 2021. uputila sam upravo ove reči učesnicima. Ispričajte mi o Mitrinoviću. Danas je pred nama rezultat te priče.
0: Da, rezultat te priče je u zborniku jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović, između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma, priređivač zbornik i organizator naučnog skupa je profesor dr. Slobodan Marković, koji je naš današnji gost. Pa profesore Markoviću, hajte ispričajte nam vi priču o Mitrinoviću. Zašto vas je zainteresovao

0: Dimitrije Mitrinovića?
1: Pa ja sam se bavio negde još od diplomskog rada onim Srbima i Jugoslovenima koji su bili spona između Srbije, odnosno Jugoslavije i Britanije. Počeo sam sa Čedomiljem Mijatovićem i u jednom trenutku sam počeo da se bavim uopšte anglofilima sa Balkana krajem 19. veka i u prvoj polovini 20. veka. Jedan od njih je bio i Dimitrije Mitrinović, ali on je nekako bio najteži slučaj upravo zbog toga arhiva koji sam pomenuo, a posebno dok nije postao taj katalog. Jer za one koji nisu istoričari ili se nisu bavili istorijskom disciplinom, vrlo je teško raditi u arhivima, čak i ako imate dostupnost, ukoliko nije urađen jedan detaljni katalog. Kad je urađen detaljni katalog, to vam olakšava zaista bavljenje tim pitanjem višestruko. Dovoljno je da vam kažem da taj katalog ima preko 500 strana, kad je u pitanju Mitrinovićev arhiv. A to se pojavilo negde pre 7-8 godina. Tako da, nekoliko godina pošto se pojavio taj katalog, ja sam otišao lično u Bradford, pružila mi se mogućnost i nekoliko dana sam istraživao u tom arhivu. On je ličnost koja je zaista zbunjivala savremenike, zato što je upravo kao što je i naslov ovog zbornika, između kulturnog utopizma i socijalnog društvenog aktivizma, on je bio, radio je, da kažem tako, na dva koloseka i u nekoliko trenutaka, u nekoliko perioda svog života, on je došao u faze u kojima je njegova delatnost zapravo imala ozbiljne političke i društvene implikacije, ali svaki put je zaustavljao te pokrete koji, ili pokušavao da ih zaustavi. Tako da, recimo, on se od onog dela pokreta Mlada Bosna koji je išao ka revolucionarnom, nasilnom rešavanju pitanja, ogradio još pre 1914. i uposle u nekim tekstima kasnije. On je u jednom trenutku bio na čelu pokreta Nova Britanija, koji je 30. godina imao verovatno više od 30.000 pristalica, a to je bukvalno iz jedne sobe pokrenuo sve.
0: Što nije malo, ni za Britaniju.
1: Nije malo, pogotovo za jednog čovjeka koji je tu došao iz inostranstva, vremenom postao naravno deo te kulture, ali svejedno nije ni u jednom trenutku zauzimao ni jednu zvaničnu funkciju, ni u jednoj instituciji, vodio je jedino Adlerovo društvo Velike Britanije, ali to je bila njegova lična institucija. I onda kada je to dobilo obrise političkog pokreta, možda i buduće političke stranke, on je to zaustavio. I taj rad na više, da kažem, platformi istovremeno i ono što je zbunjivalo i savremenike i kasnije istraživače, a drugo, ono što je zbunjivalo i dalje zbunjuje istraživače, to je njegov jezik koji je pun metafora, pun određenih ezoterijskih elemenata, i to je ono što onda i istoričarima i istoričarima kulture koji ipak u svom metodu su ograničeni onemogućuje da do kraja prodru u ono što je on rekao. I sad tu ja volim da citiram jednoga, da bi bilo jasno čemu je reč, jednog britanskog pisca Edwina Mura, koji je zabeležio sledeću rečenicu o njemu. On je rekao jednom prilikom za Mitrinovića da je on bio čovek za koga su postojali samo veliki vremenski tokovi. I kaže Mure, on nije gledao nekoliko vekova unapred kao Bernard Shaw ili kao Wells, nego nekoliko milenijuma koji su se u njegovoj apokaliptičnoj svesti toliko približavali da su izgledali kao sutrašnjica. E, uhvatiti to, takav jedan način sagledavanja stvarnosti koji ima Mitrinović, to može da uradi umetnik mnogo lakše nego neko ko se bavi disciplinski njime kao istoričar ili kao istoričar književnosti ili kao istoričar kulture. I zato je on zapravo i do dana današnjeg izazov. Tako da mi njemu...
0: Ali i veliki broj odrednica se vezuje za njegovu ličnost, posebno opisuju ga i kao pesnika, ali i kao šarlatana, kao mangupa, kao špijuna, kao playboya, kao revolucionara, kao proroka.
1: Pa svega toga ima kod njega. To je naravno sad stvar političkih i kulturnih usmerenja, kako ga je ko doživljavao. Svi oni koji su njega videli isključivo u domenu neke nacionalne borbe, bili su razočarani kada je on proširio te svoje horizonte i počeo da razmišlja o svetskim pitanjima. To se desilo negde već u rimskom periodu, između 911. i 913. kada je on u susretu sa futurizmom i kasnije u susretu sa nekim velikim umetnicima, njegovim savremenicima, pre svega sa Kandinskim, došao do mnogo širih vidika, proširio svoje vidike i počeo da razmišlja o tome kako kulturno preobraziti svet. I zapravo on u jednom trenutku, to jedna misa koja već kod njega sazreva, ali Kandinski ga još više u tome učvršćuje, da je zapravo umetnost način kako će se preobraziti svet. Znači, preobraženje sveta neće doći iz politike, doći će iz umetnosti. I to je nešto što je onda on do kraja života na razne načine pokušavao da primeni, pa i kroz te razne grupe i polupokrete koje je pravio.
0: Ali veoma se zanimao i promovisao je tu ideju integralnog jugoslovenstva. Šta je on pod tim podrazumevao?
1: Pa ne bih sad baš to nazvao integralnim jugoslovenstvom, ali to ima u našoj historiografiji vrlo specifično značenje jednog tumačenja jugoslovenstva koje je bilo karakteristično za period kralja Aleksandra, i to ne čak ni za ceo njegov period, nego za recimo poslednjih 5 godina njegove vladavine. On je bio nesumnjivo Jugosloven, među u okviru pokreta Mlada Bosna bio je među onima koji su bili najizrazitijeg jugoslovenskog opredeljenja, zato je recimo Ivo Andrić, kao takođe čovek sličnih opredeljenja, njega veoma poštovao. Međutim, on je posle tog rimskog perioda došao do zaključka koji je zapravo sasvim saglasan sa ranim liberalnim teoretičarima nacionalizma, da emancipacija svake nacije pojedinačno je samo deo emancipacije celog sveta. I on je sad samo veći naglasak stavio na taj drugi deo, ne na prvi deo, i onda je za njega Jugoslavija zapravo bila samo jedna etapa koja će omogućiti narodima na tom prostoru da uđu u zajednicu čovečanstva. Tako da ono čime je on počeo da se bavi faktički već od Prvog svetskog rata, to je nešto što bismo mogli nazvati kosmopolitskim građanstvom, dakle idejom da su svi ljudi građani sveta, i kako onda u podelama, strašnim podelama, u jednoj situaciji u kojoj je kontinent u raspadu, a to je Prvi svetski rat, u kome Nemačka, koja je verovatno najodgovornija za taj rat.
0: Ali on je izuzetno dobar poznavalac nemačke kulture i neko je koji je upravo pravio vezu između ondašnje Bosne i najvažnijih predstavnika nemačke kulture. Kako je to kod njega prelamalo u...
1: Pa on ima dodatan problem, ali samo ovo da kažem, dakle,
0: izvolite.
1: Sve u redu, ali vaše pitanje se nadoveze upravo na ono što, hvala vam, što sam hteo da kažem, a to je da zapravo u trenutku kad se raspada Evropa i kada Nemačka zvanično, tadašnja ratna propaganda, nastupa pod terminom die Kultur, kultura, oni su kao širioci kulture, on je tada u Britaniji i on sad pokušava da nađe sagovornike koji su protivnici rata, koji su prigovarači savesti, koji su za kosmopolitsko građanstvo. To nije ni malo lako, jer je duh vremena bio apsolutno tome suprotstavljen, i on jedva da uspeva da nađe ponekog. Zanimljivo je da je među tim sagovornicima i Nikolaj Velimirović u to vreme koje deli mnoge njegove i pod njegove, njegove shvatanje pod njegovim je velikim uticajem tokom rata. Ali ovo sad što ste postavili kao pitanje, on kao čovek kontinentalne Evrope pokušava da prenese deo filozofskog nasleđa, umetničkog nasleđa kontinentalne Evrope, pre svega iz Nemačke govorne zone u Britaniju, i na taj način i on zapravo menja tokom rata tu ideju kada je hteo da napravi pred sam početak Prvog svetskog rata jedan godišnjak koji bi okupljao najveće umetničke umove sveta. Sedište tog almanaha je trebalo da bude u Berlinu, ali kada izbija rat, on zapravo shvata da bi možda bolje rešenje za njega bilo London, a u tome ga učvršćuje uspeh dvojice njegovih sunarodnika, koji su obojica bila skromnog društvenog porekla, a to su Nikolaj Velimirović i Ivan Meštrović, koji su obojica došli iz seoskih sredina, a tokom Prvog svetskog rata su došli do toga da jedan od njih ima izložbu u muzeju Viktorije Alberta, da ceo establishment kulturni i politički mu se divi, i Nikolaja Velimirovića koji drži dva puta propovedi u katedrali Svetog Pavla, koga prima kralj na čaj i tako dalje. E, on gledajući taj njihov uspeh u stvari vidi da u Londonu postoji prostor za ono čime se on bavi i ono što njega zanima, i onda na talasu jednog velikog preispitivanja u kome učestvuje Evropsko društvo u celini, ali i Britansko društvo posebno posle Prvog svetskog rata, to je kakav je sada smisao života kada vi kad ste se vratili sa ratišta odjedno shvatate da, ne znam, 20% vaše generacije je poginulo ili 30% ili nekim slučajima i gore, da nema više ni jednog okupljanja koje ne počinje sa odavanjem pošte svima onima koji su poginuli. A zašto su poginuli? Pojavljaju se na Lost Generation i pitanje ono koje u srpskoj i jugoslovenskoj kulturi postavio Dušan Vasiljev u pesmi Čovek peva protiv rata, zašto su u stvari sve oni ginuli. I sad on pokušava iz toga da dođe do jednog novog koncepta Evrope zasnovanog na kulturi, i to je ono što je možda i najzanimljivije kod njega. On je jedan od ranih eurofederalista, ali ne eurofederalista na način kako je eurofederalizam krenuo posle Drugog svetskog rata kao zajednica uglja i čelika, dakle pre svega kao jedna ekonomska formacija iz koje se onda razvija sve drugo, nego on pokušava da u domenu kulture napravi taj spoj. A zamislite sada koliko je to teško, da bismo shvatili koliko je to teško, moramo da se vratimo u 1914-15 i da razumemo da su svi intelektualci tokom Prvog svetskog rata, uz vrlo male izuzetke koje možete maltene da izbrojite ne na obe ruke, na prstima obe ruke, nego na prstima jedne ruke, toliko je malo bilo istaknutih intelektualaca koji su se suprotstavili ratu. I on u jednom takvom nasleđu evropskom, već tokom rata kada su antagonizmi na vrhuncu, pokušava da pronađe tu neku formulu kako da se Evropa rekonstituiše. I sad onda tu koristi razne vrste ezoterijskog jezika i tamo slično. To je ono što nas zbunjuje do danas. Ali i to da bismo razumeli, moramo da shvatimo da u to vreme njegovi bliski saradnici, pre svega jedan urednik jednog izuzetnog časopisa New Age, Alfred Orage ili Orage, koji je bio neka vrsta, taj časopis je bio nosilac književne avangarde Britanije pred Prvi svetski rat, i tu on dobija mogućnost da ima svoju kolumnu koju piše 20. 21. pod pseudonimom M.M. Kosmoj. I da bismo sada razumeli taj njegov jezik, moramo da se vratimo u to vreme i da razumemo da, recimo, Raž, koji je dakle neko ko je nosilac umetničke avangarde, ali kod njega su pomešani socijalizam, hrišćanstvo, ezoterija i psihoanaliza. I sve to što vidimo, znači to je bilo u to vreme duh vremena i to sve vidimo i kod Mitrinovića. Dakle, ono što možda nekome 20-30 godina kasnije deluju kao potpuno izdvojene stvari, nisu tako delovale pred Prvi svetski rat ili neposredno posle Prvog svetskog rata, kada su ljudi bili u jednom strašnom grču da nađu neko novo značenje. Jedan deo traganja za tim su i te posebno naglašene veze koje je on pokušavao da razvije sa neevropskim kulturama, a posebno sa Indijom.
0: 10:36, slušate Agoru Radio Beograda 2 o Dimitriju Mitrinoviću. Ove subote nam govori profesor dr. Slobodan Marković.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je profesor dr. Slobodan G. Marković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i priređivač zbornika koji je rezultat naučnog skupa organizovanog o Dimitriju Mitrinoviću. Zbornik je pod naslovom Jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma. Inače, zbornik je na engleskom jeziku, tako da da li će se i da li je planirano pojavljivanje tog zbornika na našem jeziku?
1: Pa zbornik je su objavili zajedno Fakultet političkih nauka i izdavačka kuća Scepter Book World i na engleskom jeziku, jer je i sama konferencija bila na engleskom, a sada već postoje neke ideje da se objavi i na srpskom jeziku, a u zavisnosti od toga da li se pruže realne mogućnosti ili ne, zavisit će i ishod te inicijative, a naravno lično sam u potpunosti zato i voleo bih zaista da se pojavi na srpskom, ali zavisit će od okolnosti nad kojima nemam baš potpunu kontrolu, tako da ne znam.
0: Aha, ne možete sada, ne mogu sada da odgovore, ali svakako
1: se radi
0: postoji
1: na tome.
0: Interes, da. Ono što mislim da je zanimljivo, privodeći na neki način, ostalo nam je još nekih desetak minuta ovaj razgovor kraju, to je da nam objasnite kako vi vidite činjenicu da je Dimitrije Mitrinović zapravo izabrao Veliku Britaniju, odnosno London. On od 1914. pa sve do svoje smrti 1953. živi u Londonu. I kako je njega britansko društvo videlo?
1: Ba, znate kako, u životu ljudi uvek ima, vrlo je teško kad ste biograf nečiji, da kada se suočavate sa slučajnim i nužnim, da tako kažem, dakle sa onim što je zaista što je prosto proizišlo iz nekih okolnosti vremena nad kojima pojedinac nimao nikakvog uticaja, i od onoga što bi eventualno bio rezultat vaše slobode izbora, ako tako nešto uopšte i postoji. Kad je u pitanju Dimitrije Mitrinović, znamo da se on kolebao da li da ode na istok ili na zapad, imao ideju i da ode u Rusiju, i zapravo u poslednjem trenutku on je poslednjim brodom otišao, mislim iz Holandije u Britaniju, pre nego što je Britanija formalno stupila u Prvi svetski rat, jer ne zaboravite, on je državljanin Austro-Ugarske u tom trenutku. London je za njega bio veoma važan, jer je prvo video da je to jedna kosmopolitska prestonica, drugo, mislim da taj individualizam britanski mu je godio, i treće, ta okolnost da je on naišao na grupe Britanaca intelektualne koji su i sami bili eklektičari, sintetičari, radili nešto slično što i on, bili u traganju za tim kako da spoje na izgled nespojiva društvena učenja, filosofije i tome slično. O tome kako je njega primilo britansko društvo ostavio nam je najbolja svedočanstva jedan njegov učenik, Pavle Jeftić, pomalo zaboravljena, možda još više zaboravljena ličnost nego Dimitrije Mitrinović.
0: Mi volimo da zaboravljamo.
1: To je prvi doktor indologije među Srbima i Jugoslovenima, diplomata kasnije Kraljevine Jugoslavije, jedan od onih srpskih učenika koje je Britanija primila tokom Prvog svetskog rata kao izbeglice. I on je napisao o njemu jedan zapaženi tekst u dnevniku Vreme 38. godine. I u tom tekstu iz njega mogu da citiram recimo dva dela koji će ilustrovati kako je on primljen u Britaniji. A da kažem da smo to i tokom promocije ove knjige u Palati Madlena iskoristili kao deo jednog scenarija koji je tada prikazan, gde smo imali i dvoje istaknutih glumaca, Ljubu Bulajića i Tamaru Aleksić, koji su onda i glumili određene ličnosti.
0: To je zaista bilo vrlo kreativno, moram priznati da smo videli njih u ulozi Mitrinovića, jedna posebna atmosfera je, čini mi se, bila, i da još i dodam da je sala bila prepuna.
1: Jeste, da, to je isto bilo neobično. U svakom slučaju je Pavle Jeftić tada napisao sledeće. Doktor Pavle Jeftić: Dimitrije Mitrinović je već priznata figura u engleskoj sredini. Dakle, tekst je iz 38. U engleskoj sredini tradicionalno zatvorenoj za sve novine, a specijalno za visoku filosofiju. Engleska je međutim primila ovog mistika i vizionera, koji svake godine mora engleskim vlastima da daje podatke o svojim prihodima, o svom kretanju, dok ga njegovi prijatelji čuvaju kao zenicu u oku. On je, pored svih teškoća, stvorio svoj klub, svoju školu i čitavu plejadu ljudi koji se inspirišu njegovim idejama. Oni ga netremice slušaju, bilo da im govori o Kosovu i Meštroviću, ili o egipatskim piramidama i indijskim hramovima, ili o Rudolfu Štajneru. To je jedan citat koji, dakle, pokazuje koliko je bio primjen. Naravno, to su ograničeni krugovi i moglo je teorijski da se desi da on bude potpuno zaboravljen. Da svi ti njegovi učenici, odnosno mnogi od njih, ga nisu pomenuli u svojim memoarima, pod jedan, i pod dva, da njegovi najbliži sledbenici nisu sačuvali njegov arhiv. Mi bismo danas vrlo teško bilo što od svega toga rekonstruisali, jer on se prosto ne nalazi u zvaničnim arhivima institucija. I među njegovim učenicima, to je zanimljivo napomenuti, u jednom trenutku je bio i čuveni Alan Watts, jedan od otaca New Age-a, koji je u Kaliforniji imao izuzetan prijem i koji je u velikoj meri otac svega onoga što je proizišlo iz New Age-a, od hippie pokreta pa nadalje. I to je zanimljivo da tu postoji jedna vertikala sa Mitrinovićem. Da dopunim odgovor na vaše pitanje zašto baš Engleska, pa možda tu imamo u jednoj drugoj rečenici koju nam je ostavio Pavle Jeftić o njemu, a on kaže da se Mitrinović svugde ističe svojom pojavom, svojim istočnjačkim izgledom, svojim širokim pogledima koji obuhvataju ne samo probleme Velike Britanije, već i Amerike, Azije i Afrike. Njemu su podjednako dragi Crnci, Indusi, Englezi, Jugosloveni, Japanci i Rusi. E, upravo s jednim takvim kosmopolitskim stavom on je imao najviše izgleda da uspe u Londonu tog vremena, ili London tog vremena prestonica ne samo Britanije, nego i Britanskog carstva, koje tada obuhvata jednu četvrtinu svetskog kopna, i onda po prirodi stvari postoji zanimanje za druge kontinente, druge vere, druge kulture, i na tom talasu, koji inače talas celokupne evropske kulture, vi vidite u istoriji umetnosti evropskoj da se otvara interesovanje za Indiju, Pacifik, Afriku krajem 19. početkom 20. veka, to je to vreme njegovog sazrevanja, ali onda u kontekstu realnih mogućnosti posle Prvog svetskog rata najviše je mogao da se bavi takvim temama i da zainteresuje neku relevantnu publiku za takve teme upravo u Londonu, i u tom smislu izbor je slučajan ako gledamo šta se desilo 1914. ali je ispao strateški, makar bio i slučajan, jer je samo tu mogao da nađe pristalice u tom obimu kom je našao, kao što je bio slučaj u britanskom društvu.
0: Da, u tom bogatom svetu ideja Mitrinović je imao brojne poštovaoce, da ne kažem sledbenike, ali ko je na njega presudno uticao po vama?
1: On je to rekao posebno tim tekstovima koje je objavljivo u New Age-u. On je napravio, on je vrlo često pravio aluzije na nosioce otkrivenja, u svetskoj i kulturnoj istoriji, ili bolje rečeno, bez obzira što je on imao, da tako kažem, želju i ambiciju da pokrije ceo svet u indoevropskoj kulturnoj istoriji, i on je tu posebno izdvajao Rudolfa Štajnera, Helenu Blavatsku, ruskog filozofa Vladimira Solovjova, koga mi zovemo Solovjev, Augusta Conta i jednog mističkog berlinskog filozofa jevrijskog porekla koji je morao i da pobegne iz Nemačke kada je krenuo nacizam u Nemačkoj, a to je bio Erich Gutkind, koji je izuzetno uticao na njegovu filozofiju, posebno je jedno njegovo delo Sidersko rođenje, Sideričko rođenje. Uz to, na njega su uticali spisi hinduizma, Platon i Hegel. I kada sve to spojite, to je otprilike ta neka smesa koju dobijamo u njegovim učenjima, koja nam nije sačuvana sistematski, nego pre svega zahvaljujući beleškama sa njegovih predavanja, jer je njegova bolest 30. godina njega lično onemogućila da napravi jednu sintezu koju je želeo da napravi.
0: Hvala vam, doktore Markoviću, na uvidima koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 2. Biće prilike da ovaj razgovor nastavimo povodom i druge knjige koje je izašlo Mitrinoviću. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.

10:55. Radio Beograd 2. Vesti. Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožde Karađorđe. Gradi se u dve faze, a saobraćajnica će povezati centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Radove je obišao i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštine u Šumadiji. Najavio je da će do kraja godine biti otvoreno još 60 km novih puteva u Srbiji. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta. Vatre još ima na pojasu između Sokolovo kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Nastavljaju se borbe na ukrajinskom frontu. Predsednik Volodimir Zelenski je ocenio da bi Rusija mogla da zauzme celu Ukrajinu ukoliko njegova zemlja ne bude dovoljno snažna i ne dobije bezbednosne garancije Zapada. U ruskim napadima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje ima poginulih i povređenih, a oštećeni su stambeni i industrijski objekti. Patrijarh Porfirije nalazi se u poseti glavnom gradu Slovenije povodom 90 godina od završetka gradnje hrama Svetih Kirila i Metodija u Ljubljani. U tom hramu u 18 časova biće služena svečana doksologija. Kako je najavljeno, sutra u 9 sati patrijarh će služiti svetu liturgiju u hramu Svetih Kirila i Metodija. U belgijskom Antwerpenu održava se evropsko prvenstvo u basketu 3-3. Aktuelni vicešampion starog kontinenta, reprezentacija Srbije, igraće od 19 sati i 20 minuta sa Švajcarskom, a potom od 21:10 predstoji meč sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu RTS-a. Danas će biti pretežno sunčano i hladnije vreme. Kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1008 milibara, vetar zapadni, duo brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 11 časova.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli. Danas je subota, verovali ili ne, 12. septembar i danas posle dužeg vremena osvanilo je jedno sunčano, ali veoma, veoma sveže jutro sa temperaturom ispod 20 stepeni. Trenutno u Beogradu je 18. Neko će reći najzad, a nekom se to neće uopšte dopasti, jer se približavamo jeseni i hladnim kišovitim danima. Zato iskoristite ovaj vikend najbolje što možete, a mi vam predlažemo da ga započnete sa emisijom Večeti drugi, koja upravo počinje na talasima Radio Beograda 2. Za danas smo izdvojili emisije Maske, Vreme muzike, Filmoramu, Digitalne ikone, Beskreni plavi krug i Govori da bi te video, a osvrnućemo se i na premijeru našeg dramskog programa koja je bila izvedena u ponedeljak pod nazivom Predmet sukoba nepoznat po tekstu Sanje Savić Milosavljević, a uloge su tumačili Branislav Platiša i Vukašin Jovanović, a režiju je potpisao Zoran Rangelov. Još jednom želim vam dobrodošlicu danas do podneva sa vama, Sonja Todorović-Šegrt.

0: 11 časova, 5 minuta i emisiju počinjemo sa jednim najavom jednog festivala. Ovogodišnji 59. festival Bitev počinje u nedelju 13. septembra pod sloganom Usudi se da saznaš. Vidjet ćemo predstave iz 7 zemalja, a još pre ovogodišnji selektor je Spasuje Ž. Milovanović. Festival će u ateljevu 212 otvoriti Šekspirov Mlatački trgovac u produkciji KPGT-a, a u režiji Strahinja Padržani. Čućete šta za njega znači Bitev, znajući da je on reditelj pripadnik mlađe generacije, ali ima 28 godina.
1: Ja zapravo shvatam da je to jedna užasno velika stvar za Beograd i za pozorište pre svega. Čitavao sam malo o njegovoj istoriji, vidim da je ona zapravo da je Bitev za vreme Jugoslavije imao ogroman značaj, prvenstveno za tu zemlju, da je to bio jedan politički veliki projekat gde se zapravo istok i zapad, tu su se sretali u Beogradu i mislim da je to u tom trenutku zaista bio jedan fantastičan događaj, pogotovo da su se veliki umetnici susretali u Beogradu i Jugoslaviji. Danas, mislim, za mene je to ogromna stvar, kako da vam kažem, nekako stajati na sceni atelja 212, da se moja predstava tu izvodi, zaista se osjećam počastvovano i zahvalno. Nisam redovno pratio, zato što kao i svi ovi siromašni studenti, mi smo leti radili ono, u septembru, pa se onda vraćamo tek u oktobru, ali ovaj, par puta sam ispratio. Mislim, trenutna situacija u kojoj mi živimo u 2026. je jako interesantna, mislim, svet se tako naglo i brzo menja i sve meni to bilo jako inspirativno sa ovom pričom o mletačkom trgovcu i tim mlečanima, tom jednom licemernom društvu, tom vremenu gde su ti Jevreji bili proterani, tako reći, iz Evrope. Mletačka republika im je ustupila samo mogućnost da dođu sa svojim novcem i tamo im je bilo apsolutno sve zabranjeno, znači nisu imali nikakve druge povlastice osim da trguju novcem. I to je meni bilo jako zanimljivo, a šta se dešava onda kada se takva jedna priča se prebaci u 38. godinu, kada sve postane nekako nama još bliže, kad je situacija jako zaoštrena i onda, mislim, sam kraj predstave, to neću da vam otkrivam, to dođete da pogledate kako se prosto stvari potpuno preokrenu. Bili svesni šta, to jest ja sam bio svesna šta radim, kakvu predstavu, ali te kada je publika sela u gledalište, odjednom je postalo toliko napeto da je zapravo predstava dobila jednu potpuno drugu dimenziju. Svaki put kada se izgovori reč Jevrejin u sadašnjem trenutku, to dobije jednu potpuno drugačiju konotaciju u odnosu na, na primjer, pre 20 ili 30 godina kad je reditelj Jugoslovenskom dramskom pozorištu postavljao Mletačkog trgovca. Tako da je bilo jako uzbudljivo meni kao reditelju da gledam kako predstava odjednom postaje tako jako zaoštrena. Mogu da kažem da sam baš zadovoljna.

0: A najavićemo još jedan festival koji je pred nama u susret manifestaciji posvećenoj Piccolo flauti, koja će biti održana od 17. do 20. septembra ove godine sa autorkom i umetničkom direktorkom petog beogradskog Piccolo vikenda Snježanom Pavićević. Razgovarala je Ana Ćirilica u emisiji Vreme muzike.
1: Da, eto, počeli smo 2021. sa prvim izdanjem. Deluje daleko, ali je brzo prošlo i evo već stigo smo, kao što ste rekli, do tog nekog našeg malog jubileja petog izdanja. Naravno, kod prvog izdanja nije se moglo zamisliti dokle će da ide i šta, prvo je bilo kao neko eksperimentalno, recimo, da vidimo kako će da prođe, ali evo do današnjeg dana imali smo zaista velike umetnike koji su dolazili svake godine, do sada njih 9 ili 10, ne znam tačno, sve zaista vrhunski pikolisti, dugogodišnji solisti po najvećim svetskim orkestrima, takođe pedagozi koji svaki put i drže majstorske kurseve i koncerte, tako da eto, bilo je stvarno jako mnogo svetskih premijera, uvek nekoliko svake, pri svakom izdanju nekoliko svetskih premijera, uglavnom domaćih dela, ali bilo je i stranih kompozitora koji su baš za Piccolo Weekend pisali premijerno. Mnogo je prošlo i učesnika tu. Eto, ove godine imamo tu malu novost da smo ubacili i takmičenja. I eto, odlučili smo da probamo, pa kako bude, vidjet ćemo.
2: Kako, znači,
1: pričat ćemo sledeći puta, daj Bože, o tome da. Kako je bilo. Ali za sada je bilo interesantno pokušati da ponudimo i tim mladim ljudima koji su rešili da se više malo bave pikolom i tu mogućnost. Imamo tri nagrade, naravno prva, druga, treća, to jest dobitnici tih nagrada dobijaju jedan deo kao novčanu nagradu, dobijaju učešće aktivno na masterklasu sa svim gostujućim umetnicima i dobijaju svoj recital u okviru Piccolo Weekenda. Postoje naravno jako puno na stotine flautističkih festivala, e sad, retki su oni koji uz to ubace i Piccolo, ali da neki festival je posvećen samo Piccolo flauti, koliko znam u Evropi postoji samo još jedan, to je Internacionalni Piccolo Festival koji je započeo profesor Mazzanti u gradu, da. Italiji, a sada se preselio u Nemačku, tako da se održava tamo. I nešto je prošle godine, baš naš ovogodišnji gost Peter Verhoeven pokrenuo prošle godine u Belgiji, isto kao neku eksperimentalnu verziju nekog njihovog Piccolo Weekenda. Za sad još ne znaju da li će se ponoviti ove godine, ali imaju namere.

0: 11:19 minuta, poštovani slušalci, vi dalje pratite emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. A u utorak, 8. septembra, 16:00, u gost Filmorame bio je mađarski reditelj Đerđ Palfi, koji je na nedavno završenom Dunav Film Festivalu dobio nagradu za režiju za film Kokoška, u kome svet gledamo iz vizure ove životinje. Palfi je publici poznati po kultnoj fuziji drame, horora i komedije u filmu Taksidermija. Sa njime razgovarala Ana Vučković-Denčić.
1: Da, u ovom filmu je najvažnije bilo da nađem tu drugu perspektivu. Možemo da pričamo o taksidermiji, jer posle tog filma nisam dugo mogao da snimam, nisam uspeo da sastavim budžet. Napravite veliki svetski hit i posle toga ne radite. Kako je to moguće? Nisam imao sreće. Producent nije došao. Mislim da je bio taj problem što sam napravio prvi film Kukla, koji je bio nemi film. Onda je usledila potpuno drugačija taksidermija, a nakon toga sam hteo da pravim nešto treće, totalno drugačiji film. A producenti nisu baš imali poverenja u mene posle ta dva filma. Takođe, mađarska filmska industrija je propala. Tako da 3 godine zapravo niko nije snimao filmove. A onda je vlada okupirala filmski fond, pa tako nisam mogao da dođem do državnog finansiranja, što je baza i polazište za svaku koprodukciju. Jer ako upitam Nemačku, Francusku, Belgiju za novac, oni će me pitati gde je novac moje zemlje. Tako da su razlozi bili politički. A možda i scenario nije bio dovoljno dobar. I nisu želeli da razumeju u kakvom smo mi velikom problemu. Tako da sam u tom periodu napravio mnogo jeftinih filmova sa prijateljima. Da, tako i kod nas, pa je možda budućnost da ljudi prave gerila filmove. Čak su i gerila filmovi skupi. Jer morate da radite sa nekim ljudima, da im pružite smeštaj, hranu. Samo zamislite, za gerila film treba vam 15-20 dana. Da,

0: Ali u tih 20 dana treba da im obezbedite gde da spavaju, jer treba da budu odmorni i koncentrišu se na rad. Mnogo je posla i u postprodukciji. Takođe, treba vam dobar kvalitet za ekran, što je takođe podosta skupo. I onda treba da pitate ljude koji snimaju nezavisne filmove da nađu vreme za vas, da vam daju šansu da možda tu opremu koristite besplatno.
1: To give you a chance to use this equipment for free.
0: Napravio sam tako 4 filma, ali 5. Da li njega mogu tako? To je veliko pitanje. Da li ponovo mogu da pitam za uslugu? Jer mi kao mladi radili smo tako, ali posle kukle i taksidermije, Kana, Berlina, velikih uspeha, moliti za uslugu, sramota je.

0: Poštovani slušalci, u ponedeljak bila je i premijera u okviru našeg dramskog programa od 18 časova i 32 minuta, a predstava nosi naziv Predmet sukoba nepoznat. Porađena je po tekstu Sanje Savić Milosavljević. To je jedna porodična priča kada mladić po imenu Slobodan saopšti ocu da je našao ženu kojom bi se oženio. Umesto podrške i blagoslova doživljava očevu osudu i potcenjivanje. Šta se dalje dešava, možete da pogledate na našem sajtu RTS-a. Uloge su tumačili Branislav Platiša i Vukašin Jovanović, a režiju je potpisao Zoran Rangelov.
1: Vidiš, ja sam u toj školi u koju me je moj otac upisao, gde sam bio dobar đak, opet da bih oca poslušao i zadovoljio, naučio da postoji, poljubi pa ostavi. Da dok ne kažeš ocu da moraš da ideš, ne možeš svoj čovek postati. Da se to zove separacija i da je to neizostavni deo odrastanja.
2: Da, jeste. Aha.
1: Ja, šta je tebi tvoj otac rekao kad si odlazio? Šta? Ajde, šta? Nećeš da mi kažeš, ne?
2: Zato što nemam šta da ti kažem.
1: Znao sam.
2: Šta?
1: Znao sam, nemaš poverenja u mene ni toliko da mi kažeš šta ti je rekao deda koji je pod zemljom već 10 godina naših.
2: Slušaj, prvo. Tvoj djed nije za tebe pod zemljom, nego na nebu sa anđelima, ako je Bog dragi dopustio. Drugo, ne lupetaj više i ne stavljaj mi u usta ono što nisam ja kazao, već slušaj što ti se kaže.
1: Pa šta si mi rekao? Šta? Da ti nije rekao ništa?
2: Tako je.
1: Kako je to moguće?
2: Eto, tako lijepo. Nikad više nismo progovorili.
1: Išao si tamo?
2: Jesam, ali sam išao kod brata.
1: Koji žive u istom selu kao deda?
2: Tako je.
1: I gledao te preko ograda i ništa ti nije rekao? Daj, molim te, nemoj da mi pričaš takve stvari. Molim te. Jel moguće?
2: Ti to svakako nikad nećeš saznati.
1: Zašto?
2: Zato što nikad nisi išao sa mnom u Šipovo.
1: Znaš da mama nije dala.
2: Šta mama nije dala? Šta nije dala mama? Šta pričaš?
1: Vi ste se tako dogovorili.
2: Ne, dogovorili se, da, jest. A znaš zašto? Zato što vam je ona punila glavu. Pa kako ćete tamo, pa daleko je, pa šta ako se kola pokvare, pa striko nema kupatilo, gdje da djeca seru u poljski WC, razboljeće se.
1: Što nisi insistirao?
2: Kome? Tvojoj majci? Pa da je slušam poslije godinama kako mi zvoca ako neko kine 2 puta kad se vratimo.
1: Zar nije vredelo takve žrtve?
2: Slušaj, šta je bilo, bilo je. Ona valjda nije govorila sa svojima, pa da ne povučete na moju stranu. Zato ste i odrasli ko tikve bez korijena.
1: Uvek sam patio zbog toga.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: I posle EPP bloka, poštovani slušalci, vraćamo se u današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2, letnji kamp, medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije namenjen nastavnicima i učenicima iz srednje škole u Srbiji koje organizuje udruženje Biblioteka Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji održajem krajem avgusta na Srebrenom jezeru. Upravo tamo koleginica Tamara Vučenović je realizovala emisiju Digitalne ikone i razgovarala je sa decom iz Bora, Subotice, Vranja, Beograda o tome kako razmišljaju o kampu, veštačkoj inteligenciji, tehnologijama, školi.
6: Ja sam Dražen Matković, učenik gimnazije Svetozar Marković u Subotici. Pre svega mi je čast što je moja škola baš mene izabrala. Što se tiče organizacije i svega tog, stvarno je sve na visini zadatka, uključujući i predavače. Prvo predavanje koje je držao Bojan Lazarević mi je dosta privuklo pažnju oko tih podataka, šta sve troši veštačka inteligencija i koliko troši, sve te činjenice o vodi, zagrevanju i tome, to mi je baš onako privuklo pažnju, pozvalo me na razmišljanje. Imam osjećaj da mi je baš pomaže ovaj seminar i onako da me osvešćuje o...
7: Ja se zovem Kosta Bačović iz gimnazije Svetozar Marković iz Subotice. Prvi put sam na ovom kampu i vrlo mi se sviđa način na kojim se vode predavanja, veoma interaktivno, što znači da možemo da učestvujemo. Vrlo mi je drago što sam upoznao jako puno ljudi iz cijele Srbije, pa na mene možda ostavio najveći utisak to koliko se zapravo brzo veštačka inteligencija razvija. Da li mi možemo da ispratimo tu brzinu, koliko se ona razvija i koliko ona sve više i više ulazi u svaki aspekt našeg života.
8: Ja sam Iva Milosavljević, imam 17 godina, iz Beograda sam i učenica sam 4. godine 13. Beogradske gimnazije. Mogu da kažem da je baš ispunio moje očekivanja i više od toga. Stvarno mi je, sve, kao što su one rekli, društvo je stvarno super i svi predavači su super i svi su tako angažovani u tome da nam se sve lepo objasni i da nam približe sve što nas zanima, odgovaraju na svako moguće pitanje i tu su i posle predavanja da objasne još nešto dodatno, tako da stvarno ono, nemam jednu zamerku. Bio bi koristan svima sigurno, zato što je ovo tema za koju stvarno treba da budemo, sa kojim svi treba da budemo upoznati.
9: Ja sam Iva Tanasković, takođe iz 13. Beogradske gimnazije i takođe mi prvi put na ovom kampu. A za sad sam stvarno oduševljena predavanjima. A radionice su isto jako zanimljive i stvarno se svi trude maksimalno da bude stvarno što zanimljivije i interesantnije i za nas i za profesore i za sve uključene, tako da je jako zabavno zapravo biti 4 sata u jednoj sali sa ovim ljudima, na kraju bude stvarno, stvarno lepo iskustvo. Imali smo i profesora književnosti, profesora filozofije, imali smo književnike, novinare, istoričare, sociologije i stvarno su svi došli sa nekom, svi su nekako imali svoje te neke niše, svoje neke detalje koji su zapazili vezano za film i stvarno je baš donelo zanimljivu diskusiju kasnije, tako da to mi je definitivno bio jedan od najboljih momenata do sada.

0: emisija Beskrajni plavi krug bavi se našom dijasporom, a koleginica Teodora Ćimović nam je u četvrtak od 10 časova predstavila jednu zanimljivu damu, radijsku voditeljku u Kaliforniji koja živi i radi upravo tamo. Ona se zove Nada Miljković.
1: Ti si rekla u početak naše episode da je radio najintimnijih
2: najintimniji mediji, da.
1: I to posebno, ja mislim, radio uživo. U njenu postoji nešto autentično, što je veoma teško da se nađe u dan danas u digitalni svet koji smo mi sada. Tako da, mislim, onako, film daje sliku, televizija vam često ono govori gde je gledate, ali radio ostalo, to je prostor mašti i ima samo glas, i taj glas može se uđe u nečije kuhinju ili u auto, ti možeš da voziš i da radiš stvari dok slušaš, a ne možeš kad gledaš. Kad gledaš film, ne možeš voziš auto, pravit ćeš lom. Tako da mi je ono veoma ličan način i ide svugde da mi idemo sa nama. Mene najviše interesuje kulturu, kako da se pronosi i da se pravi više kultura, da ljudi znaju šta ima, tako da ja dosta pričam sa ljudi šta su umetnici. A plus, pored toga, ja imam mišljenje da ljudi šta su na inovaciju, šta stvaraju nove stvari ili biznis ili ono, da smo to veoma blizu, umetnici, preduzimeći, ono, to mora da bude kreativnost. I to mene jako interesuje, kako da se stvara više kreativnost za naše zdravlje, svet. Mi imamo puno probleme i te probleme trebaju da se rešavaju, i te rešenje je sa kreativnost, ja mislim. Tako da imam onu veće osjećaj da nam treba više to u svet.
2: I samo da, evo, i za naše slušalce, kažete na kom radiju vi trenutno radite i koju emisiju vodite, kada ona ide.
1: To je K-Squid, K-S-Q-D, to je naša mala radiostanica u Santa Cruz, društveni radiostanica. Moje se zove Cutting Edge, to je kao ono šta je kad se seče nož, ono, najnovije, kao, tako. I to je svaka petak ujutru u 10 sati, pola 10, i to pola sata emisije, i imam priliku da pričam sa veoma, ono, fantastični ljudi.
2: I ta emisija mogu da se pronađu i na internetu.
1: Da, K-Squid.

0: Naš dokumentarni program i emisija Govori da bi te video donosi nam jednu zanimljivu priču Milije Kurtića, koji govori o svom detinjstvu kad je sa dedom čuvao marvu u selu Božetići kod Nove Varoši. Ova priča će nas vratiti u neka davna, prošla, zaboravljena vremena.
1: Imao sam djeda, očevoga oca, koji je na selu živio otako je se rodio. Ma imao je svojih 120 ovaca i on je samo brinuo o njima. On krupnu stok, ništa, to su radili stričevi i ostala čeljad. To ja sam kao mali to zapamtio, išao sam s njim i čuvao i spavao u kućeru. Kućer je jedna drvena, danas bi nazvali bungalov, ali nije. Dvoje jedva da je moglo da zaspiju, bukvalno kao koliba. Skučeno je malo, ali za dvoje dovoljno. Deda bi to naložio slamom, slamarica takozvana. E sad kad kažemo slamarica, to je jedna tkana ponjava. Sašije se recimo u onolikom obimu koliki je bio kućer. Kad se ta ponjava sašije, ostavi se jedan prorez na sredini, kad se žito vrše, pa se onda ona slama skupi, onda se ta nalaže, ta ponjava slamom, to se zvalo slamarica. Dan danas u ovome 21. veku imam krevet koji stoji u staroj kući koja je stara preko 300 godina u kom ima slamarica. Krevet koji je napravljen pre 50-60 godina i to je htjelo da se izbaci, ja to nisam dao, ja sam zamolio oca i majku da to ostave i ostavili su ga. Jastuci su obično bili punjeni sa kominom od žita da bi bili mekani. Ovas, recimo, kad se ovrše žito, isto tako, ali ona sitna kao malo pljeva. Isto je tkano, ali to se zvao bez. Toga su se šili jastuci i jastuci se nalagali sa tim. Pokrivali smo se upravo guberom. Debelo tkana ponjava, to su zvali guber. Time se pokrivamo i to je bilo sve. Kad se tiče kućera, da se prenoći za jednu noć kod ovaca, pored ovaca, pored tora. Mislim, glupo je porediti to vreme sa ovim današnjim. Evo iz kog razloga. Tada u to vreme, ja recimo kao dečak, ja sam bio zadovoljan na male stvari. Recimo, ako je neko naišao pa mi je dao jednu bombonu, ja sam se toj bomboni radovao, bilo mi je milo. Ne zbog siromaštva, daleko od toga. Meni su kupovali i otac i majka i dao je Bog, radili su oni. Mi čuvamo ovce, pa naiđe neko putom, a oni kažu, obrene, kako ti je taj mali za mene? Kaže, evo ga, moj unuk sa mnom i svak iz kese izvadi da nam da ili bombonu ili čokoladu. I to je nas u to vreme decu činilo srećnima. Dok danas, recimo, to je druga priča. Kaže, ko nije zadovoljan na malo, nije ni na veliko.

I poštovani slušalci, u 11:58 završavamo polako našu današnju emisiju Večiti drugi. Sutra skrećemo vam pažnju da u emisiju prvi pet gost kod Sare Arsenović biće selektor 59. Bitefa Spasoje Ž. Milovanović, a utorak gošća Filmorame biće rediteljka Maja Miloš. Povodom premijere njenog novog filma Pukotina u ledu, koja je zakazana za 16. septembar u MTS dvorani. A danas su za vas radili, za organizaciju je bila zadužena Marija Vidić, za ton Ksenija Plivelić, a za muziku Predrag Vasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i za sam kraj čuveni George Orwell jednom je izjavio: u vreme opštih laži govoriti istinu je ekstremizam. Pa mislite o tome. Hvala, doviđenje i prijatno.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Iglu na vinilu Radio Beograd 2. Danas ćemo vam pričati o pevaču Dinu Martinu i predstavit ćemo kompoziciju I'll Be Yours Baby Tonight. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Dragan Toković.

kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Why?

Odrastao je u Ohaju u porodici italijanskih imigranata, pa engleski nije govorio do pete godine. Pre nego što je otvorio vrata show biznisa, radio je kao bokser pod imenom Kid Crochet, švercer alkohola za vreme prohibicije i kao krupije u ilegalnim kockarnicama. Ti dani doneli su mu snalažljivost i prepoznatljivu samouverenost.

Dinov proboj započeo je 1946. kada se udružio sa komičarem Jerryjem Lewisom. Ispostavilo se da su dobar tandem. Postali su nacionalna senzacija, puneći dvorane širom Amerike i rušeći sve rekorde na bioskopskim blagajnama punih 10 godina, pre nego što su se razišli uz ne baš lepe reči. Martin je ubrzo dokazao da je podjednako uspešan i kao solista. Izgradio je sjajnu muzičku karijeru izvodeći hitove poput Volare, Deca more i Everybody Loves Somebody.

Slušate Iglu na vinilu Radio Beograd 2. Danas smo je posvetili pevaču, glumcu i komičaru Dinu Martinu i evo nekoliko zanimljivosti iz njegovog života. Ako ljudi misle da se napijem i ostanem napolju cele noći, neka ih. Tako sam i stigao do ovde, govorio je. Iako je brižljivo gradio imidž večito pijanog šarmera, tokom nastupa tečnost u njegovoj čaši uglavnom je bila sok od jabuke ili voda. Van scene bio je ranoranilac i čovek posvećen porodici. Rano je odlazio na spavanje kako bi već u 6 ujutru mogao da se posveti svojoj velikoj ljubavi, golfu. Patio je od teškog oblika klaustrofobije, pa izbegavao liftove, često se penjući pešice desetinama spratova da bi došao do svoje hotelske sobe. 1964. kada je Beatlemania u svetu bila na vrhuncu, njegov hit Everybody Loves Somebody potisnuo je Beatlese sa prvog mesta Billboardove top liste.

Nakon što mu je sin stradao u avionskoj nesreći, Dean Martin se povukao iz javnosti. Preminuo je na Božić 1995. Ostao je upamćen po vanvremenskom glasu, šarmu i stavu da život ne treba shvatati baš previše ozbiljno. Želim da me pamte kao dobrog zabavljača, ništa spektakularno, kao dobrog zabavljača koji je umeo da nasmeje ljude i donese im radost. Želim da ljudi kažu, bio je dobar momak, činio je dobro i voleli smo ga, govorio je Dean Martin.

0: dva lica jednog hita.
1: 1967. Bob Dylan objavio je album John Wesley Harding i na njemu kao poslednju pesmu melodiju I'll Be Your Baby Tonight. Prethodne godine Dylan se nakon teške saobraćajne nesreće preselio u Woodstock i povukao iz javnosti. U tom trenutku svet je bio obuzet hipi pokretom, psihodeličnim rokom i kompleksnim aranžmanima i svi su od Dylana očekivali sledeći veliki psihodelični ili protestni album. Umesto toga dobili su jedan od najinteresantnijih i najhrabrijih zaokreta u istoriji popularne muzike. Pesma I'll Be Your Baby Tonight bila je potpuna suprotnost njegovim dugim i apstraktnim tekstovima. Bila je to topla i jednostavna, opuštena ljubavna pesma koja je nosila jasni prizvuk tradicionalne country muzike. U trenutku kada je mlada publika smatrala country staromodnim, Dylan je u pesmu uveo karakterističan zvuk gitare i klasični ritam Nashvilla i time otvorio vrata country roku i inspirisao bendove poput Birdsa i Eaglesa. Iako je Dylanova verzija postala klasik, pesma je doživjela ogroman komercijalni uspeh te 1990. kada su je snimili britanski pevač Robert Palmer i sastav UB40. Njihova pop reggae obrada postala je svetski hit i zauzela vrhove top lista širom Evrope. A danas su igli na vinilu Robert Palmer i UB40, a onda Nora Jones.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Nikola Marković i Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Gradi se u dve faze, a povezaće centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputem E75 i Miloš Veliki. Radove je obišao i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštine u Šumadiji, Aranđelovac, Topola, Rača, Mladenovac, kao i Lazarevac. Najavio je da će do kraja godine biti otvoreno još 60 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta. Vatra još ima na pojasu između Sokolovo kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Rat između Sjedinjenih Država i Irana sve više se preliva na ključne pomorske i energetske rute. Huti, saveznici Teherana, šire kontrolu nad Crvenim morem i strateškim oreuzom Bab el-Mandeb, dok je zbog napada zatvoren saudijski naftovod koji zaobilazi Ormuski moreuz. Na poruke Vašingtona da Iran neće imati nuklearno oružje, Teheran i njegovi saveznici odgovaraju novim pretnjama. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je u New Delhiju na otvaranju sastanka šefova država ili vlada, zemalja članica BRICS-a, da reforma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odlaže. Moraju da se odrede konkretni rokovi, poručio je Modi i naglasio da zemlje koje pokreću globalni ekonomski rast moraju da imaju odgovarajuću ulogu u oblikovanju sistema globalnog ekonomskog upravljanja. Sport. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21:10 sastaće se sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu naše televizije. U Srbiji danas pretežno sunčano, ali hladnije, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje vodi Milica Špadjer. Dokumentarno-dramski program Profesor Mata Milošević, Život i scena nisu isto, autora Mirjane Vukojčić i Zorana Jerkovića, možete slušati od 18 časova. Biće predstavljen dokumentarni portret jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih pozorišnih glumaca, reditelja i pedagoga, koji je obeležio Akademiju za pozorišnu umetnost od samog njenog osnivanja, harizmatičnog Mate Miloševića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Ante od Jugoslavije, sećanje na poslednjeg premijera. No pre toga želela bih par reči da kažem o njenom autoru, o Dragoslavu Petroviću, koji je od 1991. godine bio redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu, šef katedre za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije i do sada rukovodio sa 5 naučno-istraživačkih projekata. Autor je 6 knjiga tipa udžbenika i priručnika i preko 250 naučnih radova i stručnih saopštenja i visoko je citiran u svetskoj literaturi. Više godina je bio direktor Instituta za fiziku na PMF-u, VD direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča, sekretar Fonda za nauku Vojvodine, predsednik Veća za razvoj i prorektor Univerziteta u Novom Sadu, predsednik Saveza naučnih fondova Jugoslavije i član predsedništva Jugoslovenskog društva za fiziku kondenzovane materije, potpredsednik udruženja profesora istraživača Srbije Crne Gore i predsednik astronomskog društva Novi Sad. Dakle, bio je pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj u vladi Vojvodine od 2004. do 2012. pa onda i dve godine do 2014. kada je došlo do rekonstrukcije vlade. Sve ovo piše na sajtu izdavačke kuće Prometej, koja je objavila biografiju Ante Markovića, poslednjeg jugoslovenskog premijera. Pročitala sam sve ovo zato što je očigledno da Dragoslav Petrović nije do sada pisao biografije. No čini mi se da je ključ za čitanje i razumevanje ove knjige, profesore Petroviću, upravo sećanje na poslednjeg premijera. Imali ste nekakvu potrebu da to sećanje otrgnete od zaborava?
2: Pa, slažem se sa vašom opaskom. Radi se o tome da su te prelomne godine za opstanak bivše Jugoslavije, kako se to u žargonu najčešće kaže, bio upravo te dve godine, 1990. i 1991. I ostaje jedan žal, verujem, većine dobronamernih i odgovornih ljudi, da smo propustili jednu veliku šansu da se naša istorija na sasvim drugi način razvija u nekoliko narednih godina. Dileme koje smo tada imali, šanse koje smo tada propustili, zaslužuju da na neki način budu zabeležene na pravi način. Ja sam se upravo to trudio u višegodišnjem nastojanju da pripremim jedan rukopis koji će što je moguće realističnije odgovarati slici upravo toga vremena. Obzirom da sam se u to vreme blisko sarađivao sa gospodinom Ante Markovićem i da smo ostali u kontaktima i narednih 15-ak godina, ja sam u ovom rukopisu pripremio i neke događaje koje su vezani kako za naše kontakte, tako i za aktuelnosti koje smo imali na prostoru bivše Jugoslavije naredi 15 ili 20 godina. Mislim da je od posebnog značaja da za mlade ljude koji samo u fragmentima ili površno poznaju to vreme i uzroke i posledice, treba na neki način omogućiti da sagledaju tu sliku ne samo radi realističkog poznavanja naše nedavne istorije, nego da bi se odatle povukli odgovarajuće pouke koje bi se odnosila kako na sadašnjost, tako i na buduće vreme koje je ispred nas.
0: No, mnogo toga se radi u stvari da se što pre zaboravi i bivša Jugoslavija, pa i tih poslednjih 3 godine. Zapravo se Ante Markovića sećaju ljudi koji su već bili odrasli ljudi u to vreme. Ja nekako nemam utisak da ove generacije rođene 90-ih pa na ovamo znaju mnogo o tom vremenu i znaju kakva je šansa i da su svesni možda kakva je šansa propuštena.
2: Pa, moje lično mišljenje da činjenica da nema odgovarajući način da mlade ljudi saznaju o jednoj istorijskoj, po mene, apsolutno pozitivne ličnosti kakav je bio Ante Marković, pre svega zbog toga što su se u novom nastalim državama vladajuće oligarhije ušančile u neke svoje pozicije koje je, nažalost, do dana današnjeg u suštini razmenjuju se međusobne uvrede, sećamo se ružnih stvari, a nikako zajedničkih pozitivnih stvari, i ja hoću da verujem da je to samo jedan nesretan kratak istorijski period, jer za mene jugoslovenstvo i odnos prema tom projektu nije posledica samo rezultata Prvog svetskog rata i Drugog svetskog rata, kako mnogi analitičari to žele da kažu, nego to vuče korene od mnogo ranije, još tamo početkom 19. veka. Mi smo imali u Danici, da je poznatom tadašnjem časopisu, već bila pokretena neka inicijativa da se prave jedna udruženja koja će biti vezana za teritoriju svih ovih zemalja koje se nalaze na području Srednjeg Balkana, a 1886. godine čak je i osnovano društvo koje uz veliku finansijsku pomoć koju je dobilo donatora i uz odobrenje tadašnjeg austrijskog cara i osnovano, i gde je bilo zapisano da se očekuje da će to društvo raditi na polzu svih onih sa područja Hrvatske, Slovenije, Srbije i rečeno je čak i Bugarske. I tada je prvi sekretar toga društva bio Srbin, da se razumemo, koji će pokrenuti prvi rječnik srpskog, odnosno hrvatskog jezika, koji će se narednih sledećih godina sto raditi, što je to govori da postoje korene iz nešto dalje istorije nego onoj kojoj mi pričamo. To govorim zbog toga što ja verujem da kada prođe nerazumni odnosi koje smo napravili na prostoru te bivše Jugoslavije, kada dođu novi mladi ljudi koji će se međusobno poštovati, shvatajući da mi ipak živimo zajedno na jednom prostoru kao neposredni susjedi, da mi predstavljamo jednu još uvek i generaciju koja je ispreplatana prijateljskim, rodbinskim vezama, da imamo iste kriterijume, evo što se tiče prozaičnih stvari, možda vezani za sport, muziku, kulturu, da u suštini imamo i iste probleme i da samo zajedno u nekoj formi, ja ne govorim o tome da to treba da bude po modelu bivše Jugoslavije, ali da zajednički kad budemo išli u budućnost, to će biti opet jedno jugoslovenstvo, jedan nov način, i ubeđen sam da će se u daljoj nekoj istoriji ovaj trenutak slabosti i nesreća koje smo imali kroz način kako smo rastočili jednu zemlju, će biti samo jedan trenutak koji se neće smatrati kao značajne stvari za istoriju naroda sa ovog područja.

0: nisu ni učestvovali u izborima. Dakle, u Bosni, u Srbiji, Vojvodini, Crnoj Gori, Makedoniji, da.
1: To su bili, reformske snage su tu uvijek bile, recimo, treća, četvrta ili čak peta opcija nakon izbora, mada to nije tako izgledalo u odnosu na trenutak kada je na Kozari Marković održao veliki miting od preko 100.000 ljudi i kada je u svim republikama i pokrajinama bilo ogroman broj koji se učlanjavao u Savez za reformskih snaga i pružao podršku. Međutim, šta se desilo? Upravo vladajući establishmenti u poljim republikama su potpuno zatvorili medije za savezno izvršno veće i za Ante Markovića. Vi na Beogradskoj televiziji niste mogli da čujete nikakav ni izveštaj savezne vlade, isto to i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Crnoj Gori. I na taj način je počela jedna indoktrinacija svog stanovništva, raspaljujući nacionalizam koji je počeo da ključa i da buja na neviđen način u roku samo nekoliko meseci. Primjer je možda najbolje Bosna, jel da, koja je tad u tom trenutku imala nekoliko stotina hiljada članova i gde su, da tako kažem, najviđeniji ljudi bili među reformistima, ne samo Nedad Kecmanović kao rektor univerziteta ili pojedini režiseri i glumci među kojima je bio i toliko popularan Josip Pejaković, nego i Nele Karajlić i mnogi drugi koji su tada bili na sceni su zdušno i otvoreno podržavali, uključujući Emiru Kosturicu, koji je omogućio veliki miting u Skenderiji u to vreme. Međutim, šta se desilo nakon ovakve jedne medijske indoktrinacije i potpuno zatvaranja mogućnosti da SIV objasni svoju poziciju i šta će se dalje dešavati? Na neočekivan način smo imali baš loš rezultat u Bosni i Hercegovini. Poznati novinar Mirko Klarin i ja smo bili u direktnom kontaktu kad su ti bili izbori baš sa Josipom Pejakovićem. Na naše zaprepašćenje videli smo da su tri nacionalne stranke odnele gotovo 90% celog biračkog tela i vrlo je dobro zapamtiti na naše pitanje šta se desilo na izborima. Josip Pejaković je odgovorio, to nisu bili izbori, to je bio popis stanovništva. Prema tome, izgubila je mogućnost uticaj bilo kakve političke opcije, bilo kakvog demokratskog odnosa u atmosferi koju smo tada imali. Zatvorene su bili mediji čak i za evropske delegacije koje su dolazile, koje su zdušno podržavale Ante Markovića i obećavale eksplicitno direktnu bespovratnu pomoć od 5,5 milijardi dolara u ono vreme, što je bila ogromna suma s jedne strane, i s druge strane direktno stavljeno u izgled da već za nekoliko meseci Jugoslavija mogla pridružiti Evropskoj zajednici, kako se tada zvala ono što je danas maltene Evropska unija. Međutim, šest predsednika naših republika na svojih šest ili sedam posebnih sastanaka koje su imali nikada nisu mogli da se dogovore, ili bolje rečeno nisu hteli da ni po koju cenu prihvate bilo kakva druga rešenja, izuzet da se ide na ocepljenje i u nove države, što da se našlo neko drugačije rešenje umesto rata i nesreće kakva će istorija nažalost morati pamtiti, moglo se i o tome razgovarati. Ante Marković je zagovarao federaciju, ali kada su stvari počele da se komplikuju, stavio je na sto i konfederalne odnose i asimetričnu federaciju po modelu koju su predragali Izetbegović i Igligorov, ali ni na koji način vrhovi u republikama to nisu hteli da prihvate i evo došlo je do nečega što je potpuno nerazumljivo. U ostalom, raspao se u to vreme ceo Sovjetski savez, nešto kasnije i Čehoslovačka, bez

kapi krvi mogli se naći neka rešenja. Naši nacionalisti moraju nositi jednu istorijsku odgovornost za ono što smo propustili s jedne strane, a s druge strane za ono što se desilo, što je došlo do krvoprolića i onoga što jedno civilizacijsko društvo nije smelo sebi da dozvoli.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
3: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
4: U današnjem stepeniku razgovaram sa profesorom Dragoslavom Petrovićem, autorom knjige Ante od Jugoslavije, sećanja na poslednjeg premijera. S druge strane, Ante Marković se nije dao, osnovan je Jutel, ali i to je izigravano. Dakle, bio je dogovor da se dnevnik Jutela emituje u svim republikama u isto vreme, pa su onda, na primjer, ovde u Srbiji to emitovano u 1-2 sata po ponoći i tako dalje i tako dalje. Bio je neumoran kada je u pitanju ta međunarodna saradnja, sastajao se i sa ljudima na istoku i sa ljudima na zapadu i mnogo ono što otkrivamo ovde u knjizi, a što nije teško pretpostaviti, mnoge stvari su bile skrivene od njega, poput, na primjer, nabavke oružja. Ilegalno se uvozilo oružje, to ćemo tek saznati mnogo kasnije i sa tom količinom naoružanja za miliciju, za paravojsku, ratovi su mogli da počnu. Ja bih voljela da mi nešto kažete o tom njegovom otporu da prizna poraz. Dakle, Milošević je upao u platni sistem, Tuđmanova policija se naoružava, uvozi ilegalno iz Mađarske oružje, Kadijević, koji je savezni sekretar za odbranu, putuje u Rusiju da traži oružje. Na svim stranama i naravno da to znači zabijanje noža u leđa Saveznoj Republici i samim tim i Markoviću. Da nešto o tim nekakvim nepoštenim igrarijama o kojima čitamo u knjizi kažemo.
5: Pa evo, ja moram reći da je mnogi od nas koji smo bili oko njega smo mu povremeno direktno iznosili naš pesimizam. Međutim, on je bio po prirodi optimista s jedne strane, a s druge strane verovao je da ono o čemu sam već govorio, velika ekonomska šteta koja će nastati zbog raspada zemlje s jedne strane i s druge strane perspektiva ulaska u Evropu je nešto što vrhuške u republikama neće moći da odbiju. Tu su bile njegove pogrešne procene ili zablude, ajde možda možemo tako reći. Tuđman je u jednom od skupova koje je Lord Carrington u okviru poznate njegove mirovne konferencije pokušavao 2,5 meseca da na neki način kaže bilo kakve rešenje i kada se iznela upravo ti argumenti od strane Carringtona da imamo perspektivu prema Evropskoj uniji, da ogromna ekonomska korist koja tu stoji, on je direktno posle toga za javnost rekao ne postoje ti novci zbog kojih mi nećemo osnovati svoju samostalnu državu. Prema tome nije se radilo više o logici, nije se više radilo o odgovornosti, nije se radilo više o moralu, nego o namerama pojedinih ljudi, što bi rekao Balašević, da svako napravi svoju državicu. I tu je bilo očita pogrešna počina Ante Markovića, jer je računao da uz takav jedan opšti pritisak koji postoji uz u ostalom jedno plebiscitarno raspoloženje, da se razumemo, koje je u tom trenutku Jugoslaviji imao, da će na neki način uspeti da ovaj brod povede prema mirnoj luci. I očito da se to nije ostvarilo i da je, nažalost, bio prisiljen da podnese ostavku. Kako su stvari išle destruktivno u odnosu na republičke vrhuške, govori i način na koji on podneo ostavku, kad već više nije moglo da se dalje rukovodi na način kako je on želeo, kada je rat u Hrvatskoj buknuo do kraja i kada je za nov budžet traženo 86% da se uputi samo Kadivojevićoj vojsci, koja opet ratuje, jel da, što bi išlo u dalja razaranja, i kada to nije mogao da spreči, kad je rešio da podnese ostavku, nije imao kome. Predsjedništvo je radilo u krnjem sastavu, samo iz pokrajine i iz Srbije, iz Crne Gore. Hrvati i Slovenci su povukli svoje delegacije iz Savezne skupštine, a iz Bosne, iz Makedonije nisu više ni dolazili. Tako da je Ante Marković morao da podnese ostavku, kako on to rekao, samo narodu, jer ne funkcioniše više ni jedno formalno operativno telo u toj zemlji, jer eto, nacionalisti su uspeli da ga na neki način rastoče do kraja. Što se tiče kontrole koju je vlada mogla imati na uvoz naoružanja, pre svega i iz Mađarske, potom i iz Italije, delimično nešto iz Austrije, i zahtev koji se nije dokle realizovao, ali svejedno, bila je namera Kadijevića da dobije od ministra odbrane Sovjetskog saveza veliku pomoć u naoružanju, u pripremi za taj rat. Radi se o tome da savezničko veće tu nije imalo odgovarajuće ingerencije, jer su se ušančile republički organi u Sloveniji i Hrvatskoj, gde su usvojili odgovarajuće deklaracije koje su predvidele ocepljenje i nepoštovanje saveznih zakona do kraja. Prema tome, sav pokušaj Markovića da to na neki način kontroliče bio je Sizifov posao. Tu je postojala jedna alternativa, kažem, koja sam evo ja u knjizi pomenuo na jedno mesto, o njoj se možda malo čuje, a to je da je bilo možda čak tri puta predloga lično Antu Markoviću da se izvrši vojni udar od različitih strana, pa da se po modelu Jaruzelskog uvede diktatura, da se pohapse republička rukovodstva u Sloveniji i Hrvatskoj, pa da se na taj način očuva Jugoslavija. Šta bi to dovelo, jel da, i kako bi to izgledalo, je teško pretpostaviti, ali ja sam prisustvovao u jednom ključnom sastanku da je o to razmatrano i gde je Ante Marković i rekao da će možda do diktature doći, do vojnog prevrata doći, ali ja u tome neću učestvovati. On po svojom moralu, po svojoj orijentaciji nije hteo da razmišlja o jednoj takvoj opciji, a očito se pokazalo da su demokratske metode, metode sa argumentima, metode sa stavljanje u izglede, razvoj, perspektivu, pa i mir, ako hoćete, u tom trenutku, u tom nesretnom istorijskom trenutku, eto, nisu bile dovoljne.

0: Knjiga Ante od Jugoslavije, sećanja na poslednjeg premijera, tema je današnjeg stepenika. Knjigu je napisao profesor Dragoslav Petrović. U svim republikama Ante Marković je praktično oklevetan. Međutim, htela bih da kažemo i par reči, a već ste pominjali i Lorda Carringtona i učešće Evropske zajednice. Mnogi kažu da zapravo svet nije bio spreman za raspad Jugoslaviju. Ja bih voljela da o toj ulozi tog međunarodnog faktora, o kome i dan danas postoje podeljena mišljenja, nešto kažemo, do koje mere su oni podržavali Jugoslaviju i Antu Markovića, a do koje mere, naročito Nemačka, koja će prva priznati Hrvatsku, su zapravo pridonele raspadu Jugoslavije.
1: Ja sam, mislim da sam u delu negde te knjige pokušao da elaboriram i tu činjenicu da postoje u suštini dve različite faze. Jedna mnogo duža faza i trebala je da bude značajnija. To je bila jedna apsolutna podrška međunarodne zajednice opstanku Jugoslavije. To nema nikakve sumnje. Već sam pomenuo da su tu i Amerika i Evropska zajednica, pa čak i Rusija, i, da ne pominjem, i Kanada i Australija, apsolutno podržavali ono što je nudio Ante Marković i bili na strani reforme i održavanja Jugoslavije. Pa ne samo to, i Međunarodni monetarni fond i nove banke u Parizu koje su osnovane, one su htjele da pregovaraju samo s Jugoslavijom, ne sa bilo kom drugom. Ali šta ćete, u isto to vreme paralelno vi imate dva sastanka Tuđmana i Miloševića koji već unapred dele Bosnu, da, bez obzira na posljedice koje će se to desiti. Potom kada je Evropska zajednica pokušala kroz tri vrhunska funkcionera Evropske zajednice da dolaze praktično svaki 7 ili 10 dana u Beograd, Zagreb, Ljubljanu, da na neki način pod pritiskom i dođu do pojedinih zajedničkih elemenata u prekidu vatre, to je uvek trajalo svega 3 ili 4 dana. Oni su to potpisivali, obećavali, a nisu ništa činili na terenu da bi se to odigralo. Tako da je bilo negde 12 ili 14, zavisi šta se smatra, po sporazuma koji su bili, znači sporazuma, otvoreni sporazuma najodgovornijih ljudi u federaciji da rat stane, i rat ipak nije stao. Kad je to došlo već negde tamo do septembra i kada je Carringtonska konferencija pokušavala da učini sve da se nađe neko rešenje, to je bio taj trenutak kada je međunarodna zajednica počela da menja svoj odnos prema pitanju opstanka Jugoslavije. Ali obzirom na tu činjenicu, ja mislim da mi moramo prihvatiti odgovornost da su unutrašnji faktori u suštini presudili da se to tako desi. Mirko Klarin je čak pisao što su mu nezvanično najviše diplomate u Evropskoj zajednici, on je tamo bio u Briselu tu celu godinu dopisnik, su mu rekli, znate šta, probali smo i batinom i šargarepom, ali balkanskog magarca nismo uspeli da pomerimo. A nakon toga, znači, dolazi do promene te politike, u pravu ste već pomenuli ste Nemačku i Austriju, čak u Italiju gde je premijer italijanski bio i ostao čak lični prijatelj Ante Markovića, i oni su počeli polako da menjaju svoj stav da bi direktno to podržali i Mađarska i Rumunija i još neke zemlje, tako da su krajem novembra valjda ili početkom decembra je Evropska zajednica utvrdila jednu deklaraciju sa kojom je rečeno ko želi samostalnost treba da ispunite i te uslove, pa nek nam se obrati. To je bio trenutak kada su oni u suštini digli glavu od tendencije da Jugoslavije ostane, smatrujući da tu leka nema. Naravno da je neosporno da su u tom trenutku te zemlje koje su tu bile okolo počele da gledaju svoje interese.
0: Da.
1: Verovatno je da šta će se desiti u budućnosti ili možda i neki krugovi da se sete nostalgijom za neka ranija vremena kada je ovaj prostor izgledao drugačije, uređen i njihov uticaj bio drugačiji. Ali to se, kažem, desilo tek krajem 1991. godine, kada svi napori i sve ono što je činjeno nije dalo odgovarajućeg efekta i Ante se povlači praktično iz aktivne politike. Moram priznati, pošto sam ja s njime ostao dugo u kontaktu, da je on i dalje zdušno pratio ovu situaciju, da je ostao, za razliku od mnogih koji ste vi već promenili, koji su bili za reforme i za opstanak Jugoslavije, a vrlo brzo su uskočili u svoje nacionalističke vozove i počeli tamo da traže i grade svoju karijeru, Ante Marković je ostao dosledan. Otišao je, istina, prvi godina u Graz, ali nije prihvatio ni austrijsko, ni italijansko državljanstvo kojemu je nuđeno. Ostao je i dalje veran kontaktima koje je ovde imao, poslovima koje je preko Zagreba radio u Sarajevu i Skoplju pre svega, pa čak je početkom 2000. godine, to je beše 2007. godine, je prihvatio čak i poziv tadašnjeg vlade Srbije i Cvetkovića i Rasima Ljajića, koji je tada bio ministar, da dođe u Beograd i da na jednoj konferenciji porazgovaraju o dalje mogućnosti razvoja pre svega Srbije, ali i drugih zemalja u ovom regionu.
0: I u tom nekakvom angažmanu ga je smrt preduhitrila, da kažemo. Umro je 28. novembra, dakle jedan dan pre Dana Republike, koji je ostao veran do kraja života. Ja moram da priznam da je deo u kome pišete o smrti Ante Markovića izuzetno potresna, naročito o tome da praktično danas, ako želimo da položimo cveće na njegov grob, ne bismo znali gde to da učinimo, a toliki drugi ljudi su sahranjivani u velelepnim grobnicama, alejama zaslužnih i tako dalje i tako dalje. Grob Ante Markovića ostaje anoniman.
1: Da, u pravu ste i ja smatram da je to jedna, s jedne strane, istorijska nepravda, a druge strane da je to jedan, kako bih rekao, nemoralan čin naše javnosti. Istorijske ličnosti tog formata bi morali da imaju svoja obeležja. Inače, Ante je rođen u Konjicu, znači u Bosni, ali je praktično detinjstvo i mladost proveo u Dubrovniku, obzirom da mu je otac bio službenik na železnici, poslom je dok je Ante nije ni pošao u školu, već se prebacio u Dubrovnik i tamo se i nalazi porodična grobnica Markovićevih i Ante želeo da urna tamo bude pohranjena. Ona i jeste tamo pohranjena, ali onako kako ste vi rekli, nema apsolutno nikakvog obeležja i jedino mi je to koji smo uspeli da saznamo da je taj čin tako obavljen posle kremacije u Zagrebu, da je urna tamo završila povremeno. Ipak to obiđemo i odamo jedno dužno poštovanje jednoj istorijskoj veličini koji je bio naša šansa. Da je Ante Marković bio prihvaćen na onaj način kako je uopšteno bio jedan istorijski interes svih onih na ovim prostorima, mi bi već davno bili u Evropskoj uniji, već davno ne bismo imali problema ni razmerice koje svaki dan podgrevamo između sadašnjih država, bivših republika. Rešenje za Kosovo bi se u jednoj takvoj asocijaciji kakva je Evropska unija svakako našla i žal za, za tim vremenima, mi koji to pamtimo, ni na koji način ne možemo zaboraviti, ne može nas proći velika tuga zašto se to sve na taj, na taj način odigralo. Više možda da je ovo što sam rekao i na početku razgovora, da izvučemo odgovarajuće poruke oko toga, da mladi ljudi shvate na ovim prostorima da se međusobno moraju družiti i poštovati, da ističu ono što nam je zajedničko, da mediji to tako prikažu. I već za nekoliko godina ja sam ubeđen da bi ovaj prostor izgledao sasvim drugačije, a mi možemo reći da je danas kad mi razgovaramo da su tenzije nepotrebne i visokog nivoa i to ne koristi nikome.
0: Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo da jednu takvu temu približimo svima onima koji žele da razmišljaju na jedan objektivan i pozitivan način.
0: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Dragoslava Petrovića Ante od Jugoslavije, sećanje na poslednjeg premijera. Knjigu je objavio Prometej iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Gradi se u dve faze, a povezaće centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Radove je obišao i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštine u Šumadiji, Aranđelovac, Topola, Rača, Mladenovac, kao i Lazarevac. Najavio je da će do kraja godine biti otvoreno još 60 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Lokalne padavine, magla i visoka vlažnost vazduha pogoduju gašenju manjih požarišta. Vatra još ima na pojasu između Sokolovo kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Za napade na naftovode u Saudijskoj Arabiji najverovatnije je odgovoran Iran, izjavio je američki predsednik Donald Trump. Rijad je u petak saopštio da je ključni naftovod Istok-Zapad, koji služi za isporuku pošiljaka zaobilaznim putem u slučaju da je nemoguće isporučiti naftu Ormuskim oreuzom, zatvoren kao mera predostrožnosti nakon višestrukih napada. Tvrdi da su dronovi lansirani iz Iraka i poručuje da za sada neće uzvratiti. Irak je odbacio umešanost u napad. Američki predsednik Donald Trump izjavio je tokom posete Dublinu da bi voleo da vidi Ujedinjenu Irsku i da je uveren da će se ujedinjenje svakako dogoditi u nekom trenutku. Trump se u Dublinu susreo sa irskim premijerom Michaelom Martinom, koji je rekao da će sa američkim predsednikom ponovo potvrditi snažne ekonomske, kulturne i ljudske veze. Sport. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21:10 sastaće se sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu naše televizije. Danas u Srbiji sunčano, hladnije, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u južnim predelima. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 časova čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje vodi Milica Špadjer. Dokumentarno-dramski program Profesor Mata Milošević, Život i scena nisu isto, autora Mirjane Vukojčić i Zorana Jerkovića, možete slušati od 18 časova. Biće predstavljen dokumentarni portret jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih pozorišnih glumaca, reditelja i pedagoga, koji je obeležio Akademiju za pozorišnu umetnost od samog njenog osnivanja, harizmatičnog Mate Miloševića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Bio je niskog rasta, zdepast, rošavi, tamnog tena. Dok je bio dečak, zvali su ga Španac. Ovim opisom prilično neugledne fizičke pojave Ludviga van Beethovena, harvatski profesor Louis Lockwood započinje svoju studiju Beethoven, muzika i život, koju posvećujemo današnje vreme muzike. Nakon nebrojenih stranica koje su Beethovena sagledavale kao heroja, Lockwood u ovoj studiji pokušava da pronađe ljudsku meru za ličnost velikog kompozitora, za koga grobov rečnik muzike i muzičara tvrdi da je centralna figura u našem doživljaju onoga što je ne samo zapadnjačka muzika, već i zapadnjačka kultura u celini. Njegov sluh je, podsećao nas Lockwood, počeo da slabi pre nego što se približio 30. Nikada nije potpuno nestao, ali ga je bolest najpre prisilila da koristi limenu trubu koja će pojačati zvuk, a zatim sveštice za konverzaciju. Patio je od jakih bolova u ušima i čestog osjećanja zvonjenja. Žalio se na stomačne tegobe, hronični bronhitis i kolitis, vremenom postao hipohondar i veoma često imao nepodnošljivu narav. Baron de Tremont, koji je Beethovena posetio u njegovom stanu u Beču 1809. godine, izveštava da je video najprljavije, najneurednije mesto koje se može zamisliti, sa klavirom koji je prekriven gomilom prašine i hartije, ispod koga je ležala neispražnjena noćna posuda. To je bilo isto ono vreme, upozorava Lockwood, u kojem je Beethoven komponovao neka od svojih najelegantnijih dela, klavirsku sonatu Les Adieux ili peti klavirski koncert. Kako onda uopšte možemo da budemo sigurni da postoji veza između nečije umetnosti i njegovog života, pita se Lockwood. Da li se išta iz tegobne Beethovenove svakodnevice može razaznati u laganom stavu njegovog petog

Čuli ste drugi stav Adagio un poco mosso, petog klavirskog koncerta Ludviga van Beethovena u interpretaciji Alexisa Weissenberga i orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Kritičar Donald Francis Tovey primetio je u jednom od svojih članaka da se proučavanje života velikih umetnika veoma često pretvara u put koji sprečava razumevanje njihovog dela. Izučavanje nečije biografije, tvrdi Tovey, svede se na kraju na proučavanje onoga što taj umetnik nije uspeo da napravi, dok se sa druge strane podriva njegov autoritet u delima koja su mu pošla za rukom. Louis Lockwood u studiji Beethoven muzika i život, u kojoj govorimo o današnjem vremenu muzike, tvrdi da mi o Beethovenu kao čoveku znamo toliko mnogo da to zamagljuje osnovno pitanje: zašto nas njegovo delo toliko dugo i toliko duboko interesuje? Zašto je Beethoven toliko popularan? Šta je to u njegovoj muzici što direktno komunicira sa tako velikim brojem ljudi? Mnogi moderni kritičari, tvrdi Lockwood, složili su se u stavu da privlačnost Beethovenove muzike u mnogome leži u sferi izvan muzike same, u nečemu što je uvijeno u naše znanje, u mitove o njegovom životu. Otuda je njegov privatni život, ili tačnije ono što smo mi smatrali da su pouzdani podaci o tom životu, uvek bio u tesnoj vezi sa njegovim radom, što nije bio slučaj ni sa jednim kompozitorom pre njega. O Beethovenu je zato bilo lako pisati, te su se mnogi intelektualci poveli za tim da će iz njegove biografije iščitati mnogo više nego što to mogu iz njegovih partitura. Beethovenova ljudska priroda, nastavlja Lockwood, uvek je bila upoređivana sa snagom njegove umetnosti. Kada su u pitanju njegovi zaštitnici, on je stalno oscilirao između plamteće ambicije da uspe u njihovim očima i potrebe da ostane nezavisan. Tražio je neograničeno poštovanje, a njegova preka narav mnogo puta je to dovodilo u pitanje. Koliko je samo umetnika nakon Beethovena, pita se Lockwood, svesno ili ne, imitiralo ovakav primer. Po svom poimanju mesta koje u društvu pripada vrhunskim umetnicima, Beethoven je bio prvi modernista, tvrdi Lockwood, no istovremeno kao slobodan umetnik on je neprestano morao sebi da obezbeđuje sredstva za život. Mada je tokom cele karijere mahom lako nalazio izdavače za svoje kompozicije, on nije bio taj koji je na njima ubirao najveću zaradu. U vremenu u kom nisu postojali zakoni koji bi štitili autorska prava, honorar se dobijao samo za nove partiture. Pored toga, ponekad je, da bi ubedio izdavače da štampaju njegova složenija dela, pisao ono što je tržište tražilo: marševe za vojne orkestre, varijacije na popularne teme ili kompozicije namenjene kućnom muziciranju. Upravo tom žanru pripada i ova tema sa varijacijama u D-duru za mandolinu i klavir sa čekićima. Čućete je u interpretaciji Hugha Daltona i Johna Becketa.

Muziku za mandolinu i klavir sa čekićima koju ste upravo čuli komponovao je Ludwig van Beethoven kao mladić tokom svojih prvih godina boravka u Beču. Mada uz Viljama Šekspira Beethoven važi za najpoznatijeg umetnika zapadnog sveta, teško da se izvan kruga najposvećenijih stručnjaka može naći neko ko bi prepoznao ovo delo i njegovog autora. Gotovo isto toliko teško bilo bi naći neko ko nikada nije čuo odu radosti iz Beethovenove 9. simfonije. Malo u 20. veku bilo svečanih prilika u kojima ova muzika nije poslužila kao zvučna dekoracija. U svojoj studiji Beethoven, muzika i život, Louis Lockwood tvrdi da nije bilo ideologije u prošlom veku koja je odolela iskušenju da u ovu muziku isprojektuje svoje stavove. Sa podjednakom strašću, oda radosti je korišćena kao branik građanske ideologije, nemačkog nacionalsocijalizma, komunizma, demokratije. Čak i velika svečanost rušenja Berlinskog zida nije mogla da prođe bez ove Beethovenove muzike. Ideološka upotreba i zloupotreba ovog dela, koje je kod široke publike postalo sinonim za Beethovenovu umetnost, stvorila je vremenom i snažan animozitet prema Beethovenu kod mnogih muzičkih stručnjaka. Lockwood u svojoj studiji otkriva mnoge kontroverze vezane za ovu simfoniju, kao i kritičari koji su je osporavali iz različitih razloga. Podseća da je Beethovenov savremenik Ludwig Spohr 9. simfoniju nazvao monstruoznom, da je Adorno njen optimizam smatrao nezgrapnim i staromodnim, dok su feministkinje tvrdile da je prvi stav primer zastrašujuće snage muškog besa. Sagledavajući 9. simfoniju u okvirima Beethovenove lične životne priče, Lockwood je tumači kao autorov pokušaj da oživi sopstveni izgubljeni idealizam. To je bio jak politički stav, tvrdi Lockwood, izveden u vremenu u kom su mogućnosti realizovanja Schillerovih ideala univerzalnog bratstva među ljudima bile praktično ugušene post-napoleonovskim režimima. Jasne političke implikacije 9. simfonije ne zamagljuju Beethovenovo najintimnije lično iskustvo, užas njegove gluvoće koja ga je izolovala od društva i prinudila na osamu i odustajanje od romantične ljubavi. Nesposoban da u privatnom životu izađe na kraj sa sopstvenom tragedijom, Beethoven ju je iskoristio kao posticaj tražeći utehu u stvaranju umetnosti. Umesto Oda radosti, za kraj današnjeg vremena muzike odabrali smo jedno Beethovenovo delo mnogo manjeg obima koje je nastajalo uporedo sa ovim simfonijskim gigantom i koje, reklo bi se, na znatno neposredniji način otkriva tadašnji emotivni svet svog autora. Radi se o 6 bagatela koje nose oznaku opusa 126. Iz tog ciklusa klavirskih kompozicija slušamo 3 bagatele u interpretaciji Andraša Šifa, ostvareno i na klaviru nastalom oko 1820. godine u radionici Franca Brodmana.

0: Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili studiji harvardskog profesora Luisa Lockwooda, Beethoven, muzika i život.
1: Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Gradi se u dve faze, a povezaće centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Radove je obišao i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštine u Šumadiji, Aranđelovac, Topola, Rača, Mladenovac i Lazarevac. Najavio je da će do kraja godine biti otvoreno još 60 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Međugodišnja inflacija u avgustu iznosila je 2,2%, objavila je Narodna banka Srbije. Ističe da inflacija time nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja banke od 3%. Ocenjuje se da je blago ubrzanje u odnosu na jul prvenstveno posledica produžetka energetskog šoka i povišenih svetskih cena nafte. Na mesečnom nivou potrošačke cene su u avgustu povećane za 0,5%. Američki predsednik Donald Trump tokom posete Dublinu ponudio se da učestvuje u rešavanju britansko-argentinskog spora oko Falklandskih ostrva. Kaže da je siguran da će ga pozvati da reši tu, kako je rekao, potencijalnu katastrofu. Doveo je u pitanje sposobnost Ujedinjenog kraljevstva da se izbori sa eventualnim problemima vezanim za ta ostrva. Rekao je i da bi voleo da vidi Ujedinjenu Irsku i da je uveren da će se ujedinjenje svakako dogoditi u nekom trenutku. Sport. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na Evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21:10 sastaće se sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne umereno oblačno. Vetar slab severozapadni, na istoku zemlje povremeno jak. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevno od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna 24 stepena. Čuli ste vesti.

O caru Mihajlu III. Malo toga ostalo je zapisano u vreme dok je stasavao i dok su ga držali po strani. Njegova majka bila je jake volje i veoma odlučna žena. Čvrsto ga je držala u pozadini, tako da je tokom čitavog svog kratkog života ostao detinjasto slab i povodljiv. Kaže John Norwich u svojoj knjizi Vizantija vrhunac. U drugim stvarima čini se bio je daleko zreliji. 855. godine, kad mu je bilo samo 15 godina, odabrao je kao svoju ljubavnicu izvesnu Evdokiju Ingerinu. I lako se moglo desiti da je oženi. Da ga njegova majka, užasnuta pri samoj pomisli da bi u porodicu mogla da je uđe poluskandinavka koja njoj lično smatrala je ne ukazuje dovoljno poštovanja, nije prisilila da je odbaci u korist druge Evdokije, zvane Dekapolita, prema kojoj on nije gajao nikakvo interesovanje. Za Mihajla je bilo karakteristično da je poslušao bez protivljenja, a možda je već rešio da održi vezu sa svojom prvom ljubavi, koja će, imamo razlog da verujemo, potrajati sve do njegove smrti. I sasvim je moguće da ga je upravo potisnuta ogorčenost zbog Teodorinog tutorstva navela da podrži zaveru koja je nekoliko meseci kasnije dovela do njenog pada. Vodeći čovek u ovoj zaveri bio je caričin rođeni brat, Varda. On Teoktistu nikad nije oprostio što ga je sklonio sa vlasti i 12 godina je strpljivo čekao svoju priliku. I ta prilika se ukazala sad. Teoktist bio je logotet i ubrzo nakon povratka ikona uspeo je da se oslobodi suparnika i u sledećih 13 godina zajedno s Teodorom imao je stvarnu vlast u Vizantiji. On je bio ona najneobičnija od svih kombinacija. Patricije i Evnuh. Bio je takođe izuzetno učen čovek široke kulture, koji je mnogo vremena i napora uložio u poboljšanje obrazovnog sistema u prestonici. Oni su inače već bili daleko ispred svega što je na zapadu bilo poznato. I postavio je osnov za kulturnu renesansu 9. i 10. veka. Varda je lako ubedio Mihajla da mu nikad neće biti dozvoljeno da vlada sve dok njegova majka i Teoktist budu na vlasti. I da će, čak i ako samo bude pokušao da ostvari to svoje pravo, bez ustezanja da ga se reše. Kad je tako konačno dobio podršku mladog cara, Varda je krenuo u ostvarenje plana. Dan dva kasnije, 20. novembra 855. godine, Logotet je šetao kroz palatu prema Teodorinim odajama kada su mu put iznenada preprečili zaverenici. Car je ljutito rekao da on više nije dete i da je, ako o bilo kom državnom poslu treba da bude raspravljano, on taj s kojim to treba da se čini, a ne njegova majka. Došlo je do prepirke posle koje se Teoktist okrenuo na petama i vratio putem kojim je i došao. Ali nije daleko odmakao kada su ga zaskočili Varda i grupa nezadovoljnih oficira i oborili na zemlju. Nekako je uspeo da izvuče svoj mač, ali je brzo savladan i proteran, mada se i dalje otimao, prema Skili, malom polukružnom predvorju iz koga se direktno izlazilo na hipodrom. Vardina prvobitna ideja, koliko je nama poznato, bilo je da ga pošalje u izgnanstvo na neko udaljeno mesto. Ali je car lično naredio svojoj gardi da ga ubiju. U tom trenutku se Teodora, koju su dvorske dame obavestile šta se dešava, pojavila na vratima odaje i pokušala da se umeša, ali je bila grubo odgurnuta u stranu. Gardisti su izvukli Teoktista ispod stolice gde se bio zavukao, uspravili ga i čvrsto držali dok ga njihov kapetan ubadao. Smrću velikog logoteta, Teodorina moć bila je uništena. Mada je ona nastavila da živi, ogorčena i osvetoljubiva, u carskoj palati.
Umeđu vremenu, Marta 856. godine, na specijalnom zasedanju senata njen sin je proglašen za cara, samodržca, i u tom svojstvu će nastaviti da vlada sledećih 11 godina. Vlast ne mora istovremeno da znači i upravljanje. S obzirom na to kako je imao slab karakter i koliko je bio neodgovoran, uistinu je bila prava sreća za carstvo to što je prava vlast otišla u ruke njegovog ujaka. Uprkos načinu na koji je došao do vlasti, u čemu ga ne opravdava ni dokumentovana namera da Teoktista pošalje u progonstvo radije nego da ga ubije, s obzirom na to da je lako cara mogao da ubedi, samo da je želeo, Varda se brzo pokazao još uspešnijim od svog prethodnika. Kao briljantan administrator i dalekovid državnik i uz ogromnu fizičku snagu, udario je svoj neizbrisivi pečat na ono što je uskoro postalo, prema mišljenju mnogih, zlatno doba Vizantije. To isto vreme je kao vrhovna vlast i vojni zapovednik obezbedio period skoro neprekidnih uspeha.

Tako je, Mihajlo, do sada oda utisak da je donekle u senci glavnih likova u ovom pripovedanju. To je stoga što ga istorija zapamtila kao slabu ličnost. Dozvolio je da se njima upravlja, najpre da to učini njegova majka, a potom i ujak Varda. I konačno, njegov bliski prijatelj, ubica i naslednik Vasilije Makedonac. Iako je od početka bilo jasno da neće biti onakav vladar kakav je potreban Vizantijskom carstvu, on jeste imao izvesnih vrlina. Sa 20 godina već je bio iskusan ratnik, a njegova hrabrost na bojnom polju nikad nije bila osporena. Međutim, nije imao ono najvažnije, snagu volje. Zadovoljan time da sedi u zapečku i zabavlja se dok drugi preuzimaju vladarsku odgovornost, činilo se da je nesposoban ili čak i nevoljan da zaustavi sopstveni moralni pad. Poslednjih 5 godina njegovog života, sve do nasilne smrti kad je imao 27 godina, obeleženo je pijanstvom i razvratništvom, što mu je donelo neslavni nadimak pijanac, odnosno pijanica. Presio je za carstvo što je bilo onih sa izuzetnim sposobnostima, spremnih da preuzmu vlast i vode državu umesto njega. U danima regentstva njegove majke, najpre je to bio pomenuti Teoktist, logotet Evnuh, a kasnije, posle njegovog pada, kralječin brat Varda. Negde oko 859. godine, Varda je dobio titulu Kuropalata, što je bila retko dodeljivana čast. Uobičajena jedino među članovima carske porodice. Ona je nosiocu davala pravo da nasledi presto ako bi car umro bez naslednika.

unuka, cara Konstantina, sedmog porfirogenita, čitamo kako je stigao u Carigrad jedne nedelje u Suton i tom prilikom legao da spava na prag crkve Svetog Diomeda blizu Zlatne kapije. Tokom noći igumana manastira, kome je crkva pripadala, probudio je misteriozni glas koji mu je zapovedio da ode i otvori vrata caru. On je ustao, ali se ubrzo vratio u krevet videvši samo ubogog putnika umotanog u krpe i sklupčanog na pragu. Sve se ponovilo još jednom, sa istim ishodom, a onda je opet čuo isti gnevni glas, piše dalje, ovaj put praćen udarcem u rebra. Diži se, rečeno mu je, i uvedi unutra čoveka koji leži pred vratima. On je car. Iguman je poslušao, uveo mladića u manastir, nahranio ga i dao mu novu odeću i zamolio ga jedino da mu od tad bude prijatelj i brat. Ne zna se da li je ova neverovatna priča stigla do ušiju cara Mihajla i ako jeste, kakav je utisak ostavila na njega. Ali od trenutka Vasiljevog ulaska na dvor njegov uspon bio veoma brz. Ubrzo je postao više prijatelj, a manje sluga. I kada je položaj parakimomena iznenada ostao upražnjen pošto je mu Damjan otpušten ili je planuo na vardu, Mihajlo ga je postavio na tu dužnost. Grčka reč parakimomenos doslovno znači onaj koji spava pored, to jest dvorski dostojanstvenik čija je dužnost da spava u carevoj ložnici. Kako je vreme odmicalo, položaj je sve više dobijao na značaju, dok je sama dužnost prepuštana nižim zvaničnicima. Po tradiciji, taj položaj uvek držao evnuh, što Vasilijevo imenovanje čini još zanimljivijim. Kako bilo, tada su cari Parakimomen uspostavili veoma prisan odnos, da su tu bliskost neki istoričari čak okarakterisali kao homoseksualnu vezu. Ono međutim što takve teorije čini neprihvatljivim jeste pomalo neobičan način na koji je Mihajlo organizovao njihovo buduće domaćinstvo. Vasilij je bio primoran da se razvede od svoje prve žene Marije i da se umesto nje oženi carevom prvom ljubavlju i dugogodišnjom ljubavnicom Evdokijom Ingerinom. Najblaže rečeno, bio je to iznenađujući potez za koji postoji samo jedno opravdano objašnjenje. Mihajlo je dobio pravo da uvede izabranu damu u dvor, a da ne izazove skandal koji bi inače bio neizbežan, da se poslužio nekom drugom metodom. Ovo nas međutim vodi dalje do još jednog važnog zaključka. On je nameravao da živi sa njom. Prema tome, dečak po imenu Lav, koga je ona rodila 19. septembra 866. godine, po svoj prilici nije bio Vasilijev, već Mihajlov sin, što vodi tome da je ono što mi danas nazivamo makedonskom dinastijom u stvari prost produžetak amorijski. Budući da je reč samo o pretpostavci, nekoliko novijih istoričara bilo je sklono da to potpuno odbaci kao istorijsku činjenicu. Postoji s druge strane čitav niz posrednjih dokaza koji teško da mogu da se obore. Pre svega više naših izvora, na primjer Simeon, kategorično tvrdi da je Lav Mihajlov sin i ukazuje na činjenicu da je to bilo opšte poznato u Carigradu. Dalje, Vasilij uvek mrzeo Lava. Jedino njegovo dete, rođeno ili usvojeno, prema kome je pokazivao bilo kakvu naklonost, bio je Konstantin, sin njegove prve žene Marije, dečak koga je obožavao i čija ga je prerana smrt bacila u duboko očajanje od čega se nikad nije oporavio. Najčudnije od svega, ako je Evdokija zaista živela sa Vasilijem bračnim životom, bilo je to što se car potrudio da svome miljeniku nadoknadi gubitak tako što će dovesti rođenu sestru Teklu da zaokruži ovaj neodrživi menaža kotr. Ova dostojanstvena i tredovečna gospođa bila je nedavno razrešena Svetog Zaveta te je napustila manastir i život za koju očigledno nije bila podobna. Vasilijeva veza s njom, međutim, pokazat će se kao jedva nešto malo više od usputnog zaustavljanja. Da li je on delio krevet s Evdokijom dok je Mihajlo bio živ, ne zna se, ali je izvesno da je to činio posle Mihajlove smrti, jer mu je ona rodila još dva sina, Aleksandra i Stefana, 870. i 871. godine.

U izvorima, kako je uobičajeno, nailazimo na različite datume, pa je moguće, mada to dokazi osporavaju, da je neko od te dece možda moglo da bude rođeno za Mihajlova života ili nekoliko meseci posle njegove smrti, čime se još jednom postavlja pitanje očinstva. Mihajlova sestra Tekla ubrzo je ušla u vezu sa jednim dvorskim plemićem, Jovanom Neatokomitom, ali u toj vezi nije imala sreće. Kad je Vasilije za to doznao, oboje su bili strogo kažnjeni, Jovano je obrijan od teme i poslat u manastir, dok je Tekli oduzeta sva imovina, izuzev njene kuće u Vlaherni, gde je i umrla, bolesna i u siromaštvu nekoliko godina kasnije. Kako je Vasilijev uticaj na Mihajla rastao, tako je raslo i međusobno neprijateljstvo između njega i Varde, carevog ujaka. Cezar je na početku na njega gledao više s prezirom nego sumnjičavo. Verovao je da mu je sestrić neopozivo poverio upravljanje carstvom i da će, sve dok njegova zadovoljstva ne budu ometana ili prekidana, nastaviti da to čini. Što se Jermenina tiče, Varda ga je verovatno gledao samo kao neprikladnog sestrićevog pratioca u tim zadovoljstvima i ništa više. Ali ga je zapanjujuća brzina s kojom je Vasilije uzimao cara pod svoje, brzo navela da to mišljenje promeni. Taj čovek je postajao ozbiljna pretnja za državu i Varda je o njemu navodno rekao: "Otarasio sam se lisice, ali sam na njeno mesto postavio lava koji će sve da nas uništi." Te reči mu se pripisuju nakon što je proterao pomenutog Parakimomena Damjana. Vasilijeve ambicije nisu ni izdaleka bile zadovoljene. Na putu do prestola, koji mu je bio gotovo naduhvat ruke, isprečio se ozbiljan suparnik. I tako, baš kao što je pred deseta godina Varda trovao mladog cara pričom o Teoktistu, Vasilije je tiho i podmuklo podgrevao Mihajlovu sumnjičavost prema ujaku. Nije reč o tome, isticao je, da Cezar omalovažava sestrića. On želi da ga skloni s puta kako bi bio jedini i nesporni vladar Vizantije. Jedino rešenje bilo je da Mihajlo prvi nešto preduzme, dok za to još ima vremena.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, a mi nastavljamo priču o Mihajlu III. Pijanici. Uprko svim njihovim dotadašnjim uspesima protiv Saracena na istoku, postojalo je jedno ratno poprište na kome Vizantija nije bila toliko uspešna. Posle kratkotrajnog oslobođenja pod Teoktistom, Krit je opet bio u rukama nevernika. Varda više nije želao da trpi takvo stanje, pa se upustio u opsežne pripreme za veliki vojni pohod u proleće 866. godine. Prethodne zime, međutim, čuje glasine da će predstojeći pohod biti prilika za ostvarenje zavere protiv njega, u kojoj su umešani car lično i njegov parakimomen. Njegova prva namera bila je da sasvim odustane od pohoda i ostane u prestonici gde je mogao da se zaštiti. Čini se takođe da je otvoreno razgovarao sa sestrićem o tome, jer 25. marta u crkvi Svete Marije Halkoprateske nalazimo Mihajla i Vasilije gde potpisuju zvaničnu izjavu u kojoj se kunu da nemaju neprijateljskih namera prema njemu. Tako je svečana bila ova zakletva, rečeno je čak i da je ispisana krvlju Isusa Hrista, čija je manja količina čuvana među najdragocenijim od svetih relikvija u crkvi Svete Sofije, da se Cezar umirio. I bio je na svom uobičajenom mestu pored cara kada je vojska posle Uskrsa krenula u pohod iz Carigrada. Vojska se prema planu zaputila prema ušću reke Meander, blizu drevnog grada Mileta, gde je čekala ukotvljena flota. Veče pre ukrcavanja Varda je primio novo upozorenje. Iako se samo podrugljivo nasmejao, te noći jedva da je spavao. I rano ujutru, sledećeg dana, a bio je to 21. april, poverio je svoje strahove prijatelju Filoteju, glavnom logotetu. Filotej je dao sve od sebe da ga razuveri. Ogrni svoj zlatni ogrtač, posavetovao ga je, i stani pred svoje neprijatelje, razbežaće se pred tobom. Cezar ga je poslušao i odjehao je raskošno od Even do carskog šatora, gde je seo pored sestrića i krajnje pažljivo slušao jutarnji raport. Potom se okrenuo ka Mihajlu i predložio mu da, ako nema daljih prečih poslova, počnu sa ukrcavanjem. Ali je tada krajičkom oka primetio kako parakimomen daje tajni znak. Ruka mu je poletela ka maču, ali bilo je dockan. Jednim strahovitim udarcem Vasilije ga je oborio na zemlju, a drugi zaverenici pritrčali su da ga dokreče. Sam car nije se ni pomerio. Činilo se da je zapanjen onim što se desilo, a mišljenje oko toga koliki je zaista bio njegov udar u zaveri i dalje su podeljena. Ali nema sumnje da je bio svestan, u najmanju ruku, u opštim crtama, o Vasilijevim namerama, a njegovi dalji postupci svakako svedoče o nekom stepenu saučesništva. Odmah je očevidno po uputstvima svoga parakimomena napisao pismo Fotiju u Carigrad i obavestio ga kako je otkriveno da mu je ujak kriv za veleizdaju i da je pogubljen. Patrijarhov odgovor je remek delo pritvornosti. Vrline i čestitost vašeg veličanstva, pisao je u odgovoru, zabranjuju mi da sumnjam da je pismo lažno ili da su okolnosti Cezarove smrti bile drugačije od onih koje ono navodi. Što je bilo jasno ukazivanje na to da on tačno tako i misli. Pismo je završio time što moli cara u ime senata i naroda Carigrada da se smesta vrati u prestonicu. Bio je u pravu. Mihajlo i Vasilije su to znali. Nekoliko dana kasnije našli su se opet u Carigradu, a vojni pohod na Krit bio je završen pre nego što i počeo. U nedelju, na duhove 866. godine, vernike u crkvi Svete Sofije zbunio je neobičajen prizor. Umesto jednog prestola, zatekli su dva slična trona, postavljena jedan pored drugoga. Još veće iznenađenje izazvalo je to što je car, stigavši iz palate u ustaljenoj povrci, umesto da ode na mesto na kome inače sedeo, krenuo na najviši nivo ambona, velikog trospratnog podijuma na kome je stajala govornica od uglačanog mermera sa koje je obično čitano evanđelje ili obavljena druga služba. Vasilije se tada, odeven kao parakimomen, ispao na drugi nivo podijuma,
dok je jedan od sekretara zauzeo najniži nivo i počeo da čita u carevo ime. Cezar Varda je kovao zaveru protiv mene s namerom da me ubije i tako me naveo da odem iz grada. Da me o zaveri nisu obavestili Simvatije, Logoted i Vasilije, danas više ne bih bio živ. Cezar je bio kriv i zaslužio je smrt. Moja je volja da Vasilije, moj odani parakimomen, zahvaljujući kome sam se spasao od neprijatelja, bude čuvar i upravljač moga carstva, te da od svih treba da bude proglašen Vasilevsom. I dok su Vasiliju Evnosi navlačili purpurne čizme i oblačili mu delove carske odeće, Mihajlo je svoju krunu dao patrijarhu koju je blagoslovio i stavio mu je na glavu. Onda je, skinuši je ponova, car lično obavio krunisanje savladara, Vasilijeve ambicije bile su ispunjene. Uspinjanje od konjušara do Vasilevsa trajalo je 9 godina. Deljenje trona, nasupra tome, potrajalo je svega 16 meseci, u toku kojih je središnje mesto na sceni još jednom pripalo pitanjima vere.

Kada su Mihajlo III. I Vasilije I. jedan pored drugog zauzeli svoja mesta da otvore prvo zasedanje sabora 867. godine, malo je ko od prisutnih mogao da pogodi pravu istinu u odnosu među njima. Mihajlo je svog prijatelja doveo na presto jer se nije zaveravao u vezi s vlastitim sposobnostima i shvatao je bolje od bilo koga drugog da je državnom kormilu potrebna jaka ruka. Ali kako je sve više postao bezvoljan, još više tonu u razvrat, njegova pijanstva, njegovo skrnavljanje i pljačkanje crkava i njegova besmislena okrutna dela postajali su sve manje neugodnost, a sve više teško breme. U trenucima trezvenosti činilo se da ga jedino zanimaju trke do okolica. Izgradio je sebe veličanstvenu novu štalu s mermernim zidovima više nalik palati i privatnu trkačku stazu da bi na njoj mogao da vežba za igre na hipodromu. Čitave dane provodio je s profesionalnim vozačima dvokolica, oduvek smatranim najnižim slojem bizantijskog društva. Zasipao ih zlatom i darovima, pristajeći da bude kum njihovoj deci. U jednoj po zlu čuvenoj priči, dok se lično nadmetao u trkama, šaputalo se da je čak ikonu slikom Bogorodice smestio u carsku ložu da predsedava igrama umesto njega i da mu čestita na pobedi za koju se unapred znalo da je niko neće osporiti. Varda je donekle bio u stanju da ga kontroliše, ali Vasilija prirodno Mihajlo nikad nije poštovao u toj meri i ljutito je odbio svaki pokušaj svog savladara da mu nešto prebaci. Savezništvo, ukratko rečeno, više nije bilo delotvorno. Vasilije Makedonac je još jednom odlučio da nešto preuzme. Dva cara, Jevdokija i Ingerina, 24. septembra 867. godine, večerali su u palati. Pred kraj obeda, Vasilije je našao izgovor da napusti odaju i pohitao u Mihajlovu ložnicu gde je iskrivio šarke na vratima tako da vrata više nisu mogla da se zaključaju. Onda se vratio za sto gde je zatekao Mihajla već skoro beznanjenog od pića, koji se potom oteturao u krevet i odmah pao u alkoholičarski san. Vasilijevi prijatelji i zaverenici već su bili okupljeni u udaljenom kraju palate. Vasilije im se pridružio, pa su svi zajedno seli da čekaju. Već smo pomenuli da vizantijski carevi nikad nisu spavali sami. Upravo ove noći, velikodostojnik koji je s njim delio ložnicu bio je odsutan, a njegovo mesto zauzeo je Patricije Vasiliskijan, stari Mihajlov drug u piću. Vasiliskijanu nisu promakle šarke na vratima, pa je nekoliko sati kasnije ležao zabrinuti budan kada je čuo korake. Na pragu je zastao Vasilije, iza kojeg je bilo osam njegovih prijatelja. Vasiliskijan je pokušao da ga spreči da uđe, ali su ga odgurnuli u stranu i ozbiljno posekli mačem dok je ležao na podu. U međuvremenu je jedan od zaverenika, Jovan Haldos, prišao usnulom caru, ali očevidno nije imao hrabrosti da ga odmah ubije. Odsekao mu je obe ruke i pobegao iz odaje. Za davanje završnog udarca tako je prepušteno Vasiljevom rođaku, Vasileonu. Postavivši Mihajla mrtvog ili na umoru u lokvi krvi, ubice su pohitale dole do zlatnog roga gde ih je čekao čamac i odveslali do velike palate. Tu ih je sačekao jedan od stražara i otvorio im vrata. Sledećeg jutra Vasilijev prvi potez bio je da je Evdokiju Ingerinu, njegovu zakonitu ženu i Mihajlovu ljubavnicu, smesti u carske odaje palate. Novosti o ubistvu nisu izazvale veliko uzbuđenje niti žalost, osim među Mihajlovom najbližom rodbinom, ali je jedan od dvorskih zvaničnika poslat sledećeg jutra u palatu na drugoj obali Zlatnog roga da organizuje sahranu, zatekao užasno izmrcvareno carevo telo uvijeno u tkaninu od konjske dlake i caricu Teodoru sa ćerkama, koje su puštene iz manastira kako neutešno plače nad sinom. Sahranjene bez carskih počasti u Hrisopolju na Azijskoj obali.

Pod uticajem tendencioznih historiografije iz doba makedonske dinastije, starija nauka smatrala je Mihajla III. Za sasvim nedostojnog vladara i prozvala ga pijanicom. Njegov život, istina, nije bio uzoran, ali mu nije nedostajalo ni hrabrosti ni sposobnosti. Ne treba, međutim, padajući iz jedne krajnosti u drugu, smatrati ga ni velikim vladarem, kao što se to u posljednje vreme činilo. Poručuje nam Georgije Ostrogorski u svojoj knjizi Istorija Bizantije. Mihajlo III. Se bez sumnje starao o državnoj odbrani i često i sam vodio vojsku u rat. Ali to su radili i mnogi drugi vladari. Svoju sobstvenu čvrstu i jasnu volju Mihajlo nije imao. U velikom i malom, u dobrom i rđavom, on se povodio za drugima, potčinjavajući se promenljivim dvorskim uticajima. Bio je čudljiv i nestalan, pa čak i nepouzdan. Inicijativa za velika dela kojima je njegova vladavina tako bogata nije bila njegova. Nije on bio velik, veliko je bilo njegovo doba, doba Varde i Fotija.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra koju ste čuli, neverovatnu priču o Mihajlu III. Pijanici, vizantijskom caru. Uz nas je proteklih 50-ak minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Gradi se u dve faze, a povezaće centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E75 i Miloš Veliki. Radove je obišao i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštine u Šumadiji, Aranđelovac, Topola, Rača, Mladenovac, kao i Lazarevac. Najavio je da će do kraja godine biti otvoreno još 60 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj situaciji u Srbiji, s obzirom na to da uskoro ističe ugovor o gasnom aranžmanu, kao i licenca OFAK-a za operativno poslovanje NIS-a, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Dodao je da je sa ruskim ambasadorom razgovarao i o drugim temama od obostranog interesa i zahvalio mu se i na brzoj pomoći u gašenju požara u Srbiji. Međugodišnja inflacija u avgustu iznosila je 2,2%, objavila je Narodna banka Srbije. Ističe je da je inflacija time nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja banke od 3%. Ocenjuje se da je blago ubrzanje u odnosu na jul prvenstveno posledica produžetka energetskog šoka i povišenih svetskih cena nafte. Na mesečnom nivou potrošačke cene su u avgustu povećane za 0,5%. Američki predsednik Donald Trump tokom posete Dublinu ponudio se da učestvuje u rešavanju britansko-argentinskog spora oko Falklandskih ostrva. Kaže da je siguran da će ga pozvati da reši tu, kako je rekao, potencijalnu katastrofu. Doveo je u pitanje sposobnost Ujedinjenog kraljevstva da se izbori sa eventualnim problemima vezanim za ta ostrva. Rekao je i da bi voleo da vidi Ujedinjenu Irsku i da je uveren da će se ujedinjenje svakako dogoditi u nekom trenutku. Sport. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije od 21:10 sastaće se sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu naše televizije. I vreme sutra. U Srbiji pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne umereno oblačno. Vetar umeren severozapadni, na istoku zemlje povremeno jak. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Dobar dan. Evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2, u kojoj nastavljamo da preslušavamo snimke nedavno preminule vokalne soliskinje Cassandre Wilson. Da ponovim, Cassandra Wilson napustila nas je 2. septembra i priča o njoj svodi se na to da je u jednom momentu bila nesumnjivo najveća pevačica džeza 90. godina, da je uspela da održi tu formu i narednih 20. godina, sve do negde 2016. 17. izdavala fenomenalne albume, najpre za diskografsku kuću Blue Note, u okviru kojih je mešala džez sa bluzom, gospelom i popularnom muzikom, i ekipa koja je radila oko nje je umela sve to da upakuje u fenomenalne aranžmane. Producent Craig Street je bio i na ovom albumu New Moon Daughter, sa kogu smo čuli kompoziciju Dead Letters on House-a, a radio i prethodni njen album Blue Light Till Dawn. I sada se nalazimo u sredini 90-ih, onaj prvi period Cassandrin smo ozvetili prošle nedelje, kada je radila za produkciju GMT i kada je dosta sarađivala sa Steveom Colemanom, a verovatno ćemo sledeće nedelje da se fokusiramo više na saradnje koje Cassandra je imala sa brojnim jazz muzičarima, počevo od 85. i Stevea Colemana, pa sve do 2000-ih. Idemo na album Traveling Miles, 98. godine sniman, objavljen 99. Tu je priličnu pauzu Cassandra Wilson napravila. Ovaj album je nesumnjivo i zbog imena posvećen Milesu Davisu, i na njemu ona izvodi i neke numere koje su bile karakteristične za Milesov repertoar i neke numere koje je Miles pisao, poput Rendezvous Down, koja otvara i zatvara album, i neke njene kompozicije, pa sam ja izabrao tri numere sa ovog albuma. Počet ćemo sa Rendezvous Down Milesa Davisa, tekst napisala Cassandra Wilson, zatim slušamo njenu numeru koja je naslovna ovog albuma Traveling Miles, a završit ćemo ovaj mali prikaz ovog albuma sa standardom Someday My Prince Will Come, u vrlo neobičnom aranžmanu. Kevin Bright je ovde svirao električnu gitaru, takođe jedan od Cassandrinih saradnika tih godina. Marvin Sewell, u to vreme mladi perspektivni muzičar, drugu električnu gitaru, ali ima gomila gitarista, tu je i Pat Metheny i Doug Wemble su na albumu. Brojni gosti: Stefan Harris, Angelique Joe, Regina Carter, Steve Coleman, Mino Sinelu, Lonnie Plaxico i Dave Holland su svirali bas, a Marcus Baylor i Percy Wilson bili na bubnjevima. Produkciju potpisuje Cassandra Wilson i poslušajmo sada tri numere sa albuma Traveling Miles iz 99. godine, naravno Blue Note.

turn and twist. You don't have to worry about a learning. No.

2002. godine Cassandra Wilson objavljuje ponovo za Blue Note album Belly of the Sun. Belly of the Sun sadrži 14 kompozicija, od kojih pretežno su u pitanju opet obrade iz pop, blues ili rock repertoara. Opet brojni saradnici, Kevin Bright je svirao glavnu gitaru, kao i Marvin Sewell, u stvari podelili su posao kao i na prethodnom ostvarenju. Zanimljivo je da je promotivna kopija ovog albuma sadržala i numeru Rock Me Baby B.B. Kinga, koja se na kraju nije našla na glavnom izdanju. A evo recimo, opet je teško izabrati sa ovog albuma. Ja sam, hajde pokušamo, ići ćemo na numeru koju je proslavio band The Band. Robbie Robertsonova kompozicija The Wait, jedan od najlepših rock songova onog doba, i posle ćemo čuti kompoziciju Wichita Lineman. U pitanju je country pesma kompozitora i kantautora Jimmya Webba, koju je Bob Dylan svojevremeno proglasio najboljom pesmom ikad napisanom. Pa eto, da čujemo Cassandrine verzije numere The Wait, sastava The Band i Wichita Lineman, album Belly of the Sun.

Odmah godinu dana kasnije Wilson izdaje album Glamoured i opet je to mešavina obrada i njenih kompozicija. Na poziciju gitariste vraća se Brandon Ross, a gitare svira takođe i Fabrizio Sotti, sa kojim će Cassandra kasnije imati jedan album. Regina Will, akustični bas, kao i Kelvin Jonesa za bubnjima su Terry Lynn Carrington i Herlin Riley. I opet teško izabrati, ja sam se odlučio za tri obrade. Počet ćemo sa dosta poznatom Cassandrinom verzijom Stingove numere Fragile. Idemo potom na Lay Lady Lay Boba Dylana i završavamo prikaz albuma Glamoured sa Cassandrinom verzijom čuvene pesme Abby Lincoln Throw It Away, album Glamoured.

2006. godine izlazi album Thunderbird. Dosta neobična ploča, u stvari nekako ne mogu da se otmem utisku da ne prati onaj nivo koji je imala na prethodnim albumima, iako je koncept na neki način isti i iako ima vrlo dobre saradnike. Produkcijom se bavio između ostalih i Timon Burnett. T-Bone Burnett je i napisao ponešto za ovaj album i svirao, naravno. A klavijature svira Kate Čankja, koji je tu dosta ubacio i sintesajzere, i nekako je zvuk definitivno drugačiji nego ono na što se Cassandra navikla bila 90-ih godina. Sjajni basisti Reginald Willi, Mike Elizondo, bubnjeve svira Jay Bellerose, koji je danas u bendu Diana Kroll, izvinjam se. I još i Jim Keltner i Bill Maxwell. A dvojica specijalnih gostiju, osim Colina Lindena, koji je uradio nekoliko gitara, su Keb Moe, od 90. godina jedan od najznačajnijih bluzera na svetu. Svira gitaru u numeri I Want to Be Loved Willija Dixona, koji sam izabrao za ovaj mali prikaz, i Mark Ribot, koji svira gitaru u tradicionalu Easy Rider. Ajde, čujemo te dve numere, Easy Rider i I Want to Be Loved.

Usudio bi se da kažem da je Kasandra mogla biti i najveća bluz pevačica na svetu da je odlučila da se posveti samo bluzu i čudno mi je to da nije tokom cele karijere snimila ni jedan čisti bluz album, ali je na svakom, počev od 92. treće, imala po neku ovako fenomenalnu verziju nekog od bluz standarda. 2007. godine u rodnom Jacksonu, Mississippi, u Petit Bois studijima i takođe u Petit Street studijima u New Orleansu, Louisiana, čuveni studio, snima album Loverly, objavljen u junu 2008. godine. Ovo je tek njen drugi album na kom je izvela isključivo standardni repertoar, a društvo joj čine između ostalih bubnja Harry Riley, Reginald Will je ponovo akustični basista, Marvin Sewell svira gitare, a pridružuje se ovom društvu pijanista Jason Moran, koji je tih godina ispoljavao dosta zanimanja za bluz. I zanimljivo, ovo je njen drugi Grammy za najbolji jazz vokalni album. Prvi je dobila još 90. godina za New Moon Daughter. Tako da, evo, prilike da čujemo kako je zvučala na albumu Loverly. Ja sam izabrao dve kompozicije sa ovog albuma. U pitanju je prvo Black Orpheus, naravno, čuvena pesma. Black Orpheus je Louis Bonfa i Antonio Maria i u onom brazilskom nazivu zove se Manja de Carnaval. A potom slušamo Kasandrinu verziju standarda Joa Primrosea St. James Infirmary, vrlo neobičnu, brza, za razliku od 95% verzija koje su bile vrlo spore. A eto da vidimo kako je Kasandra čula ovu čuvenu kompoziciju. Black Orpheus i St. James Infirmary.

Recimo, upravo kompozicija koju smo sada slušali, St. James Infirmary, snimci iz Granade, Sevilje i Varšave sa europskih koncerata, ukupno 5 koncertnih snimaka i ostalo sve u studiju. Ja sam izabrao da čujemo prvo čuvenu baladu Stevie Wondera If It's Magic i potom Kasandrinu verziju slavne pesme Beatlesa Blackbird, album Silver Pony.

There are shells like the time that always tells.

2012. godine izašla je ploča Another Country u saradnji sa već pomenutim danas gitaristom iz, i producentom iz Italije Fabricijem Sotijem. Ova ploča izašla je za produkciju A1 ili E1 Records i koliko god je na albumu napisano da je Cassandra Wilson da kažem lider ovog albuma, dole piše featuring Fabrizio Sotti i nekako čini mi se kao da ova ploča drastično odudara od svega što je ona inače snimala u repertoaru, pa ću ja to preskočiti. Možda ćemo nekom prilikom i to čuti. 2015. za Legacy Recordings izlazi njen poslednji album. Zaista je neverovatno da za 10 godina potom nije snimala ništa. Videli smo je ovde 2013. na otvaranju Beogradskog jazz festivala i bila je fenomenalna.

ali to nije bio njen koncert, nego je bila sastavni deo, odnosno featuring u triju Harriet Tubman i pevala je repertoar posvećen Afroamerikancima, borbi za ljudska prava i taj koncert je s jedne strane osvetlio sve ono po čemu je Cassandra Wilson bila velika, ali nekako šteta je i što je nismo čuli isključivo sa njenim programom i repertoarom. Na albumu iz 2015. godine koji se zove Coming Forth by Day zapravo konačno posvećuje jednu celu ploču njenoj velikoj prethodnici Billie Holiday, otvara sa Don't Explain, zatvara sa Last Song for Lester, njena kompozicija posvećena naravno Lesteru Youngu, najbližem saradniku Billie Holiday, a sa ovog albuma smo slušali i kompoziciju Strange Fruit kojom smo počeli prošlonedeljnu emisiju i koju je izvela i u Beogradu. Pa poslušajmo početak i kraj ovog albuma, posljednju pesmu koju je snimila za, na nekom svom albumu. Dakle, prvo Don't Explain, a potom Last Song for Lester. Neću vam čitati celu postavu. Kevin Bright je svirao većinu gitara, a Robbie Marshall većinu duvačkih instrumenta na ovom albumu. Cassandra Wilson.

explain.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
3: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: U ovoj narednoj emisiji, u emisiji do kraja, u narednoj emisiji slušat ćemo razne snimke Cassandre Wilson i sa drugim izvođačima. 23. jula 1995. godine imao sam neverovatno zadovoljstvo da slušam koncert posvećen muzici Jimija Hendrixa u Liederhalle u Stuttgartu, na tek drugom Stuttgartskom jazz openu koji je postao tradicionalna manifestacija i danas predstavlja kako muzičar džeza, tako i rock'n'rolla. Na ovom koncertu nastupili su Jean-Paul Borelli, Nguyen Li Lee, Jack Bruce, Trilo Gurtu, Sairo Batista, Pharoah Sanders, DJ Logic, Mark Feldman, Vernon Reed i između ostalih i Cassandra Wilson. Ona je tada izvela numeru Drifting i Villanova Junction koji je Hendrix izvodio svojevremeno i na Woodstocku. Poslušajmo snimak iz 1995. godine sa Stuttgartskog jazz opera.

0: 17:56.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okolini Mladenovca počeli su radovi na izgradnji deonice brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja treba da spoji autoputeve Beograd-Niš i Miloš Veliki preko Mladenovca, Orašca, Aranđelovca i Lazarevca. Projekat se izvodi u dve faze. Početku radova prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će za 3 godine vožnje od Beograda do Aranđelovca trajati najduže 45 minuta i da će novim putnim pravcem najviše dobiti opštine u Šumadiji. Ukupna dužina saobraćajnice Vožd Karađorđe je skoro 83 kilometra, dok je ugovor vredan 1.300.000.000 evra. Radove izvodi kineska kompanija Shandong. Predsednik Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj situaciji u Srbiji. S obzirom na to da uskoro ističe ugovor o gasnom aranžmanu, kao i licenca OFAK-a za operativno poslovanje NIS-a, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Dodao je da je sa ruskim ambasadorom razgovarao i o drugim temama od obostranog interesa i zahvalio mu se na brzoj pomoći u gašenju požara u Srbiji. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je u New Delhiju na sastanku BRICS-a da reforma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odlaže. Naglasio je da zemlje koje pokreću globalni ekonomski rast moraju da imaju odgovarajuću ulogu u oblikovanju sistema globalnog ekonomskog upravljanja. Američki predsednik Donald Trump tokom posete Dublinu ponudio se da učestvuje u rešavanju britansko-argentinskog spora oko Falklandskih ostrva. Kaže da je siguran da će ga pozvati da reši tu, kako je rekao, potencijalnu katastrofu. Sport. Basketaši Srbije igraće večeras od 19:20 sa Švajcarskom na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Nešto kasnije, od 21:10, sastaće se sa Belgijom. Prenosi su na drugom programu naše televizije. Vreme sutra u Srbiji prepodne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne umereno oblačno. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 22 do 26, u Beogradu oko 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Priču o profesoru Mati Miloševiću, velikom glumcu i reditelju Jugoslovenskog pozorišta, sačinili su Mirjana Vukojičić, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i Zoran Jerković, majstor zvuka Radio Beograda, u Dalmatinskoj 98 kući profesorovoj. Aprila meseca 1997. godine u Beogradu.
1: Nikad.
0: Mata Milošević rođen je 25. decembra 1901. godine. U knjigu rođenih upisan je kao Matija Miller. Doznaje da mu se majka zvala Marija Sehas, Mađarica po ocu, po majci Austrijanka. Siromašna devojka radila je kao sobarica u belgijskom poslanstvu u Beogradu. Mata nikada nije video oca, jer kada je on došao na svet, otac, flamanac, grof Van den Steen, koji je bio poslanik belgijskog poslanstva u Beogradu, tada nije bio tu. Bio je u nekom dalekom svetu. Majka Marija ostaje bez posla i, ne mogavši da ishrani svoje dete, daje dečaka Matu porodici Katice i Stanka Miloševića, koji su živeli sami jer dece nisu imali. Od šestog meseca njegovog života oni postaju mama i tata dečaka Mate. Majka Marija do svoje bliske smrti bila je njegova sestra Mara. Vodila ga je u šetnje, grlila, ljubila. Mata se seća dana kada ga je povela na fotografisanje. Tada je imao samo 4 godine. To je jedina slika sa svojom majkom, sestrom Marom. Seća se da ga je mama Katica odvela jednoga dana do Marije, koja je bila teško bolesna od galopirajuće tuberkuloze. Pamti da je sestra Mara plakala i da nije smela da ga grli zbog straha od teške zarazne bolesti. I njenog zagrljaja nikada više nije bilo. Te su zagrljaje zamenile ruke mame Katice, žene koji će dečak Mata voleti najviše od svih ljudi koje je sreo u životu.

prvo moje odlaženje u pozorište. Sa mamom, bio mali klinac, sedeli smo negde u sredini partera i znam da se nešto čudno događalo na pozornici, da su bile neke vile, pa neke junaci. Ja mislim da je zidanje Ravanice. Da, ja mislim da je to bilo zidanje Ravanice. I onda negde tamo pred kraj čina počelo da grmi strašno, a ja sam se plašao grmljavine. Onda su počele da cevaju munje, pa se onda pojavila neka vila ili anđeo, ne znam šta je. I bilo je užasno strašno. Ja sam se uplašio strašno, rasplakao se i zario se mami u krilo. A mama me pomilovala i kaže, ne boj se, ne boj se, sve to samo kobajagi. I kad sam izašao na ulicu, posle prestale, video sam da je sunce napolje, da je stvarno sve kobajagi, da stvarno nije bilo kiše. Da stvarno nije bilo grmljavine, da nije bilo gromova, nije bilo ništa, da napolju divno vreme, divno sunce. Dakle, kobajagi. Kad sam malo odrastao i kad sam mogao nekako drugačije malo gledam pozorište, imao sam jednog razvodnika u Narodnom pozorištu na drugoj galeriji i on me krišom, tajno, jel, bez karte, odvodio u pozorište. Bio je na drugoj galeriji, ja sam gledao tam gde prestaje. I sećam se neke scene kad je ušao na pozornicu u Magbetu, bio je predstava Magbeta, sećam se da je bio Magbet, to je verovatno bio Gavrilović, jer je on igrao Magbeta, nešto je bilo strašno, nešto je govorio, tako što nije prijatno. Tako da sam se tada prvi put uplašio u pozorištu. A inače se naravno počeo da zaljubljujem u pozorištu sve više i više. Voleo sam predstave sa mnogo lica kad sam bio mali. Sećao sam se od predstava kao što su Put oko zemlje, ne oko sveta, nego oko zemlje. Pa sećam se da sam opet gledao kako su puno zmija na pozornici. Sećam se neke predstave kada sedi ovaj čovek u fotelji, nešto priča, nešto govori, a dolazi neki anđelak koji mu pređe rukom preko kosa i on ostane ćelav. A u stvari mu skine periku, jer ja nadam, nisam znao. Bila je neka čudna ova moć tog maloga anđelčića, šta je bio, da pređe ovako i da ostane ćelav. Ostali li nam. Tako puno čudnih stvari je bilo.

kad sam zavolao stvarno glumu, 1917. godine, za vreme prve okupacije, kada se okupirala Beograd. Onda je 1917. godine Milano Grizović, kapetan, austrougarski kapetan, hrvatski književnik, poznati, on je sastavio jednu grupu diletanata beogradskih, studenata, i napravio diletansko pozorište. Igrali su prvo njegove stvari, on imao jednočinke, prvo su to igrali. Ja sam na neki način, ne znam, više čarobni način, uvlačio se uvek u pozorište, to se igralo u Kasini. Hotel Kasina imao i sadašnja dvorana, i tada je bila dvorana, i tu su se igrali te predstave. I sećam se prve predstave koju sam gledao tog diletantskog društva, grupe, to je bila neki komad u Grizovićevi koji se zvao Jutro, dan i noć. E tu je igrao u prvoj priči nekog ljubavnika, neki ovaj diletant, student neki koji se zvao Kitanović. Ime mi je ostalo još danas, od 1917. godine do danas mi je ostalo u glavi. I onda se on je igrao mladića, ljubavnika toga. I tad sam se prvi put zaljubio u glumca. To je, ja sam hteo da budem isto što je i ovaj Kitanović. Od tada počinje ljubav prema glumi. A onda je Grizović sastavio od glumaca Narodnog pozorišta koji su ostali u Beogradu, koji nisu otišli za vreme okupacije, napravio grupu koja je glavni glumac bio Ilija Stanojević, Čiče Ilija, onda je bio Gavrilović, stari Gavrilović, pa Mara Taborska, pa šta ja znam, nekoliko čuvenih glumaca nekadašnjih. Ja se sećam prve predstave koje su oni igrali, igrali su Kirijanju. Naime, nije se smatralo da je to greh igrati za vreme okupacije. Kad se digla zavesa, na sceni je posle dve godine igranja, pozorište nije igralo dve godine. Na sceni je sedeo Ilija Stanojević i jedna druga glumica. Onda se osuo takav ogroman

Na aplauz, kakav ja nisam sanjao da može da bude u pozorištu. Lupanje nogu, vikanje, oduživanje od sreće što vide Čiča Iliju na pozornici. Onda sam vidio šta znači ljubav publike prema glumcu. Da sam prvi put osetio šta znači pozorište uopšte. Onda sam osetio šta znači biti glumac u odnosu na publiku, kako publika voli glumce. Tako sam se sve više zaljubljivao u pozorištu.

Moskva, knez Miškin i jedan komično lud. Moskvu. To je, mislim da mi je Moskva ipak bolje nego Miškin, zato što je celovito. U Miškinu zameram sebi kraj. Mislim da nas je reditelj pustio, mene i Milivoja, da dramimo malo više na kraju komada. Da malo preigravamo se. A onda sam sasvim suprotno ne bio Moskva. Sa kojim ja kao čovek totalno nikakve veze nisam imao. Totalno nikakve veze. A nekako sam ga osetio i to je moja najbolja uloga. Sve je dolazilo spontano, sve je išlo tako, samo zato što sam ga osetio. I to mi je bila najbolja uloga. Knez Miškin mi nije čudan. Ja sam delovao lično, ličnost, moja ličnost, moja privatna ličnost je na neki način delovala kao knez Miškin. Nešto je bilo što se slagalo sa mnom, kao čovjekom. Ali sam uživeo, bio uživljen u taj lik. Tako da ništa nisam smišljao, ništa nisam izmišljao kao u nekim drugim ulogama. Da, recimo ta ova komična moja uloga koju smatram dobrom. Ja sam do nje došao na glavnoj probi. Nikako mi nije išla. Komična ličnost, a svega nas troje. To je tri glumca svega, Dara Milošević, Dragutinović i ja. I ja sam na glavnoj probi, a svega je jedna glavna proba i postojala u ono vreme, nekada dve. Prvi put sam bio video dekor, prvi put, sve nikada ranije. Na toj jednoj jedinoj probi i sutra dan predstava. I ulazilo se sa nekoliko, tri stepena se silazilo na pozornicu. Ja sam u trenutku kad sam ulazio, meni ne znam zašto, kako, jednom mi palo da pretrčim preko ta tri stepena i to da pretrčim nespretno, kao čovjek koji ne vidi dobro.

I to mi je donelo uspeh. I te ulogu. Napravio sam ulogu zbog toga što mi je palo na pamet da ne vidim dobro. Publika treba da veruje da to što vi radite, da je to baš to pravo. Baš tako treba da bude. Ko uspe tako da uveri publiku u to, to je dobar glumac. Opet se to kako bojavi. Vi u stvari ne plačete na pozornici, a publika plače, jer mislite da vi plačete. Znate da sam bio glup u Crveništu, a onda sam za jednog jedinog čovjeka bio totalno glup. Za šefa bolnice, Nemca, koji je potpisao potvrdu da sam glup i da nisam sposoban za rad. To je podvala, jel? Jedna od retkih podvala u životu. Kad sam glumio, u životu glumio, glumog čovjeka.

Nemci su, kada su bili uglavnom Austrijanci, a bez obzira da li su ovo ili oni, strašni kao kolektiv, ali su vrlo simpatični kao ljudi. Vrlo često simpatični kao ljudi. Tako da ja za sve vreme, 4 godine zarobio ništa, ni jednog Nemca nisam upoznao koji je bio rđav. Samo sam za jednoga čuo šefa barake da je mrzeo Srbe i da je jednom udario jednoga Srbina tako da ga je pao na pod. A ispostavilo se da je bio otac jednoga Nemca koji je poginuo u Srbiji. Ja sam bio podoficer, prema tome sam bio oslobođen rada. Nisam morao da radim. Mi smo imali crkvu, ja sam izdavao novine, mesečnik jedan, ja sam uređivao. Civilizacija. Nenadost se našla na bespuću sve duža sa bure i pustoši groma. Olujni bičevi zderali su haljinu koketnu. Pljuskovi jada zbrisali su šminku i blistavu. Veštačke kose vetrovi nose. Porazno riši strašna nagota njezina. Gnusoba, pračovek, životinja, zver i raskrinkana, sramna, pretvorno ona proklinje, preklinje, urliče i kuka. Znam.

doći će dan, prestaće i dromovi umorni, jenjače bura zgađena, stići će ona u mirni, cvetni kraj. A onda, koketa vešta, obiće se opet mirisom i svilom, pretvorna, lažna, krasiće se opet plemenom.

još jednu pesmu. Davno, već davno ne čudi me ništa, davno već znam neminovnost zala, pa ipak te gladne oči što uhočeno u tuđi se zalogaj upiju, te jadne ruke što grozničavo po smradnome smetištu prebiru, i sva ta beda večno ponavljana što svesti pomuti i kičme povija, što život pretvara u močvar bezdanu, boli me. Dano već nije za mene tajna naličje slavnih epopeja, pa ipak pratim svakoga dana tugom šta sve ljudi ljudima čine. I često, o kako često, stid me imena čoveke. Samo da je ono suprotno gorko da sam napisao o čoveku. Kod gorko je čovek, ako to zvuči gorko. Ako mene postoji stih i stid me, o kako stid me imena čoveka. Čovek bi trebalo da je što izgleda, a to što nije da je ne izgleda. Iz jaga. Jaga sam igrao. Ja da nisam bio glumac, bio bi verovatno pop. Verovatno. Od nikuda, nikuda. Ni od kud smo došli, nikuda odlazimo. Odakle smo, to nije ništa. Kao što ni u što se vraćamo. Prah jesi, prah si bio, kako beš. To je život. To pita, celo života se pitamo. Veći to pitanje. Kome nema odgovora.

Narodno pozorište je bilo divno pozorište, pozorište moja mladost. Prema tome sam zaljubljen u njega. Pored svih mana koje imalo, mane smo gubile, što je bilo jedino pozorište, mislim, Narodno pozorište, u kome su bile i opera, i balet, i drama. Dakle, to troje nije moglo da se složi nikada. I zbog toga što je bilo tri te vrste, nije moglo da se ljudski radi. Zbog čega sam ja bio zaljubljen u Jugoslovensko-Dransko kad sam došao? I zašto mi je bilo milo da odem u Jugoslovensko-Dransko? Zato što se tamo, počelo da radi normalno, onako kako treba da se radi. Recimo, dovoljan broj proba, nije se gledalo koliko proba ima, nego koliko je potrebno za komad, toliko je proba bilo. Dovoljni broj generalnih proba, što je bilo najvažnije, jer u Narodnom pozorištu se vrlo često igralo komad sa jednom generalnom probom, recimo. Samo jedna proba. Prvi put se sećate sa ovim celim dekorom.

korom na predstavi, na premijeri. Cijelo jugoslovensko dramsko je delo Bojanovo, u stvari. Bojanovo, ja mislim da je Bojanovo, to je bila i Bojanova ideja. A pošto je on bio moćan, tako da kažemo, bio je Kardeljev ljubimac, onda je on preko Kardelja uspeo da stvori pozorište. I on je izabrao i cijel ansambl i sve. I zahvaljujući njegovom zalaganju, možda je postojala neka ideja kod nekog političara, možda čak i kod Kardelja početku bila, ali zalaganje je bilo Bojanovo. Da nije bilo Bojanovo, ne bi bilo Jugoslovensko dramsko pozorište. Upravnici se vrlo često ne brinu o glumcima. Dedina se bio upravnik koji se brinu o glumcima. I starao se da svaki glumac dobije uloge i tako. On je voleo glumce. Stupica je bio izvanredan reditelj. Sa mnom je on, ja mislim, možda se varam, ja mislim da je on mene doveo za reditelja, jer on mene angažao kao reditelja, misleći da će imati jedan oslonac ovako. Nije očekivalo da ću ja da napravim neke režije koje će biti eventualno bliske njegovima ili ravne njegovima. Zaboravio sam jutro s jednu pesmu ja. Pesmu jednu usnu što sam svoj slušao. Da je čujem, uzalu sam danas slušao. Kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutro s pesmu jednu ja. Usnu svome nisam znao zabuđenja moć. I da zemlji treba sunca, jutra, zore. Da u danu gube zvezde bele odore. Bledi mesec da se kreće u umrlu noć. Usnu svome nisam znao zabuđenja moć. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san. I u njemu oči neke, nebo nečije. Neko lice, ne znam kako, možda dečije. Staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju ti. Kao da je san mi ceo bio od pene. Ili te oči da su moja duša van mene.

0: Reži, pet sam izvojio. Pa šta ja znam, teško je to odrediti baš tačno šta meneš voliš. Prvo, dok radiš, voliš ono što radiš. I ono što ti je najbliže. A posle, onako, kada razmišljaš o čemu, o svemu, ja mislim da je ipak Jegor Buličeva, verovatno. Verovatno je najkompletnija režija, realistički, potpuno realistička, na naš način, na moj način, ako hoćeš da je.
1: Posle Jegora?
0: Pa možda na rubu pameti. Možda. Ako sasvim suprotno je Jegor, Kralj Lir, to je, mislim da je dobra režija, čini mi se. Pa naravno, ja ću ostati u istoriji najpoznatiji po žalčnoj porodici. U istoriji glume naše, kao reditelj. Verovatno. Zato što je to bilo, to je izvan normale. Stil predstave je van normalnog, a nije onako kako se igralo to do tada. Postao je način kako se Nušić igira. Ja sam to rekao. Negde sam i napisao na moj najveći kompliment. To je kad mi onaj zagrebarski glumac rekao, to ništa nije dobro, to nije Nušić. Zato što se ne osjećaju ćevapčići i crni luk. Jer to nije Nušić. Nije posljednji čin nije htio da gleda. Kad smo gostali u Zagrebu. I nije ni znao da meni govori. Došla da popuši cigaretu tamo u garderobu, a predstava ide. Kaže, ne mogu da gledam, to nije Nušić. Govori, a ne znam da sam ja recio. A ne znam šta sam još, šta je pet. Prvi moj rediteljski uspeh, to je bio Boži čovjek. Milivoj Živanović i Braženka Katalinić.
2: I Voja Jovanović,
0: glavnog uloga. Na tim probama to je da mi Milivoj rekao da mu ne režira. Znate to?
1: Ne.
0: Mi smo probali toga Božeg čovjeka i jednog dana mi dođe Milivoj i kaže dođe vamo. I odvedem u malu sobicu tamo u manježu. Pored sale. Kaže, znaš šta? Ti režiraj ovima koliko god dođeš, ali meni nemoj da režiraš, ja znam da glumim. Ja sam rekao, dobro mi, ljubav, neću. I nekoliko dana mu nisam režirao. Onda lagano sam počeo opet, onda smo išli dalje. Onda sam doživio da na kraju, kad je hteo da igra Magbeta, onda mi je rekao, zbog njega smo igrali to, ne znam što je Magbeta. Onda mi je, da me nagovori, da režiram, on mi je rekao, znaš, ti i ja smo napravili Lira, oca, što nam naređujemo i sve svoje uloge. Da napravimo još samo Magbeta pa gotovo. I napravili smo Magbeta. I gotovo je bilo. Ja sam najviše uspeha imao sa komadima koje nismo želio da režiram. To je Jegor Buličov, na primjer. Ja sam bio nesrećan kad sam dobio Jegora. Komade Gorkoga nisam voleo. Smatrao sam ih nesceničnima. A ispada mi je najbolje režije. Interesantno. Nušića, nikad nisam pomislio da će u životu režirati Nušića, a režirao sam pet ili šest Nušića. A nikad nisam mislio, ja nisam nikakve veze imao sa Nušićem, kao glumac. Ja nisam bio Nušićevski glumac, a režirao sam ga šest komada, šest predstava.

Juče sam među svojim ovim knjigama našao prevode kritika od Hrića u Parizu. Parizski kritičari, kad su pisali o Hriću, pohvalno. Osim jednoga koji je bio malo, nije sasvim hvalio. Svi ostali su veoma pohvalne kritike pisali. Skoro su uvek govorili, vrlo često su pisali o tome kako je bez, pisac pisao bez ikakve prisile. Da se u tekstu ne osjeća da je to uticaj nekakve ideologije i što ja to znam. To je interesantno, ja sam režirao to. Čak mislim da sam, da je moj predlog bio da pevaju, da žene pevaju ono, oj moralo, oj moralo. A ja sam skoro na svakoj predstavi, kad bih gledao tu predstavu, kad se peva oj moralo, moralo, zasuzio. Ne znam zašto. Ovo mogu da razumijem za ovu pesmu, za moralo. I to je prvo lepa pesma i ona je vrlo dobro plasirana i to je vrlo dobro Maja Dimitrijević vodila.

Raspršte se brzo u vremena trci, snovi, misli, bol i radost i mladost. Rasplinu se brzo u života zbrci, ljubav, vera, ideali, ali neprikosno vena, ponosna i srećna, moćna glupost ljudska, prkos.

U sutom stvari imaju dušu, pa čučore tajom čarovite bajke stara majke. U sutom rominja seta, spokojna i plava, i glas je tiši i bliži, i reč je meka i misao topla i dobra. U sutom zadrema pakost i radost čista i krotka orosi srca. I svakom se čini da poima druga njegovu sreću i njegov bol. I svakom se čini da su sva bliža bliska, da su sva bića jedno. U sutom ljudi čeznu ljubav. Pa zašto svetost onda, kad nosi mržnju i zlobu? Pa zašto suton onda ne sutoni?

0: verovatno retko koji glumac tako kritički govori o sebi, o svojim radovima, koliko ja u toj... Prosto treba da uzme da pročita ove moja gluma. Mislim da sam to dosta govorio. Priroda, ja ništa namerno nisam radio. Ja, onako kakav jesam, takav sam. Svako od nas ne može da bude drugačije nego što jeste. Jer život i scena nije isto. Kad sam ja počeo da predajem, da budem pedagog, ja sam tada govorio studentima da nije baš sve tako, da treba imati, ima i drugih nekakvih zakona koji se moraju poštovati u glumi, a ne samo imitiranje života. Onda se menja, vreme menjalo i lagano, lagano, svi su mladi ljudi grdili Stanislavskog. Stanislavski ne valja ništa. Onda sam ja govorio, ne, Stanislavski je izvrsan, treba se učiti od Stanislavskog. I jedno i drugo tačno.
1: Kako ćete ove
0: naočene, profesor, izvolite? Nešto sam to je već dovoljno da vam dosadi život. O meni je naočena da je hvalje dosta. Baš da ste toga ste pobedila. Samo sad na redu moja. Jeste.

Ja sam imao sreću da sam celog života bio okružen ljubavi. To je redka sreća. Od detinjstva, od najranijih dana, od kad znam za sebe, mene je uvek neko voleo. Ovo je sada više nije ljubav, ovo je simpatije, jel? Ali nekada me, su me voljeli mama, tata i tako dalje. Jel? Pa onda neke žene i tako. Stvarne ljubavi bile. I celog života sam bio okružen simpatijama, ljubavlju. I nema, s te strane ne mogu da se požalim na život, a ne volim život. Volim lepe trenutke u životu. To volim, naravno, i uživao sam u puno lepih trenutaka, ali ukupno uzevši ne volim život. A trenutaka sam imao prekrasni. Neki zalaz za sunce, neko rađanje sunca, recimo to je. I to je lepo, lepo. I to, tog trenutka sam srećan, jer doživljavam nešto što me ispunjava radošću i lepotom. Ja sada ništa ne želim. Od uvijek sam se pitao zašto postojim, a pogotovo sada, zašto? Zabar sam imao nekakvog zavaravanja da postojim zato da bih nešto radio to i to i tako dalje, da bih radio ono što je meni prijatno. Jel? A sada nemam, možda sam nikakvog razloga ne postojim. Zašto postojim? Čekam Godova, kako ja kažem. Živim čekajući Godova, ali Godova nikako da dođe.

Oprosti, majko, sve to oprosti, što naših gora požalih bor. Nakon se ustog svakoj zlosti, blaženo je tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria, skute. Evo, sad sam mi suze našao. To je prekrasno.

Oprosti, majko, mnogo sam stradao. Mnoge sam grehe pokajao ja. Sve što je srce snivalo mlado, sve je to jave slomio, ma. Za čim sam čezno, čemu se nadao, sve je to davno pepo i prah. Na ugod živu pakosti žute, Santa Maria de la Salute. Trvalo me je, podmuklo, gnjilo, ali ipak neću nikoga klet, što god je muke za mene bilo, da nikog za to ne krivi svet. Jer što je duši lomilo krilo, te je u jeku dušilo let, sve je to s ove glave salude, Santa Maria de la Salute. Tad moja vila preda me granu, lepše ovaj ne vide svet. Iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja zorim svet. Svakom mahom zacijeli ranu, al težo je rani nastade brit. Šta ću od milja, od muke ljute, Santa Maria de la Salute. Ona me gleda, u dušu svesnu, nikada još takav nesinu gled. Tim bi što istog pogleda kresnu, svih pasiona stopila led. Sve mi to nudi, za čim god čeznu, jade pa slade, čemer pa med. Su svoju dušu, sve svoje žude, su večnost za te divne trenute, Santa Maria de la Salute. Zar meni jednom svata divota, zar meni blago toliko sve, zar meni starom, na dnu života, ta zlatna vočka što sad tek zre. O, slatka vočko tantalskog roda, što nisi meni sazrela pre, oprosti moje grešne zalute, Santa Maria de la Salute. Dve se u meni pobiše sile, mozak i srce, pamet i slaz. Dugo su bojak strahovite bile, ko besni oluji i stari hraz. Napokon sile sustaše mile, vijugav mozak održa vlast. Razlog i zapon pameti hude, Santa Maria de la Salute. Pamet me stegnu, ja srce stisnu, utekoh mudro od sreće lud. Utekoh od nje, a ona svisne. Pomača sunce, večita stud, kasnuše zvezde, raj uplače blizno, smak sveta nasta i strašni sud. O svetski slome, o strašni sude, Santa Maria de la Salute. U srcu slomljen, zbunjen u glavi, spomeni njezini svetimi hram. Kad mi se ona odonud javi, ko da se Bog mi pojavi sam. U duši bola led mi se kravi, kroz nju sad vidim, od nje sve znam. Zašto se mudri mozgovi mute, Santa Maria de la Salute. Dođe mi u snu, nekad je zove silnih mi želje navreli roj, ona mi dođe kad njoj zikove, tajne su sile sluškinje njoj. Navek su sa njom pojave nove, zemljih milina, nebeskih kroj, tako mi do nje prostire pute, Santa Maria de la Salute. U nas je sve ko u muža i žene, sem što nije briga i grhan. Sve su miline, ali ne žene. Sram sam se budi u rajski hlad. Starija ona sad je od mene. Tamo ću biti dosta je mlad. Te svih vremena razlike čute. Santa Maria de la Salute. A naša deca pesme su moje. Tih sastanaka već ti trag. To se ne piše, to se ne poje. Samo što dušu probije zrak. To razumemo samo nas dvoje. To je u raju prinovak drag. To tek u zanosu proroci slute,
Santa Maria della Salute.

0: Ali bi onda profesora za sledeći put. Ako Bog da, prođite malo Šekspira.
1: Neće mi se ništa.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji Zlatno i plavo slušat ćete odlomke iz božanstvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Stojanovića Mokranjca. Ovaj umetnik je veliki deo svog stvaralaštva posvetio pravoslavnoj duhovnoj muzici, najvećim delom zasnovanoj na tradicionalnim napevima srpskog crkvenog pojanja, i na tom polju se pre svega ističe monumentalna liturgija, a potom i Opelo, Akatist, dve pesme na Veliki petak, tri statije, Tebe Boga hvalim, Veličanije Svetom Savi i druga dela, koja po svojim kvalitetima stoje ravnopravno sa njegovim najboljim kompozicijama iz oblasti svetovne muzike. Od zamisli da napiše osam liturgija, po motivima svih osam glasova pravoslavnog crkvenog pojanja, Mokranjac je u potpunosti ostvario samo liturgiju po prvom glasu, koja svedoči o autorovoj sposobnosti da narodne duhovne melodije, prema kojima je rađena, prikladno i fino oblikuje i stilizuje. Njihova harmonizacija, uz obilno korišćenje akorada sporednih stupnjeva, daje arhaičan i istovremeno slovenski prizvuk, dok je primjenom polifonih detalja postignuta izražajnost melodijske linije u svakom glasu. Za mirnim, homofonim početnim Svijati Bože i jednostavno harmonizovanim responzorijalnim replikama posle oceka Aliluja sledi najrazrađeniji deo liturgije, dostojanstvena himna, hjeruvimska pesma, u kojoj se najbolje ogledaju sve pomenute odlike Mokranjčevog kompozicionog pristupa, dok su u bogoslužbenom poretku to trenuci pripreme vernih za veliki vhod. Kratki stavovi oca i sina, dostojno i pravedno i svijat, međusobno su srodni po motivskom materijalu i čisto homofonoj fakturi, dok se naredna dva, tebe poem i dostojno jest, odlikuju širom razradom i melodijski bogatije satkanom horskom fakturom. Posle novog niza horskih odgovora u responzorijalnom maniru i kratkog jedini svijat, pomenutim homogenim segmentima razvija se obimni pričasten Hvalite Gospoda, u čijem drugom delu dolazi do svojevrsnog natpevavanja takozvanih solo i tuti grupa. Jezgroviti Blagosloven Grijadi, Vidjehom Svijat i Da ispolnjatea čine celinu za kojom vedri, pokretni i delimično polifoni stav Budi imja Gospodnje završava liturgiju svetlim F durom. Odlomke liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Mokranjca večeras ćete slušati u izvođenju koje su ostvarili Vlado Mikić bas, mešoviti hor Radio Televizije Beograd i dirigent Mladen Jagušt.

Prvu knjigu poezije Brod u boci Arsen Dedić objavio je 1971. godine. U njoj se našla pesma Ne daj se Ines, koju slušamo u toliko poznatoj interpretaciji čuvenog Radeta Šerbedžije.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

Prvi koncert u Beogradu održao je 1965. godine, 1968. igrao u filmu Višnja na Tašmajdanu, muziku je radio za mnoge filmove i pozorišne predstave. Bio je član Hrvatskog društva kompozitora i Hrvatskog društva pisaca.

0: Pisao je Arsen i o univerzalnim temama ljudskog nemorala i to sa jednim osobeno ironijskim otklonom. Takve su pesme Tuđa hrabrost, Ništa tuđe nije mi strano i Stručnjaci za ništa.
1: Tuđa hrabrost. Sa sve češće sećaš ljude koji su hrabri, ali kao anonimusi. Sve više vidiš kolektivnu hrabrost. Hrabri su kad je njih nekoliko, pa onda navale na pojedinca osamljenog. Ali pojedinačne prave hrabrosti je sve manje u krugu. Dakle, tuđa hrabrost, ona ne boli, za nju se ne odgovara. Hrabrimo divlje tipove, ali iz potaje. Ponašamo se neprimjetno, kao da smo mi hrabri. Nikome nikad priznati osim samom sebi da smo sinje kukavice. Igrajmo se tuđe odlučnosti, kao da je naša. I ljubimo kukavičke žene kojima se zapravo i ne dopadamo. Opatio bajna, nije li lijepa ta tvoja hrabrost mala, tuđa žrtva, slavni anonimusi, mitraljez i drugo.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter sutra se održava vežba Pobednik 2026. u kojoj učestvuje oko 2000 vojnika. Biće prikazano oko 500 ključnih sredstava ratne tehnike, među kojima su i robotizovane platforme. Vežba počinje u 11 časova. Više desetina hiljada ljudi okupilo se na trgovima u Prištini u znak podrške bivšim čelnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova, kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na prostoru Južne Srpske pokrajine. Okupljeni su skandirali ime takozvane OVK i veličali njene nekadašnje pripadnike, zahtevajući oslobađajuće presude. Skup je održan uoči izricanja presude 16. septembra. Reforma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odlaže, rekao je indijski premijer Narendra Modi. On je u New Delhiju otvorio 18. sastanak šefova država ili vlada zemalja članica BRICS-a. Prvog dana jednoglasno je usvojena deklaracija. U njoj je naglašeno da se nuklearna bezbednost i sigurnost moraju štititi tokom oružanih sukoba. Ta formulacija protumačena je kao indirektna kritika američkih i izraelskih napada na iranska nuklearna postrojenja. Samitu prisustvuje i iranski predsjednik Masud Pezeškijan. U Negotinu su počeli 60. Mokrančevi dani, najstariji muzički festival te vrste u Srbiji. Na gradskom trgu festival je otvorio akademik Svetislav Božić. Na prvom ultimativnom prvenstvu sveta u atletici koje se održava u Budimpešti, Adriana Vilagoš osvojila je 5. mesto u bacanju koplja. Juče je Angelina Topić osvojila bronzu u skoku u vis. Učestvuje i Luka Bošković u skoku u dalje. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, sredinom dana i popodne umereno oblačno. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

potpunosti ispravna. Zbog toga je za ovogodišnje jubilarno izdanje Bajrojtskog festivala na njegovu 150-godišnjicu autorski tim napravio novu verziju, uzevši u obzir i ekstenzivna muzikološko-filološka istraživanja ove opere koja su sprovedena u proteklim decenijama. Zato se može reći da je ovo verzija Rijencija iz 2026. godine. Umetnički tim je također želeo da se ogradi od često isticanog uticaja koje ovo delo imalo na Hitlera, odnosno na njegovu samoprocenu da je on, kao i Koladi Rijenco, bio narodni tribun skromnog porekla. Bajrojtske muzičke svečanosti u svom propratnom tekstu ukazuju da je glavni junak opere, istorijski gledano, bio izuzetan intelektualac, briljantnog obrazovanja i Petrarkin prijatelj, koji se u politiku upustio posle lične tragedije, ubistva brata. U tom pogledu, život ovog čoveka rane renesanse nema puno dodirnih tačaka sa Hitlerovom ličnom mitomanijom. Pred nama su prvi i drugi čin opere Rijenci Richarda Wagnera. Na početku poznajemo se sa glavnim protagonistima, narodnim tribunom Kolom Rijencijem, njegovim suparnicima Paolom Orsinijem i Stefanom Kolonom, koji predstavljaju aristokratsku stranu. Tu su i Rijencijeva sestra Irena, u kojoj je zaljubljen Adriano Kolona. On sprečava otmicu devojke, a potom se zavetuje na odanost Rijenciju i pored političkih i socijalnih razlika. Kada Adriano i Irena ostanu sami, oni izjavljuju da će njihova ljubav opstati, čak i ako se svet oko njih uruši. Adriano joj poverava svoje strahove i predviđa Rijencijev pad, odnosno pravi strah da će ga narod izdati, a plemstvo kazniti jer je bio previše odvažan. U drugom činu, iako je rimski narod izabrao Rijencija za vođu, za vreme okupljanja senata, Orsinija i Kolonu razgnevljuje Rijencijeva gordost. Oni ne mogu da tolerišu da je običan plebejac dostigao toliku moć. Zbog toga se odlučuju da skuju zaveru kako bi ga ubili. Tokom gozbe, na kojoj Rijenci ugošćava velmože iz čitave Italije, Orsini mu prilazi i pokušava da ga ubode, ali ga spašava oklop koje je nosio ispod odeće. Rijenci oprašta Orsiniju uprkos protivljenju svojih pristalica, koji to doživljavaju kao momenat tribunove slabosti. Glavne uloge tumače Andreas Schager kao Kola Rijenci, Gabriela Scherer kao Irena, Andreas Bauer Cannabis kao Stefano Kolona, Jennifer Holloway kao Adriano Kolona, Mihael Nađ kao Paolo Orsini, Vitalij Kovaljov kao kardinal Raimondo, papski legat, Matijas Štir kao Baroncelli, rimski građanin, Mihael Kupfer-Radecki kao Čeko del Vecchio, rimski građanin i Viktorija Randem kao glasnik mira. Horom i orkestrom Bajrojtskih muzičkih svečanosti diriguje Natali Štucman.

0: Poštovani slušaoci trećeg programa, bili su to četvrti i završni peti čin opere Rijenci Richarda Wagnera, koja je zabeležena 26. jula na Bajrojtskim muzičkim svečanostima. Glavne uloge tumačili su Andreas Schager kao Kola Rijenci, Gabriela Scherer kao Irena, Andreas Bauer Cannabis kao Stefano Colonna, Jennifer Holloway kao Adriano Colonna, Mihael Nađ kao Paolo Orsini, Vitalij Kovaljov kao kardinal Ramondo, Matijas Štir kao Baroncelli, Mihael Kupfer-Radecki kao Čeko Del Vecchio i Viktorija Randem kao glasnik Mira. Horom i orkestrom Bajrutskih muzičkih svečanosti dirigovala je Nataliji Štucman. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa repriziramo radiofonsko delo Simeona Kostova i Petra Teslića Sirene. Od 0 sati i 5 minuta u emisiji Muzika sveta predstavljamo album Odjeci Miloša Todorovskog i Oskara Antolija. 45 minuta posle ponoći u emisiji Knjiga za slušanje pročitaćemo odlomak iz romana Abdelatifa Ulda Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Lasla Lajte, Anatolija Ljadova, Einara Englunda i Aleksandra Glazunova.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

Odiseja, Odiseja.

0: Seirenon men proton anoge, tes speciaon ptongon aleuestai, kai lei monan temoenta.
1: Sirenama,
2: pobeći divo, i njim svetlo poju, da glase ne bismo čuli.

jer pogledom.

0: sirena tada brzo kula svoje i da kvori izbrze i zvonkno zvonkno zamotanje.
1: Produkt. Pre nego što bi iz naših usta me dogla sve. Odiseja.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta u kojoj večeras predstavljamo album Odjeci klarinetiste i kavaliste Oskara Antolija i harmonikaša Miloša Todorovskog. Antolije studirao džez i modernu muziku u Barseloni,

0: Knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdallah, Hamurabijevo oko. Hijenina pećina. Nosio si pijuk na putu ka hijeninoj pećini. Šta si tamo radio? Pošto nismo uspeli da pronađemo rukopis, K mi je kod reke kazao da će se spakovati i zauvek otići odavde. Ali nisam pominjao šta se posle toga dogodilo. Neke detalje sam zaobišao jer nisam hteo da moja priča bude tako očigledna i lako shvatljiva. Volim da okolišam pre nego što pređem na stvar. To je siguran način da se spozna suština stvari. Uostalom, istina ne dolazi gola i ne raširi bedra na prvi pogled. Ispričao sam im svoju priču da bih im kazao šta ja hoću, a ne što oni žele da čuju. Vodio sam ih kuda sam želeo, a oni su dozvolili da njima upravlja nevidljiva nit obmane, sve do konačnice čije sam obrise jasno video. I da budem iskren, posle tog događaja nisam se vratio kući kao što sam im u početku rekao. Takođe, tog dana sam izvesno prećutao i neke pojedinosti u vezi sa hijeninom pećinom, a ta dvojica u sobi su me posmatrali kao da su mogli da čuju što mi se u glavi zbiva. Progutao sam pljuvačku i rekao: ako nema nikakvog rukopisa, zbog čega je Heinrich von Malzahn sagradio ta dva groba? Šta je hteo da kaže? Nema sumnje da iza tog čina stoji bar nešto. Kad god vidim šiljati vrh Amđara, zamišljam Heinricha kako dolazi ovamo u ogrtaču od kamilje dlake, onako beo i upadljivih evropskih crta lica. Tad mi je sinulo da se Heinrich von Malzahn sve vreme skrivao u hijeninoj pećini, kako to i njegove beleške nagoveštavaju, kao i da je podigao dva mauzoleja samo da bi označio mesto. Zašto li je to učinio? Ta ideja je počela da buja, a slika je postajala jasnija sve dok nisam skočio na noge i rekao K da moramo u hijeninu pećinu. Pratio me je do planine. Usput sam mu rekao da je Heinrich tamo boravio neko vreme, a da iza sebe nije ostavio nikakav rukopis, što me je navelo da zaključim da su ta dva mauzoleja putokazi što upućuju na neko konkretno mesto. Heinrich je otkrio nešto drugo zbog čega mu mapa nije bila potrebna, nešto očigledno i lako uočljivo. Već je svitalo i ivica horizonta bila je svakog minuta sve svetlija kad smo stigli do pećine. K je počeo da ispipava zidove i pregleda ćoškove. Najzad se zaustavio na samom dnu pećine. Vratio se do torbe i uzeo posebnu lopaticu. Prišao je najudaljenijem zidu i počeo da razgrće kamenje. Odjednom se ukočio. Okrenuo se ka meni i u pogledu sam uvideo nešto što mi je govorilo da je našao to što smo tražili. Prišao sam i ugledao malu rupu pod ogromnom stenom koja je činila deo zadnjeg zida pećine. Zanemario sam bol, kleknuo i drhtavim prstima počeo da uklanjam kamenje. Koža mi se raskrvarila, ali sam nastavio da kopam. Kroz otvor se ukazao dubok prostor iz kog je strujao hladan vazduh. K mi se pridružio i nastavili smo da kopamo dok nam se nije ukazao uzak prolaz kroz koji može da prođe samo jedan čovek. K se sagnuo i spustio u rupu. Krenuo je da puzi na stomaku i nestao u tami. Isprva sam čuo neko pucketanje i prigušene zvuke iz dubine. Onda je prošlo nekoliko minuta kad više ništa nisam čuo. Kleknuo sam i spustio se u rupu. Posle dva metra obavila me je tama i više ništa nisam mogao da razaznam. U dubini vid ne pomaže. Treba da zažmurimo i osetimo svoje prisustvo među stvarima u svetu. Vazduh je bio hladan i memljiv. Prodirao sam sve dublje i učinilo mi se da prolaz postaje ravniji. Posle tri minuta neprekidnog puzanja proradio mi je crv sumnje. Što sam dalje išao, mesto je bivalo sve mračnije i opustelije. Dozivao sam K i sve glasa, no jedino su mi zidovi vraćali odjek. Nisam imao izbora nego da nastavim do kraja. Prošlo je skoro 10 minuta, možda i više od kako sam tu ušao i osetio sam da se prolaz širi. Pokušao sam da ustanem, polako sam se uspravio, opipao zidove oko sebe i nastavio dalje. Onda sam stao. Učinilo mi se da sam čuo nekakav uzdah ili povik iznenađenja. Srce je krenulo da mi lupa jače, a noge su mi zadrhtale. Nisam smeo da se pomerim niti da progovorim. Duboko sam udahnuo blažan vazduh i opet oprezno krenuo pipajući zidove. Prolaz se savijao ulevo i spuštao nadole. Na njegovom kraju se sa svakim korakom sve više nazirao bledi ocijaj. Ubrzao sam pridržavajući se za izbočine po zidu, dok nisam stigao u pravougaoni hodnik dug oko 15 i širok oko 9 metara u visini neke dvospratnice. Prekorno sam pogledao K, ali on uzvratio slavodobitnim pogledom. Držao je baterijsku lampu koja je očito bila moja. Setio sam se da mi je pre nekoliko dana ispala u rupu, pre nego što sam izgubio svest da bih se potom probudio sam. Prišao sam mu i pribrao se. Usmerio je snop lampe ka suprotnom zidu kada mi je izleteo nekakav idiotski uzvik. Suzio sam oči da mogu da podnesem odblesak svetlosti na zidovima. Predamnom se nalazila raskošna umetnička slika živih boja, pokreta i simbola. Životinje čudnovatog oblika, divlje zveri, krda gazela i bivola. Bila je tako minuciozna, kao da je nedavno naslikana. Svetlosni snop se pomerio na drugo mesto i pojavio se zastrašujući crtež nekog stvora čija je gornja polovina bila ljudska, a donja životinjska. Imao je rep i jurio nešto čudno, nalik nekoj deformisanoj životinji. Pored toga bio je još jedan crtež, nosorog, iznutra obložen gustom vunom, a spolja prekriven dugom smeđom dlakom, uske, duguljaste glave, s jednim ogromnim rogom napred i kraćim iza njega, držao je gornju četvrtastu usnu podignutu, kao da napada drugu životinju. Prolazila me je jeza dok sam pogledom prelazio preko zida i posmatrao slike stare stotinama hiljada godina. Video sam nezamisliv prizor na još jednom crtežu u boji, krda sitnih konja s tri kopita. Pored njih su bila krda bizona u crvenoj boji i razjareni mamut oko kojeg se skupila grupa lovaca što su uperili svoja koplja prema njemu. Još me je držalo za prepašćenje kada me je K trgnuo svojim oštrim glasom i zatražio da ga pratim do drugog mesta. Kada se zaustavio i okrenuo prema meni, vratio se u tamu i obasjao pod pun kostura i komada uglačanog kamena. U prvi mah sam pomislio da je to neka masovna grobnica, ali zapravo nije bila. Uz najdalji zid nalazio se krug od kamenja, a izbliza, naslonjena na grudu gline, stajala su dva kipa divljih bivola. Krava napred, bik pozadi. Zapanio me izgled te meke gline. Vlaga u pećini očuvala ju je u gotovo savršenom stanju, toliko da su se pod svetlom lampe jasno videle i brazde vajarevog palca. Pogledao sam K-a koji se smeškao dok me je posmatrao. Tu sam opet krenuo da zagledam tragove vajarevih stopa i kandže pećinskih medveda. Snop lampe pomerio se udesno i ugledao sam glineni kip medveda bez glave, položen na bok, s jasnim tragovima brojnih uboda kopljima. Na zidu su bila pričvršćena tri kipa leoparda i još jednog medveda. Nijedan nije bio bez tragova uboda. Osetio sam nalet neke čudne energije dok sam zamišljao vajara kako radi pod svetlošću vatre usred ove neprekidne tišine. Veličanstveno delo, zar ne, mein Freund? Pomislio sam da traži moje mišljenje, ali je nastavio neokrećući se ka meni. Vidiš li ove prizore na crtežima? To su životinje ledenog doba. Posle velikog otopljavanja koje se dogodilo na kraju tog doba, a čije uzroke ni danas ne znamo, nestale su životinje poput džinovskog lenjivca, gliptodonta, mamuta, mastodonta, sabljozubog tigra i strašnog vuka. Sve je nestalo, čak američki konji. Neandertalci nam nisu ostavili crteže zveri ledenog doba, ali oni koji su došli posle njih jesu. To su kromanjonci i živeli su pre 15 do 30 hiljada godina. Njihova je umetnost najstarija otkrivena do danas. Koračao je preko lobanja i zagledao pod držeći baterijsku lampu, a svetlost se odbijala od tloka da bi se ukazala lobanja što me posmatra svojim praznim dupljama. K se zaustavio, okrenuo prema meni i obasjao mesto pod mojim nogama. Stajao sam na gomili kamenja složenog jedan na drugi. Podigao je pogled ka meni i osmehnuo se. Ova pećina je mesto obreda. U nju se ulazilo samo u izuzetnim prilikama i to su činili isključivo šamani, prvi sveštenici na svetu. Birali su ovakva mračna i duboka mesta zato što su za njih predstavljala nameran ulazak u svet mrtvih i duhova. K je okretao lampu na sve strane. Der šaman. Pogledao me i počeo da govori živahnim tonom, kakav od njega ranije nisam čuo. Šaman je posrednik između ovog sveta i nadprirodnih sila. Za razliku od čarobnjaka, on se ne potčinjava tim skrivenim silama. Ulazi u svet duhova da s njima pregovara, da obnovi narušeni sklad ili da skine vrađbinu. Šaman je prvi doneo seme vere na ovu zemlju, odatle je potekla ideja svih religija. A da bi se umešao, njegova duša morala je da kroz obrede transa putuje u onostrani svet, tamo gde obitavaju mitska bića, kako bi se od njih dobila pomoć za isceljenje bolesnih ili obezbedio ulov. K je zastao i zagledao se u sliku čoveka prikazanog kako skače, držeći rog neke životinje. Iza njega bila je grupa istovetnih ljudi, ali s kopljima. Kleknuo je, uzeo neki kamenčić i okretao ga pod svetlom lampe. Da bi postao šaman, morao si biti izuzetan, preosetljiv, široke mašte. Pogledaj ove crteže tamo. Pokazao je na suprotni zid gde se na izbledelom crtežu pojavljivao taj nakazni stvor. Ovi crteži su zapanjujuće skladni, pogledaj samo oblik repa i zadnjih nogu. Istinu govoreći, u toj jezivoj tami hteo sam da gledam bilo šta drugo sem tog hibrida s neskladnim udovima i udrečavim bojama. Slikar je ovde koristio inertnu materiju, a to je loj koji je omogućio uštedu na boji. Ujednačenije nanošenje i stvaranje boje otpornije na pucanje. Naši preci su zaista bili stvaralački geniji. Zamisli sada da je šaman pre 25.000 godina naslikao sve te lepe stvari pod svetlošću vatre, dok se spremao da otputuje u drugi svet, dalje nego što telo može da mu izdrži. Zato je sebe izlagao dejstvu halucinogenih droga, ritmičnim bubnjevima i pevanju, fizičkom iscrpljivanju, postu, hladnoći i bolu. Prvo što će ugledati bit će oblaci tačaka i krivudavih linija. Mogu to biti iskrivljene mreže i šare, nalik onome što vidiš kad imaš jak napad migrene. Ti znaci potom počinju da dobijaju uređenu formu, a duša koja ih je dotad rasejano posmatrala, pokušava da ih ponovo sastavi u skladne obrasce. Do te faze deo šamanovog bića ostaje ljudski i kadar da pamti. Posle se vraća da ispriča šta je video i upamtio iz tih budnih snova koji se odvijaju mnogo jasnije od onih stvarnih noćnih. Priželjkivao sam da K prestane s tim tumačenjem u mraku. Čeznuo sam da izađem i ponovo vidim svetlost. Šamanizam se smatra najstarijom i najdugotrajnijom religijom u istoriji čovečanstva. 25.000 godina je trajao. A pre 10.000 godina počelo je postepeno napuštanje starog nasleđa umetnosti oslikavanja zidova. Posle otkrića poljoprivrede, kretanje društva se usložnilo. Pojavili su se prvi gradovi, obrazovala se vlast i sve ono što danas određuje okvir života. Taj period simbol je posrnuća, greha i proterivanja iz Edenskog vrta, jer naši su prvi preci lovu posvećivali tek nekoliko sati i lako dolazili do hrane jer ih nije bilo mnogo. To je mit o zemaljskom raju koji je preživeo u svim religijama, a posle toga radit ćeš i zarađivati za hleb u znoju lica svog, čekajući spasitelja da obnovi prvobitnu sreću, no ona više neće biti istinska. K je poneo nekoliko kamenova napolje. Kad smo se posle tog obilaska vratili u pećinu, kazao je da će pokušati da ubedi svoje nadređene da tu pokrenu projekat iskopavanja. Preporučio mi je da nikome ne govorim za ovo mesto, da ga ne dohvate ruke radoznalaca. Otresli smo prašinu s odeće i rastali se kad sam se oprostio od K, koji se vratio u prestonicu i odatle nazad u Frankfurt. Je li to sve? Oficir je stisnuo usne i suzio pogled. Posle izvesnog vremena Dž je zadrhtao na svom mestu, zatim se uspravio i spustio svoju krupnu šaku na oficirovo rame, na što je ovaj klimnuo glavom. Završili smo saslušanje. Dakle, je li to sve? Oficir je opet stisnuo zube i suzio pogled. Ne, to je tek početak. Izvoli. Tako je rekao i još jednom se zgledao sa Dž. Sada ćeš nas odvesti na to mesto da proverimo je li to što si ispričao istina.
2: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio. Hajde, hajde,
3: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.